0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, toukokuun 11. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasi olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja näin se vaan on, että jälleen kerran uusi viikko ja uudet kujet. Toukokuun puoliväliä mennään tässä jo kovaa vauhtia ja alkaa se kesäkuukin kohta puolin häämöttämään horisontissa. Ja tuntuu, että silloin kevät talvella se oli mukavaa, kun päivät ne vaan vierähtää ja viikot kuluu nopeaa, mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että omasta mielestä voisi pikkuhiljaa päivät kulua hitaammin, ettei kesä vaan sitten sujahda ohi. No, kesähän on vasta edessä onneksi, niin voidaan varmasti ihan rauhassa ottaa tässä ja nauttia sitten joka päivästä, kun kesä tänne saapuu. Ja oikein kunnolla sitten hetkisen kuluttua, eikös niin? No, mutta joka tapauksessa tässä ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Ja jutellaan myös muun muassa hieman euroviisuista. Tosiaan nythän starttasi myös viisuviikko. Ensimmäinen semifinaali on nyt tiistaina huomenna ja toinen semifinaali torstaina ja sitten lauantaina itse H-hetki eli finaali. Ja selviää, kuka voittaa tämän vuoden viisut. Jännät paikat tosiaan. Ja tähän ohjelmaan mahtuu totta kai myös paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Kaita siellä on. Siellä on myös Bass Hunteria ja Kääriä on. Pave Maijasta ja vaikka mitä muuta. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin tämän viikon ja maanantain ensimmäinen kappale. Pihla ja lauloi siinä Mama sano. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitäs uutisissa?
1: Joo, yksi ranskalaisista, jota on evakuoitu hantaviruksen saastumalta risteilyalukselta Teneriffalta, on nyt osoittanut taudin oireita. Yhdysvaltain presidentti Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Iso-Britannia ja Ranska on kutsunut 40 maan puolustusministerit kriisikokoukseen tänään sen jälkeen, kun Britannian sota-alus on lähetetty Persianlahtea kohtiin, samalla kun Iran on varoittanut puuttumisesta Hormuzin salmen konfliktiin. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Janne. Tosiaan uutiset siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään monin paikoin on aurinkoa luvassa, vaihtelevasti pilvien kerran. Göteborgilla pilvisyys lisääntyy etelästä päin ja sitä seuraa sitten sade, joka saavuttaa itäisen Sveanmaan ja Gotlannin iltaa kohti. Ja pohjoisessa Norlannissa on myös sadetta, joka vetäytyy hitaasti pohjoiseen päin. Sisäosissa sateeseen sekoittuu paikoin lunta myöskin. Ja lämpötila on noin 10-15 astetta, mutta sateessa ja Pohjois-Norlannissa noin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Osmo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Kennet, Kent, Ken.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Märta, Märit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanit.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ilkka, Kiril, Kirillä, Mefodi, Torsti.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
4: Mr. International! Shock up! Be careful!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain, puhelinlangat laulaa sitten tosiaan 5. päivä kesäkuuta. Lähettää terveiset ja biisi toiveita sitten sinne. Sitä ennen kuultiin Kaita kappaleella Economy Plus. Ja tämä kappale on Kain yksi ja uusimpia kappaleita, julkaistu siis tänä vuonna 2026. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Kuunnellaan.
3: Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
4: No, se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
3: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
4: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
3: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti, ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000, on tänä vuonna menoja tarkoitus leikata lisää. Ja samalla pitäisi löytyä vaihtoehtoisia rahanlähteitä. Muuten säästövaroista palaa tänä vuonna yli 400 000 kruunua. Muita vuosikokouksessa esiteltyjä ehdotuksia ovat jäsenmaksut valtuuskunnan jäsenjärjestöille, mikä ei saanut tukea vuosikokouksessa, sekä yksityishenkilöiden lahjoitukset. Yksityishenkilöiden lahjoituksia tuli viime vuonna käytännössä 1500 kruunua, mistä yli puolet menivät kuluihin.
4: Ja se ehkä riippuu myöskin, että meidän tiedottaminen ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ja tehokas.
3: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Aina. Siinä kuultiin Aurora ja Raappanaa kappaleella Bam Bam. Tosiaan maanantai lähtenyt käyntiin ja myöskin viisuviikko, nimittäin vuoden 2026 euroviisut. Nehän järjestetään nyt tällä viikolla ensimmäisellä semifinaalilla tiistaina 12. päivä toukokuuta. Ja toinen semifinaali sitten torstaina 14. päivä toukokuuta. Ja itse finaali järjestetään sitten nyt tulevana lauantaina, eli 16. päivä toukokuuta. Ja mukana on yhteensä 35 osallistujamaata kisaamassa sitten Itävallan Wienissä, jossa viisut järjestetään tänä vuonna. Ja sekä Ruotsi että Suomi ovat siis kilpailemassa nyt tässä ensimmäisessä semifinaalissa, eli huomenna. Ja Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System, ja Suomea edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin. Ja vedonlyöntiyhtiöiden mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet jopa voittaa viisut, mutta se jää nähtäväksi, että miten kaksikko pärjää Wienissä nyt sitten huomenna ja ehkä sitten myös lauantaina. Jännitystä. Siitähän on nyt 20 vuotta. Taitaapi olla 2006, kun Lordi voitti viisut sitten tuolla Kreikassa taisi olla. Ja tosiaan 20 vuotta, niin ehkä sitten tänä vuonna voisi olla sitten Suomen vuoro voittaa. Saa nähdä, miten menee. Se on aina vähän vaikeaa, kun jos vaikka itsellä on joku ennakkosuosikki ja ajattelee, että kyllähän se nyt pärjää, mutta niin se vaan on, että sitten kun pisteitä aletaan jakamaan, niin se voikin kääntyä ihan päälaelleen, mitä on ajatellut, että pisteet jakautuisi. Ja viisu muistojahan on vaikka mitä, on kaikenlaisia eri kappaleita ja on tullut katsottua perheen kanssa joskus. Ja muistan, että silloin kun Lordi kilpaili, niin mä olin itse silloin siis 6-vuotias, eli aika nuori. Ja ne naamarit, nämä hirviönaamarit, niin mua kyllä vähän pelotti silloin, että en mä viisuista hirveästi tajunnut vielä siinä vaiheessa. Mutta muistan vaan sen, että itseäni vähän kyllä pelotti nämä monsterinaamiot, mikä sitten Lordilla oli. Ja jos sinulla tulee mieleen jotain hauskoja viisumuistoja tai jos sinulla on joku lemppari euroviisukappale, vaikka josta haluat kertoa, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä sinun omista viisumuistoista tai jos sinulla on jokin lemppari euroviisukappale ja miksi.

0: Siinä kuultiin Hulda Huima kappaleella Jos palvot kuuta. Nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin kuuta en näe, mutta sinisen taivaan hieman vaaleita pilviä näkyy myöskin. Ja aurinkokin tuolta hieman pilkottelee. Aamulla kun lähdin töihin näin, että oli kyllä satanut yön aikana täällä Tukholmassa ainakin. Hieman viileä tuuli oli myöskin aamulla. Nyt kun katson täältä SMH:n sivuilta, niin näyttää, että Tukholmassa on pilvistä säätä luvassa ja noin 10 astetta. Lämmintä sitten tuossa päivemmällä, niin aurinko näyttäytyvän hieman enemmän, mutta iltaa kohden, kun sitten mennään, niin aurinko sitten sieltä lähteekin pilvien taakse. Ja tämä viikko ainakin täällä Tukholmassa näyttää hieman viileämmältä ja sateisemmalta, mutta sitten lauantaista eteenpäin, niin aurinko sen kun vaan lisääntyy enemmän, tai ehkä ei lisäänny, mutta auringon valo ehkä sitten. Mutta aurinko näyttäytyy enemmän sitten viikonloppuna ja sen jälkeen. Näyttää myöskin siltä, että päivät alkavat lämmetä. Lauantaina tulee olemaan noin 16 astetta. Sehän voi vielä muuttua, mutta sen jälkeen myöskin sitten on noin 17 astetta ja 18 astetta luvassa. Eli hieman enemmän kesäisempiä säitä. Niin se vaan on. Välillä sataa, välillä on kylmä ja välillä sitten oikein kesäiset säät näin loppukeväästä. Niin se vaan on, mutta nyt säästä 5 lähdetään aamun retrobiisin pariin. Retrobiisi. Kyllä vain, ja tämän aamun retrobiisin esittää meille Katri Helena kappaleella Katson sineen taivaan. Tämä laulu sisältyy myös Katri Helenan saman nimiselle albumille. Biisin on säveltänyt Freddy ja sanoittanut Veksi Salmi. Ja ajattelin, että tämä kappale voisi sopia hyvin tähän aamuun, nimittäin Katson sinen taivaan laulu edusti Suomea vuoden 1979 Euroviisuissa, jossa se sijoittui silloin sijalle 14 ja keräsi 38 pistettä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussakin sanoin, niin nythän tällä viikolla vuoden 2026 Euroviisut järjestetään, niin ajattelen, että kyllä vain nytten aamu pistetään käytiin viisubiisillä. Tai sitten voi ihan muuten vaan nauttia aamun retrobiisistä Katri Helenan tahtiin ihan kummin vain haluat. Pidemmittä puhetta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
1: Etsien käy lapsonen maan.

0: Siinä Katri Helena kappaleella Katson sinen taivaan kuultiin siinä aamun retrobiisi. Ja soita ihmeessä vaikka numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitäs pidit tämän maanantai-aamun retrobiisistä. Katri Helena, Katson sineen taivaan. Kello alkaa olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yksi viidestä ranskalaisesta, jota on lennätetty takaisin Ranskaan evakuoituaan hantaviruksen saastumalta risteilyalueelta, on nyt osoittanut taudin oireita, kertoi Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän lisäsi, että kaikki viisi matkustajaa on toistaiseksi asetettu tiukkaan eristykseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ehdotus on täysin mahdoton hyväksyä. Iranin vastauksen tarkkaa sisältöä ei tiedetä, ja Trump ei myöskään kommentoi Iranin vastauksen sisältöä, joka on tiettävästi toimitettu kirjana välittäjämaalle Pakistanille. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin Helsingfors Bookmessa i Stockholm-tapahtuma, missä suomalaiset kirjailijat esittelivät uusimpia teoksiaan.
2: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä niin kuin, ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Päivi Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
1: Näin siis Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfjeld, kahdesti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinton saanut Päivim Statovci, taustaltaan Kosovo-albaani, ja hänen perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta on myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
3: Mulla on aikaisemmat romaanit, Kissan Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla, myös ilmestynyt ruotsin kielellä ja nyt muutama viikko sitten ilmestyi ruotsiksi tämä Kuun föder på natten, Lehmä synnyttää yöllä, romaani.
1: Toimittaja oli Meini Rantala. Tiistaina noin 40 maan puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan sotilaallista suunnitelmista, joilla kauppaliikenne Hormuzin salmessa saataisiin jälleen käyntiin. Näin kertoo Britannian hallitus lehdistötiedotteessaan. Iso-Britannia ja Ranska toimivat kokouksen isäntinä. Tiedote kokouksesta tulee muutama tunti sen jälkeen, kun Iran varoitti kahta eurooppalaista maata lähettämästä sota-aluksia Hormuzin salmelle. Ja Kiina vahvistaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Kiinassa 13-15 toukokuuta keskustellakseen Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa. Johtajien odotetaan keskustelevan Iranin sodasta ja kaupasta. Vierailu oli alun perin tarkoitus järjestää maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa, mutta sitä siirrettiin eteenpäin Trumpin keskittyessä Iranin sotaan. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina aamulla, olen minä, Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman Anne Mattilan kanssa. Ismo Varonen hänelle soitti ja juttua riitti uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin Annen uran alkuaikoja, joihin liittyy paljon Tukholmaa. Siitä hetkisen kuluttua ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Kyllä vain, Historiarummet på finska sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Mara Bals kappaleella Sirpa-Leena. Jotenkin voi helposti tulla sellainen tunne, että Anne Mattila on näitä vanhemman kaartin laulajatähtiä. Niin kauan hän on viihdyttänyt tanssikansaa tanssilavoilla ja ensimmäinen radiohitti Asfalttiviidakkokin on jo reilun parin vuosikymmenen takaa. Anne on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt tehdä jo pitkän laulajan uran. Myös sävellyksiä ja sanoituksia on syntynyt muillekin laulettavaksi. Esimerkiksi suosittu Komiat-yhtye on saanut Annelta musiikkia levytettäväksi. Viime perjantaina oli Annen taas aika julkaista musiikkia myös itse, vaikka tekevää naista pitää kiireisenä oma taidekahvila ja taidemaalarinkin työt. Ismo Varonen sai Annen luurin päähän, kun Anne oli bongannut taivaalta kesän ensimmäiset pääskyset. Juttua riitti uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin Annen uran alkuaikoja, joihin liittyi paljon Tukholmaa. Kuunnellaan.
2: Kyllähän tätä voidaan jo periaatteessa kyllä kieltämättä niin superhitiksi luokitella. Tätä perutaan häät ja Anne Mattila. Hyvää iltapäivää, Anne.
3: Oikein hyvää iltapäivää ja mukavaa alkanutta kesää, voisi sanoa. Täällä nimittäin pääskyset nähtiin tänään ensimmäistä kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että pääskysestä ei päivääkään. Eli kesä on virallisesti alkanut.
2: Ja se ei ole kyllä olekaan harmi homma, ja sä tuossa perut häitä, mutta muita asioita et perunut. Siinä kyllä peruttiin aika paljon kaiken näköistä, mutta kesää 26 sitä ei peruuta.
3: Ei ainakaan näillä näkymin, että hyvin on lähtenyt kesä nyt liikkeelle. Me avattiin tämä mun taidekahvila nyt sitten vapuaikoihin. Vappuna avattiin viime viikolla ja nyt sitten lähti kesä tosiaan käyntiin. Ja nyt on paljon kerinyt kaikkea uuttakin sitten tälle kesälle jo tulla, kun vähän uutta sinkkoa julkaistiin ja muuta. Niin ei peruta kesää eikä kesäkeikkoja tai muuta.
2: Tämä on kyllä lohduttavaa ja hyvä. Siis tosiaan Tyyntä ja turvaa on toi kappale. Jutellaan siitä kohta lisää. Mutta joo, niin kuin jo kerroit tuossa, niin sulla on vähän sitten kaikennäköistä ilmasta. Ilmassa on taidekahvilaa sillä Karvialla, vai kerropa siitä vähän.
3: No itse asiassa mä 14 vuotta sitten perustin tänne omalle paikkakunnalle pienen taidegallerian, ja mun kahvilapuolta sitten pyöritti äitini, ja sitten 14 vuodessa tämmöinen 2 hehtaarin kokoinen alue on saanut sitten erilaisia vanhoja hirsikehikoita, on Vöyriltä tuotu 1906 vuonna rakennettu talo, ja sitten tuotiin Alahärmästä 1835 vuonna rakennettu pohjalaistalo. Eli tämä on nyt sitten rakentunut tämä taidekahvila pikkuhiljaa 14 vuodessa tämmöiseksi vähän isommaksi kokonaisuudeksi, jossa on sitten mun maalauksia, ateljee, ja pyöritään sitten tätä ateljee- ja näyttelypuolta sen 3-4 kuukautta vuodesta, ja sitten tuota kahvilatoimintaa tuossa pyöritetään sitten tietenkin tässä sivussa.

0: No kaikki ei voi saada, mutta tuolta kuulostaa silleen, että sulla on sillä niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti asiat sillä tolalla, mihin olet halunnut sitä viedä.
1: No joo, tämä on vähän tullut vahingossakin tämä touhu toisaalta, että mä oon koko elämäni maalannut tauluja. Ja sitten kun Peksi Salmi mulle joskus aikoinaan sanoi, että sähän otan ne taidemaalari, että sun pitäisi noita viedä vähän näytille, niin sitten siitä kimmokkeesta mä aloin viemään tauluja ympäri Suomen esille. Ja sitten siitä vaivihkaa muuttui mulle toinen ammatti, että ei mulla tämmöistä niin kuin unelmaa ollut mistään taidekahvilasta. Tämä on tullut vähän niin kuin vahingossa, että välillä täytyy itsekin nipistää itseensä, että miten mä tämmöiseen ratkaisuun päädyin. Mutta kyllä mä tosi tyytyväinen olen, että semmoisen valinnan tuli tehtyä, mutta sitähän se tarkoittaa, että sitten täytyy kuitenkin vähän aina miettiä, kun vuosi on aina rajallinen aika, että mitä sitten tekee, että molempia saisi tehdä sitten säännöllisesti, että kumpikaan ei syö sitten toisiaan sitten tuo maalaaminen ja laulaminen, että täytyy sitä aina kuitenkin sitä uutta musaakin julkaista ja keikkailen kuitenkin edelleen. En nyt voi sanoa, että ahkerasti mä teen semmoisia kiertueita aina aikaa join, mutta että kyllä mä tätä unelmaani täällä kyllä toisaalta saan elää, mutta että ihana kun saa tehdä sitten kumpaakin työtä ammatikseen.
0: Sulhan muuten, mä juuri tuossa juonsin 2 tunnin toiveohjelma ja siellä aika paljon toivotaan myös sinun kappaleita. Sulla on täällä ihan kunnon fanijoukko, mutta ei siinä kaikki.
1: Onko?
0: Sulla on muuta aika merkittävä rooli ollut, tai Tukholmalla ollut ihan merkittävä rooli sun uran alkumetreillä. Kerrotko niistä ajoista?
1: No joo, silloin kun mä olin ihan pieni tyttö, mä olin 12-13-vuotias, niin Nakke Vatanen, säveltäjä, joka on nyt jo edesmennyt, niin otti yhteyttä, että hänellä on tämmöisiä lauluja ja sitten siellä sitten studiolla laulelin sitten näitä Naken tuotantoja ja Naken sovittamia kappaleita ja oli siellä jonkun muunkin sävellyksiä, että tietenkin joukossa, mutta silloin lapsena kävin pari tuota kertaa ainakin tai 3 kertaa siellä sitten studiolla laulamassa ja sieltä sain se kivaa harjoitusta ja näin, mutta että ne oli niitä ihan lapsuuden ensimetrejä, kun olin sitten tanssibändin solistina ja siellä jonkun verran tuli esiinnyttyä, mutta siellä tosiaan on kyllä kans tuota käydy ja näin, mutta että sen koommin sitten, kun sen 3-14-vuotiaana siellä kun kävin, niin sen koommin sitten en ole siellä Ruotsin puolella käynyt edes keikalla, että olisi ihan mahtava joskus tulla, mua itse asiassa kysyttykin sinne, että olisin tullut joskus esiintymään, että täytyy pistää korvantaa, että jos tulisi konsertoimaan joskus sinne Ruotsin puolelle, kun siellä on aika paljon sitä fanijoukkoa, että siellä just nämä vanhat enkeleitä, onko heitä Aslantti-viidakko ja nämä laulut on myös isossa roolissa sitten niin kuin suosioltaan, että edelleen joku toivoo sitten varmaan siellä niitäkin lauluja.
2: Jatketaan Anne Mattilan haastattelulla tuossa hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin soimaan hänen kappale Asfaltti Viidakko.

0: Siinä kuultiin Anne Mattila kappaleella Asfalttiviidakko. Sitä ennen kuultiin siis haastattelua Anne Mattilan kanssa ja sillä jatketaan tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Tuli myös soittoa puhelinvastaajaan, niin kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta. Eilen oli Suomen äitienpäivä ja suomalaisella kirkolla oli äitienpäivä juhlaymyssä. Minäkin olin mukana. Kiva. Kakku, kaffit, ruusu äidelle ja paljon laulua, jota esittivät kaksi miestä. Toinen lauloi ja toinen säästi. Tulivat Suomesta. Paljon oli väkeä. Hienoa. Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Kuulosti oikein mukavalta ja niinhän se on, että eilen 10. päivä toukokuuta niin Suomessa vietettiin äitienpäivää. Täällä Ruotsissa niin äitienpäivä on, se oli 31. toukokuuta, eli nyt sitten tuossa parisen viikon kuluttua täällä Ruotsissa vietetään äitienpäivää. Suomessa tosiaan eilen vietettiin äitienpäivää. Jos muistan oikein, niin isänpäivää vietetään samana päivänä sekä Suomessa että Ruotsissa. Se on siellä toinen sunnuntai marraskuussa. Niin silloin on isänpäivä sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta äitienpäivä se sijoittuu yleensä aina eri päiville just näin tässä keväällä. Eli eilen siis äitienpäivä Suomessa ja sitten taas 31. päivä toukokuuta sitten täällä Ruotsissa äitienpäivä. Ja näin kun Ruotsissa asuu ja perhe on ainakin minulla Suomessa, niin se oli sitten puhelimen kautta, kun sai sitten muistaa omaa äitiä ja isoäitiä. Ja toivottaa heille hyvät äitien päivät, vaikka ei nyt heti pystykään näkemään, niin puhelimen kautta sitten terveiset. Jos sinulla vaikka siellä itselläkin on sukulaisia Suomen puolella, niin puhelimitse, jos ei heti pääse näkemään, niin sitä kauttahan pystyy sitten lähettämään terveiset ja olla ajatuksessa mukana. Niin se vain on ja aamu jatkuu täällä kovaa vauhtia. Kun katson täältä ulos ikkunasta tällä hetkellä, niin siellä on aika tuollaiset liilan väriset tai vähän pinkihtävät roosat pilvet ulkona, kun aurinko niihin paistaa. Ja on muuten sinistä taivasta ja aurinko siellä tosiaan paistaa oikein kesäisesti, vaikka ei ehkä ole hirveän lämmin ulkona, mutta kyllä se kesä sieltä tulee aivan tuota pikaa.

0: oltiin Merikuutamolla. Petri Laaksonen siinä. Tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan.
1: No hei Vilma ja aamulähetys. Se on semmoinen homma, että Tiina ei kuulu nousuun suorikkeen. On sinivalkoinen ääni ja hyvää laulaa ja on vielä suhtos hyvännäköinen ainakin 80-vuotiailla, mutta ei ole minun makkuun hirveästi. On parempiakin, minä tykkään, mutta tästä levystä tähän on kaunis ja sitten katson, mikä se nyt on se, mikä se nyt on taivaan rantaa, miten se menee, se kappo, se on hyvä ja tästä kattiasta, niin minun mummo on virkannut, Elvira mummo, ajaa siitä jo historiaa, mennyt pois, niin kuin sanon olostollisesti, niin on virkannut kattiasta päiväpeiton, semmoinen oikein kaunis, oliko se nyt juustovuoka, nimeltään semmoinen kuvio, semmoinen kivaaleenkeltainen virkattu kalasta ja langasta päiväpeiton, ja Katri vei viikoksi Elvira mummon omalle Tohmajärven mökille tai sen isä ja äidin mökille viikoksi viettämään kesää. Että tällä tavalla juttelin tätä Rauni Söderstedtistä.
0: Kiitos paljon soitosta Rauni. Ja niinhän se vain on, että musiikki, se on monen eri makuun. Että voi olla joku kappale, josta jonkun vaikka lempparikappale, mutta sitten se ei ehkä omaan korvaan niin sovi. Mutta jokaisessa kappaleessa on jotakin omaa ja jotain ehkä, mistä sitten ehkä sanoituksesta voi pitää tai ei. Niin se vaan on. Tosiaan aamun retrobiisi oli Katri Helenan Katson sinen taivaan. Ja Rauni, ehkä se oli, sanoit siinä, että tästä yhdestä kappaleesta tuosta Katri Helenan, niin olikohan se tämä Vasten auringon siltaa, yritit sitä kuvailla siinä, niin se tuli itsellä ainakin mieleen. Mutta joka tapauksessa tosiaan siis Viisu viikko lähtenyt käyntiin ja tämä Katson sinen taivaan Katri Helenan kappale, mikä kuultiin aamun retrobiisinä, niin sehän edusti Suomea vuoden 1979 Euroviisuissa, niin ajattelin, että sen voisi sopia hyvin näin maanantai-aamun retrobiisiksi nyt, kun tämän vuoden Euroviisut järjestetään. Siellä tosiaan Felicia edustaa Ruotsia kappaleella My System ja sitten Suomea edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin.

Eri EKU-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja ainakin ei vielä sateisesta sellaisesta. Nythän on vähän luottu sateista viikko ainakin tänne Tukholmaan, mutta tuolla aurinkokin on pilvien takana ehkä tällä hetkellä, mutta muuten siellä näyttää oikein vaaleanpunaisilta nuo pilvet ja on sinistäkin taivasta, että aurinko sieltä vähitellen aina kurkkaa esiin ja välillä sitten on pilven takana, mutta ei ainakaan sada. Jatketaan tässä myöskin hetken kuluttua Anne Mattilan kanssa. Isma Varonen soitti hänelle ja juttua riitti uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta Annen uran alkuaikoja. He muistelivat siinä, jotka liittyy paljon Tukholmaan. Tosiaan hänen kanssa jatketaan sitten hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen otetaan yhteyttä tuonne Göteborgiin. Siellä meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo päivittää meille uutisotsikot hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten tosiaan Janne päivittää uutisotsikot. Oikein hyvää huomenta!

0: siinä laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin. Olga lauloi siinä Valot, kamera, action -kappaleen. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Göteborgista Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitäs uutisissa?
1: Joo, valtiopäivien puolueet ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että Ruotsi ei noudata kansallisten vähemmistöjen lakia riittävällä tavalla, mutta niiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä eroavat toisistaan. Ja tämä käy ilmi uudesta raportista. Ja ukrainalaiset asiantuntijat eivät usko, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis lopettamaan sotaa, vaikka hän lauantaina pidetyssä puheessa väitti, että sota olisi päättymässä. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas 7:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä, Janne Saarista. Tosiaan uutiset kuullaan siinä 7:30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin, että mitäs tälle päivälle oikein lupaillaan sään puolesta. Eli tänään monin paikoin on aurinkoa luvassa vaihtelevasti pilvien kera. Ja Götamaalla pilvisyys lisääntyy sitten etelästä päin ja sitä seuraa sadealue, joka saavuttaa itäisen Sveanmaan ja Gotlannin iltaa kohti. Ja pohjoisessa Norlannissa on myös sadetta luvassa tänään, joka vetäytyy hitaasti pohjoiseen päin. Sisäosissa sateeseen sekoittuu paikoin myöskin lunta. Ja lämpötilat on tänään noin 10-15 astetta, mutta sateessa ja Pohjois-Norlannissa noin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Osmo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Kennet, Kent, Ken.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mättä, Märit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanit.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ilkka, Kirill, Kirillä, Mefodi, Torsti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Karla Vagnenissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin karlavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20:20.
1: Tosiaan tänään hän on siis maanantai, ja maanantaihan tarkoittaa myös Karla Vagnen, ja sitten myöhemmin tänään, ja sitä ennen kuultiin Miriam Bryantia Elastista ja Williamia kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Tämäkin kappale on siis tänä vuonna julkaistu, ja se on tällainen suomen kielinen tulkinta tästä Timbuktun kappaleesta Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Tosiaan se suomenkielinen versio tästä, tai oma tulkinta Miriam Bryantilta, Elastiselta ja Williamilta, Kaikki tahtoo taivaaseen, kuultiin siinä. Jatketaan nyt Anne Mattilan haastattelulla. Tosiaan Ismo Varonen sai Annen luurin päähän, kun Anne oli bongannut taivaalta kesän ensimmäiset pääskyset. Pääskysestä ei päivääkään, vai mitä se sanonta menee suomeksi tästä kesän ja lintujen ennustamisesta. Mutta juttua riitti tosiaan uudesta singlestä ja myös 90-luvun loppupuolelta muisteltiin Annen uran alkuaikoja, joihin liittyy paljon Tukholmaa.
2: Kyllä, ja nyt täytyy muuten sanoa, että kun sä täällä 13-14-vuotiaana olit, niin minäpä olin kerran kuuntelemassa sun laulamisia, ja sä olit siellä vanhempies kanssa yhden Olavin tämmöisillä kerhotiloilla, ja tämä oli varmaan yksi näitä reissuja. Arvaa, mitä mä sanoin, kun mä olin kuunnellut, kun sä laulelit kaikkia Beatlesia ja mitä sä siellä oikein laulelit, niin mä sanoin, että jos tosta tytöstä nyt ei tule kyllä niin kuin lauleja, niin sitten mäkin voin sanoa, että sitten mä ymmärrän enää mistään mitään, ja niinhän sinusta tuli.
3: No voi hyvänen aika, onpa mukava kuulla, että se sitten vakuutti tuolla tavalla silloin alkumetreillä, mutta niin se vaan nuorena on vitsa väännettävä, että mä olin tosi nuori, kun mä aloitin lauluuran ja siinä kohtaa, kun sitten tätä taidekahvilaa perustelin ja muuta, niin mä olin jo tosi kauan aikaa keikkailu, että mulla on pitkä ura kyllä jo takana, että 30 vuotta mä oon suurin piirtein ihmisiä jo viihdyttänyt. Ikääni nähdään aika paljon.
2: Se kyllä pitää paikkaansa, että sulla ei tuota ikää ole kyllä vieläkään ja kuitenkin on tuommoinen ura. Sanoit tuossa asfalttiviidakosta 2001, sen jälkeen on näitä kultalevyjä, platinalevyjä, sitten on tullut isot pinot ja sisarukset laulaa, on laulaneet.
3: Kyllä, joo. Joo, kyllä niitä sitten alkoi tulla niitä albumeita, että tuli semmoista aikaa, että vielä levyjä paljon myytiin, koska ei ollut Spotifyta eikä muuta, mutta että se oli mielenkiintoista aikaa silloin ja mä oon onnellinen siitä, että mä oon saanut elää tätä levyjen kulta-aikaa edelleen, että silloin eli vielä Veksi Salmi ja Jori Sivonen, joka on ihan legendaarinen lauluntekijä niin Paula Koivuniemen laulujen takana kuin sitten Kake Randelinin ja Matti Eskon ja ketä kaikkia sitten hän tuotti niin tai teki sävelsi, niin mä oon saanut sitten siihen joukkoon myös kuulua, että he on tehnyt mulle kappaleita ja niistä on iso taival sitten mulle ollut apua sitten siellä.
2: Kyllä, ja nyt kuulee, alkaa olla lähellä tämä H-hetki, että tyyntiä ja turvaa, sitähän me tarvitsemme ja sitä tarjoilet sinä kohta. Niin mitä haluat kertoa tuosta kappaleesta, niin kun laitetaan soimaan?
3: No se laulu lähti siitä liikkeelle, että oli tammikuu. Mä olin kuskaamassa mun siskon tyttöjä kauppakeskuksessa, mä en itse niissä kauheasti viihdy. Ja mä hain sitten pahvimukiin kahvia ja mä ajattelin, että mitenköhän paljon ihmiset muistaa näistä kaikista hetkistä. Ja olen niin kuin siinä miettimään maailman syntyjiä syviä. Ja oli monenmoista tragediaa ja tapahtumaa ollut omaskin lähipiirissä elämässä. Ja ajattelin, että kyllä se vaan on niin, että kaikki surutkin, miten sä niitä katsot taaksepäin, niin se vaikuttaa siihen, millä asenteella sä sitten elämää vastaanotat. Ja tämmöisistä erilaisista mietteistä tuli, että mitä me ihmiset koetaan ja mietitään, niin tuli laulu kirjoitettua siinä itse asiassa siellä kauppakeskuksessa jo päässäni kirjoitin. Ja sen laulu, ja heti kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä sanelisin ja sanotin tämän biisin. Ja mä totesin, että tämä kuvastaa hyvin aikuisen ihmisen elämää, joka on sitten jo kokenut jonkun verran ja tajuaa tämän elämän erilaisia asioita miettiä ja arvostaa sitä, että niin kuin arvostaa niitä pieniä hetkiä, niitä asioita, mitkä sitten meiltä yleensä jää unholaan, että arvostaa sitä terveyttä ja arvostaa sitä, että saa joka aamu herätä uuteen päivään. Ja se on semmoinen, mitä aika usein unohdetaan tässä elämän härdellissä, että sitä arvostamista, siitä syntyy tämä laulu. Eli tämä on suoraan sanottuna elävästä elämästä, sopii melkein joka tilanteeseen ja kaikkeen.
2: Tämä on loistavaa ja tähän sopii juuri tähän tilanteeseen myös, kuten, ei muuta hei. Niin kuin sovittu, pääskyset lentelee, hommat toimii, niin julistetaan kesää tämän kappaleen myötä kanssa alkaneeksi. Mukavaa keikkakesää ja muutenkin kaikkea sinne Suomen puolelle ja tervetuloa sitten käymään Tukholmassa tosiaan esiintymässä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
3: Minä mielellään tuun ja hei, tuosta kuulkaa Ruotsin laivalla ylitte ja Turusta nyt ei kauaa ja ajan niin tänne Karvian sopukoille, niin tulkaa ihmeessä käymään katsomassa tätä mun taidetta ja tätä paikkaa sieltä Ruotsin puoleltakin. Aika paljon piipahtelee sieltäkin asiakkaita, niin ei ole pitkä matka, ei ole kuin pieni meri välissä. Näillä puheilla jatketaan.
2: Jatketaan, kiitti sulle.
3: Hyvä. Kiitos sulle, hyvää jatkoa, moi moi.

Nanne Mattila kappaleella Tyyntä ja turvaa. Tosiaan tämä siis kappale on nyt tänä vuonna julkaistu. Anne Mattilan uutta musiikkia. Ja hän myöskin oli siis itse bongannut taivaalta kesän ensimmäiset pääskyset. Ja siitähän tuli mieleen tämä vanha kunnon suomalainen sanonta, että kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Ja itse en ole kyllä pääskystä vielä nähnyt. Västäräkkiäkään en vielä ole bongannut ja olen ollut oikein silmä tarkkana, että milloinkas sen västäräkin näkisi tai vaikka sitten juuri tämän pääskysen, minkä tosiaan siis Anne Mattila oli itse bongannut jo. Ja sehän pitäisi ehkä tarkoittaa melkein sitä, että kesä on pian tai pitäisi olla täällä jo. Ja kesää kohden tässä kovaa vauhtia kyllä mennään. Ja saa sitten nähdä, että mites ehtiikö se kesä tulla ennen kuin pääskysen ehtii bongaamaan. Jos sinulla tulee mieleen tästä jotakin, jos sinä olet vaikka pääskysen ehtinyt nähdä tai vaikka västäräkin tai ihan muuten vain jotain kevään lintuja, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Siellä päin, missä minä asustelen, niin on paljon ainakin mustarastaita, mutta se ei ainakaan tähän hätään kuulu tuohon kevään loruun, mutta ehkä sekin voisi olla joku, että mustarastaasta myöskin vähäsen voisi tehdä tällaisen oman version, mutta pidemmittä puheitta tässä kello alkaa kohta puolin olla 7.30 eli 7:30 ja sehän tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan disco kappaleella Sinussa on enemmän. Hyvää huomenta!

0: Disko lauloi kappaleen Sinussa on enemmän. Ja hei, kello alkaa tässä nyt olla kohta puoli kahdeksan. Sen tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, ne meille toimittaa Göteborgista Janne Saarista.
1: Kello on 7:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puolueet ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että Ruotsi ei noudata kansallisten vähemmistöjen lakia riittävällä tavalla, mutta niiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä eroavat toisistaan. Tämä käy ilmi raportista, jonka kansallisia vähemmistöjä edustavat eri järjestöt ovat laatineet ja joka julkaistiin maanantai-aamuna. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue ehdottavat laajempia järjestelmämuutoksia, kun taas moderaatit ja kristillisdemokraatit katsovat yleisesti ottaen, että järjestelmä toimii ja ongelmat liittyvät lähinnä sen toteuttamiseen. Raportin taustalla on toistuva sekä kotimainen että kansainvälinen kritiikki Ruotsia kohtaan sen toiminnasta kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamisesta. Useat ukrainalaiset asiantuntijat katsovat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole valmis lopettamaan sotaa, vaikka hän lauantaina pidetyn voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä sanoikin, että sota olisi päättymässä. Kiovassa eräs epätavallinen yksityiskohta Putinin lausunnosta herätti erityistä huomiota. Hän mainitsi Ukrainan presidentin Zelenskyin nimeltä. Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta, kertoo Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Esimerkiksi Viking, Silja, Fortum, Nordea ja niin poispäin. Ja heidän kanssa voidaan muodostaa semmoinen yhteistyöhanke, missä me vaikuttamme yhdessä Ruotsin päättäjiin, että ne todella hoitaa sitä, että Ruotsissa koulutetaan tarpeeksi ihmisiä, jotka puhuu suomea.
1: Valtuuskunnan täysistunnossa esittelyssä ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa 10-50 000 kruunulla. Valtuuskunta puolestaan vaikuttaisi päättäjiin suomen kielen ja suomenkielisen koulutuksen puolesta. Valtuuskunta tarvitsisi pikaisesti uusia rahanlähteitä, mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta allekirjoitettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ehdotus on täysin mahdoton hyväksyä. Trump ei kommentoi Iranin vastauksen sisältöä, joka tiettävästi toimitettu kirjeenä välittäjämaalle Pakistanille. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

On uutistoimittaja Janne Saarista pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset Jannelta kuullaan sitten kello 8.30 eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot ja pitää meitä ajan tasalla. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja kyllä vain, mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamun ajan, olen Vilma Peltomäki. Täältä Studio 59 ja kyllä vain aurinkoisesta sellaisesta. Tuolla vähitellen pilvetkin alkaa vähän poistua näkymästä ainakin täältä studion ikkunasta. Sadetta ei ainakaan toistaiseksi näy vielä, vaikka sitä on tälle viikolle luvattu tänne Tukholmaan päin ainakin, mutta tosiaan tällä hetkellä vielä aurinkoiselta näyttää näkymät. Ja tässä ennen kello 8 niin jutellaan siitä, että tieto siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa, on herättänyt huolta siitä, että kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa. Siitä tosiaan ihan hetkisen kuluttua ja tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Ruusut, siellä on myös Kaukua luvassa, Idän voimaa sun muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.
1: Kyllä vain. Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy valmiina kuunneltavaksi tämä Asfalt Blomman äänikirja, jos vain haluat. Ja sitä ennen kuultiin Idän voima kappaleella Yhden kerran. Tieto siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa, on herättänyt huolta siitä, että kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistossa. Kuunnellaan.
2: Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
3: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta, ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoulu ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
2: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi oli käynnissä, mutta se laitettiin jäihin. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun Suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa lopetettiin.
3: Se on vähän samantyyppinen kehitys kuin Mälardalenin korkeakoulussa oli yli 10 vuotta sitten. Että ensiksi tuo ei täytetty lehtoraattiin ja silloin jouduttiin supistamaan sekä tiloja että virkoja ja sitten opetusta sen myötä.
2: Emeritusprofessori Jarmo Lainio toteaa, että Uumajan yliopiston suomen kielen alasajossa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
3: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opetta,

Siinä kuultiin Kaukua kappaleella Kun tulee pimeä. Sitä ennen kuultiin Ruusut kappaleella Dreamer. Ja katsoin myös, että mitäs on oikein maailmalla tapahtunut ja mitä Suomen puolelta uutisoidaan. Niin tosiaan siis Euroviisujen avajaisia juhlittiin eilen Viinin raatihuone aukiolla, missä juhlavasta musiikista vastasi sitten Viinin radion sinfoniaorkesteri. Ja näihin avajaisiin oltiin kutsuttu edustajat kaikista kilpailuun osallistuvista maista. Ja tosiaan tänä vuonna laulukilpailussa on mukana yhteensä 35 maata. Ja siellä paikan päällä Viinissä nähtiin myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, ja heidän kappaleensa Liekin heitin kuuluu myös ennakkosuosikkeihin tänä vuonna. Vedonlyöntiyhtiöt ovat sitä ennustaneet, että sillä voisi olla hyvät voittomahdollisuudet tänä vuonna. Ja näissä avajaisissa eilen esiintyi myös viime vuoden voittaja JJ tässä Woodstock All-Star-bändin solistina. Ja Itävallan JJ voitti siis vuoden 2025 Euroviisut Baselissa kappaleella Wasted Love. Ja Euroviisut juhlii tänä vuonna siis 70-vuotista taivaltaan. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin Sveitsissä Luganossa toukokuussa vuonna 1956. Ja tuolloin mukana oli 7 maata. Suomi osallistui viisuihin ensimmäistä kertaa vuonna 1961, jolloin Suomea edustajana oli Laila Kinnunen. Saa nähdä, tosiaan viisuviikko lähtenyt käyntiin. Tiistaina ensimmäinen semifinaali, jossa nähdään Linda Lampenius ja Pete Parkkonen heidän kappaleella Liekin heitin. Myöskin Ruotsi sitten kilpailee tässä ensimmäisessä semifinaalissa Felicia kappaleella My System. Sitten toinen semifinaali järjestetään torstaina, tämän viikon torstaina, ja sitten lauantaina itse H-hetki, eli finaalit. Saa nähdä, miten Ruotsi ja Suomi pärjää tämän vuoden viisuissa, mutta jos sinulla tulee mieleen jotain omia viisumuistoja tai vaikka joku lempikappale, mistä sinä pidät, tai ihan muuten vaan, tapaatko sinä seurata viisuja, kuuluuko se sinun kevään tapahtumiin, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro siitä ihmeessä.

Siinä kuultiin Kärmes-kappaleella Kun rakastuu. Tosiaan hetki sitten juteltiin tuosta Euroviisojen avajaisista, joita juhlittiin eilen Wienissä. Siellä nähtiin myös muun muassa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen paikan päällä. Sinne oli kutsuttu kaikki kilpailuun osallistuista maista. Eli yhteensä 35 maata osallistuu tänä vuonna Euroviisoihin Wienissä. Tästä uutisoi Yle. Ja tosiaan 11. päivää toukokuuta eletään tällä hetkellä, näin toukokuun puoli väliä melkeinpä. Ja jos mietit, että mitäköhän sitä tänään oikein keksisi, niin ehkäpä voisit leipoa, jos sitä tekee mieli. Nimittäin tänään on myöskin Chokladbollens dag, eli ehkä suomeksi tunnettu. Tuna ehkä kookospallo, suklaapallo, riippuu varmaan vähän, että mihin sen pyörittää, sokeriin vai kookoshiutaleisiin, niitähän on vaikka mitä eri variaatioita, mutta tämä Chokladbollens dag perustettiin juhlistamaan yhtä Ruotsin klassisimmista ja rakastetuimmista leivonnaisista, chokladbollia, suklaapalloa tai kookospalloa, miksikä sitä ikinä haluakaan kutsua. Sellaista tänään, niitähän on vaikka mitä näitä päiviä, on kanelipullan päivää ja on nyt sitten ilmeisesti tämä Chokladbollens dag, makkaran päivä ja vaikka mitä muuta. Kyllä tässä tulee vähän vesi kielelle, kun näitä kuviakin katsoo kookospalloista, mutta tässä alkaa kello kohta puolin olla 8, sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta sitä ennen laitetaan vielä soimaan Viitasen Pia kappaleella Viimeinen valo, jota puhutaan. Hyvää huomenta!

0: Huija lauloi siinä kappaleen Ngong Till. Meillä on nyt mukana vielä Ngong Till aamun uutistoimittaja Göteborgista Janne Saarista. Hyvää huomenta.
1: Huija, hyvää huomenta.
0: Huija. Kerropas, mitäs uutisissa?
1: Joo, valtiopäivien puolueet ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että Ruotsi ei noudata kansallisten vähemmistöjen lakia riittävällä tavalla, mutta niiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä eroavat toisistaan. Ja ukrainalaiset asiantuntijat eivät usko, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis lopettamaan sotaa, vaikka hän lauantaina pidetyssä puheessaan väitti, että sota olisi päättymässä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhanehdotukseen. Suomenkielisiä uutisia kuulet 20:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä, Janne. Tosiaan uutiset sitten 8:30, eli siinä 20:30. Katsotaan myös tämän maanantaipäivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein luotaan. Eli tänään monin paikoin on aurinkoista säätä luvassa, vaihtelevasti sitten pilvien kera. Ja Götamaalla pilvisyys lisääntyy etelästä ja sitä seuraa sadealue, joka saavuttaa itäisen Sveanmaan ja Gotlannin iltaa kohti. Ja pohjoisessa Norlannissa on myös luvassa sadetta, joka vetäytyy hitaasti pohjoiseen päin. Siellä sisäosissa sateeseen sekoittuu paikoin myöskin lunta. Lämpötila on noin 10-15 astetta, mutta sateessa ja Pohjois-Norlannissa noin 5-10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 11. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Osmo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Kennet, Kent, Ken.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mättä, Märit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Nanit.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ilkka, Kirill, Kirillä, Mefodi, Torsti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Kyllä vain, finskan Dokumentti ja muun muassa tämä Sten, den hemliga halvbrodern Dokumentti. Ne löytyy valmiina kuunneltavaksi vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai finskan nettisivujen kautta. Sitä ennen kuultiin Jemina kappaleella Suojelusenkeli. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Kuunnellaan.
4: Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
5: No, se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
4: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
5: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
4: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti. Ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000, on tänä vuonna menoja tarkoitus leikata lisää. Ja samalla pitäisi löytyä vaihtoehtoisia rahanlähteitä. Muuten säästövaroista palaa tänä vuonna yli 400 000 kruunua. Muita vuosikokouksessa esiteltyjä ehdotuksia ovat jäsenmaksut valtuuskunnan jäsenjärjestöille, mikä ei saanut tukea vuosikokouksessa, sekä yksityishenkilöiden lahjoitukset. Yksityishenkilöiden lahjoituksia tuli viime vuonna käytännössä 1500 kruunua, mistä yli puolet menivät kuluihin.
5: Ja se ehkä riippuu myöskin, että meidän tiedottaminen ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ja tehokas.
4: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

jokainen markka, jonka maksat veroja, auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

tiesin. Siinä kuultiin Jami Faltin ja Etta kappaleella Mitä on rakkaus? Sitä ennen kuultiin Sen Cafe kappale Aamuisin. Tosiaan toukokuun 11. päivää eletään ja katson, että mitäs vuosien varrella oikein on tapahtunut juuri näin 11. päivä toukokuuta. Ja muun muassa vuonna 1915 niin Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa. Ja vuonna 1982 Steven Spielbergin ohjaama E.T.-elokuva sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Ja vuonna 2016 Salattujen elämien eli Salkkarit, tällainen suomalainen saippuasarja, niin Salkkareiden 3000. jakso esitettiin. Sarjan ensimmäinen osa esitettiin tammikuussa vuonna 1999 ja syntymäpäiviä myöskin muun muassa vuonna 1978 syntynyt Perttu Kivilaakso täyttää tänään vuosia. Hän on suomalainen sellisti ja tässä Apokalyptika-yhtyeessä mukana. Myöskin vuonna 1987 syntynyt Anneli Matti. Suomalainen iskelmän laulaja, niin hänellä on syntymäpäivät ja hänen sisarensa Anitta, Anniina ja Anne, he ovat myöskin laulajia. Ja mehän kuultiin itse asiassa myöskin Anne Mattilan haastattelu tässä hetki sitten. Tosiaan Anneli Mattilan sisko ja Annelilla on siis tänään syntymäpäivät. Myöskin Sabrina Carpenter, hän on syntynyt vuonna 1999, eli vuonna 1999. Sabrina on yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Tällaista mahtuu tähän päivään muun muassa 11. päivä toukokuuta ja tällaisia on tapahtunut vuosien varrella.

0: Siinä Jenni Vartiainen kappaleella Lanka. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023 Jenni Vartiasta tosiaan. Ja täällä kello raksuttaa kovaa vauhtia jo 8:30. 8:30 tosiaan siis silloin vuorossa suomenkieliset uutiset. Ne meille tänään aamulla toimittaa Janne Saaristo sieltä Göteborgista. Ja Göteborgista tänne Tukholmaan, niin täällä Tukholmassa on, kyllä katson täältä studion ikkunasta ulos nytten, niin vähän enemmän kyllä pilviä, mitä ihan tuossa aamulla oli. Aurinko sieltä aina vähitellen kurkistaa esiin. Sadepilviä ei vielä näy, mutta saa nähdä, miten sitten, kun siirrytään enemmän iltapäivää kohden. Tällä hetkellä Tukholmassa on SMHin mukaan noin +11 astetta. Hieman viileämpi, mutta päivemmällä sitten tuosta kello 12 eteenpäin, niin olisi luvassa 15 astetta lämmintä ja 5 pilvistä säätä. Mutta säästä 5. Siirrytään kohta puolin uutisten pariin ja aamu jatkuu sitten täällä minun seurassani noin 3 minuuttia yli 8:30, mutta nyt päästään Janne ääneen. Ole hyvä.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivien puolueet ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että Ruotsi ei noudata kansallisten vähemmistöjen lakia riittävällä tavalla, mutta niiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä eroavat toisistaan. Tämä käy ilmi raportista, jonka kansallisia vähemmistöjä edustavat eri järjestöt ovat laatineet ja joka julkaistiin maanantai-aamuna. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue ehdottavat laajempia järjestelmämuutoksia, kun taas moderaatit ja kristillisdemokraatit katsovat yleisesti ottaen, että järjestelmä toimii ja ongelmat liittyvät lähinnä sen toteuttamiseen. Raportin taustalla on toistuva sekä kotimainen että kansainvälinen kritiikki Ruotsia kohtaan sen toiminnasta kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamisesta. Useat ukrainalaiset asiantuntijat katsovat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole valmis lopettamaan sotaa, vaikka hän lauantaina pidetyn voitonpäivän juhlallisuuksien yhteydessä sanoikin, että sota olisi päättymässä. Kiovassa eräs epätavallinen yksityiskohta Putinin lausunnosta herätti erityistä huomiota, kun hän mainitsi Ukrainan presidentin Zelenskin nimeltä. Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta, kertoo Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Esimerkiksi Viking, Silja, Fortum, Nordea ja niin poispäin. Ja heidän kanssa voidaan muodostaa semmoinen yhteistyöhanke, missä me vaikuttamme yhdessä Ruotsin päättäjiin, että ne todella hoitaa sitä, että Ruotsissa koulutetaan tarpeeksi ihmisiä, jotka puhuu suomea.
1: Valtuuskunnan täysistunnossa esitellyssä ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa 10 000–50 000 kruunulla. Valtuuskunta puolestaan vaikuttaisi päättäjiin suomen kielen ja suomenkielisen koulutuksen puolesta. Valtuuskunta tarvitsisi pikaisesti uusia rahan lähteitä, mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta allekirjoitettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hylkää täysin Iranin vastauksen Yhdysvaltain viimeisimpään rauhan ehdotukseen. Hän kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ehdotus on täysin mahdoton hyväksyä. Trump ei kommentoi Iranin vastauksen sisältöä, joka on tiettävästi toimitettu kirjeenä välittäjämaalle Pakistanille. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet 10:30.
0: Sveriges Radio Finska. Täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Hyvää huomenta täältä Tukholmasta. Siinä hetki sitten kuulimme aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa, joka on pitänyt meitä ajan tasalla. Tämän koko aamun ajan seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tässä ennen kello 9 niin jutellaan hieman euroviisoista. Tosiaan nythän starttasi myös viisuviikko. Ensimmäinen semifinaali on nyt tiistaina, toinen semifinaali torstaina ja sitten lauantaina itse H-hetki eli finaali ja selviää kuka voittaa tämän vuoden viisut. Eli jännät paikat tulossa, mutta laitetaan tähän väliin soimaan musiikkia, jonka jälkeen sitten jutellaan hieman euroviisuista enemmän. Oikein hyvää huomenta!

0: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Karla Vagnenissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin karlavagnen@sverigesradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20:20.
1: Kyllä vain. Tänään tosiaan maanantai tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin sitten Karla Vagnen ja sitä ennen kuultiin Alma kappaleella Chasing Highs. Tämä viikko on viisuviikko, nimittäin vuoden 2026 Euroviisut, ne järjestetään nyt ensimmäisellä semifinaalilla. Tämän viikon tiistaina 12. päivä toukokuuta, sitten toinen semifinaali torstaina 14. päivä toukokuuta ja itse finaali järjestetään lauantaina, tulevana lauantaina 16. päivä toukokuuta. Mukana siellä on yhteensä 35 osallistujan maata kisaamassa Itävallan Wienissä. Ja sekä Ruotsi että Suomi ovat sitten mukana tässä ensimmäisessä semifinaalissa. Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System ja Suomea sitten edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin. Ja vedonlyöntiyhtiöiden mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet voittaa viisut, mutta se jää nähtäväksi, miten tämä kaksikko pärjää Wienissä. Mutta ei sen enempää Wienistä, nimittäin nyt otetaan suora yhteys Göteborgiin. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Erkki Kuronen. Tervetuloa mukaan, Erkki.
2: Guten Morgen, good morning, bonjour, Erkki Kuronen täällä. Ei missään Wienissä, vaan Göteborgissa tosiaan. Mutta joo, viisuviikko on meneillään tai on alkanut.
1: Kyllä vain. Ja hei, sähän oot seurannut viisoja eri vuosien aikana, niin milloin sä oikein niin kuin aikoinaan aloit seurata viisuja ja mikä niissä silloin kiehtoi?
2: No siis mä olin ihan pieni lapsi. Mä muistan vuonna 1981 katsoin eka kertaa Euroviisoja. Mä olin silloin vielä 6-vuotias. Mutta sitten oikeastaan niin kun ihan kunnolla aloin seuraamaan 1983 Münchenissä, kun oli Carola lauloi Främling ja Suomen edusti Ami Aspelund fantasiakappaleella. Ja jotenkin se sen vuoden Luxemburgin voittobiisi Sillä vie cadon on jäänyt. Se niin kun ikään kuin lukitsi mut Euroviisuihin loppujäksi.
1: Okei, no niin. No siinä on muutama vuosi sitten vierähtänyt, niin onko joku tietty viisuvuosi jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
2: Tämmöiselle viisu, en mä sano konkarille, minä mikä konkari on, mutta viisu seuraajakonkarille on tosi vaikeaa valita yhtä tiettyä vuotta. Mutta jos mä nyt mietin joku tämmöinen vuosi, mikä erityisesti on jäänyt mieleen, on vuoden 2000 Ruotsissa Tukholmassa järjestetyt euroviisut. Koska ne jotenkin muutti euroviisuja tosi paljon. Se niin kuin antoi semmoisen, se toi todellakin euroviisut 2000-luvulle.
1: Okei, oliko se silloin ihan paikan päällä vai etänä?
2: Itse asiassa en ollut. Ja iso, mä oon ollut muutamana vuotena ihan paikan päällä. 2007 olin siellä Helsingissä euroviisuissa ihan vaan paikan päällä katsomassa ja näin. Ja sitten 2016, ja kun oli Tukholmassa myös euroviisut, silloin mä olin myös ihan Finskan leivissä, että mä olin siellä viisureportterina. Mutta tässä muuten on ollut vaan ihan vaan paikan päällä nauttimassa ja näin.
1: No tapaako sulla yleensä olla sitten jotain vaikka ennakkosuosikkia vai mietkö sä ihan niinku fiiliksen mukaan ja kuuntelet, että hei, tää voisi olla hyvä tai mitä sulla on yleensä?
2: No mä lähden ihan tosiaankin siitä omasta mielestä, omasta sydämestä, omasta mausta. Ja toki sehän on tuon niin, että me, jotka olemme Ruotsissa ja Suomessa, meitä niin kuin totta kai puhuttelee meidän omat artistit, oma musiikki. Ei se ole mitenkään kummallista, että mä tykkään Ruotsin biisistä, mä tykkään Suomen biisistä aika usein. Ja kun miettii tuossa, jos mainitsit, että Suomihan johtaa näitä vedonlyöntitaulukkoja, niin mä just tarkistin tässä aamulla siis aika ylivoimaisesti. Tällä hetkellä, jos katsoo sitä bettingiä, niin Suomen todennäköisyys voittaa on 38%.
1: Ja se on ollut aika kauan siinä ykkös siellä.
2: Ja kakkosena on sitten tämä Kreikan Akylas, hävisi biisin nimi päästä, ja se on sitten vasta 13% todennäköisyys. Että todellakin hyvin selvä johto Suomella.

0: meidän kanssa, niin seurasitko sä sitä silloin ja miltä se niinku tuntui, että oli niin jotenkin lähellä joko Suomen tai Ruotsin voitto?
1: No toki, mä seuraan joka vuosi, että myös silloin. Musta oli vain enemmänkin, se oli vain kivaa, että oli tämä Ruotsi-Suomi-ottelu siinä Euroviisujen niin kuin yhteydessä. Se antoi semmoisen oman pienen mausteen ja se on aina niin kuin jotenkin erityisen hauskaa. Koska musta on kivaa, kun nykyään Suomihan menestyy tosi hyvin. Monena vuonna on ollut ihan niin kuin, on nykyään finaalissa ja on ihan hyvä sijoituskin ollut aika monta kertaa tässä jo. Koska miettii, minkälainen Suomen viisuhistoria oli aiemmin. Se ei ollut niin, ehkä aina niin kauhean ilahduttava.
0: No mutta eroako sun mielestä niin kuin Suomen ja Ruotsin vaikka viisukulttuurit jotenkin vai onko niissä jotain samaa sun mielestä?
1: Mä ajattelin, että siis totta kai kaikkien tietää Ruotsissa mellu ja kaikki, tämä on niin suurta niin pitkään ja on ollut semmoinen kunnianhimo ja halu menestyä Euroviisuissa. Ehkä Suomessa se ei ollut niin yhtä semmoista villiä, mutta mä totesin, kun mä katsoin tätä Suomen UMK-kilpailuja silloin tässä keväällä, että onhan sielläkin kyllä varsinainen meininki ja tunnelma katossa, että onhan se Suomessakin niin kuin kasvanut se UMK niin kuin tämmöinen into ja Euroviisu-into.
0: Mulle ainakin tulee itselle mieleen, että joskus jopa niin kuin mellu saattaa ehkä olla enemmän niin kuin semmoinen tavallaan pääjuttu ihmisille, jotka täällä Ruotsissa seuraa, että mellu on kyllä aika suuri ja sitähän Suomenkin puolella jotkut tapaa seurata aina.
1: Joo, katson näitä kansainvälisiä viisufaneja, niin kaikkihan tietää Melody Festivalin, että se on niin kuin ihan semmoinen kuin Euroviisufanien tiedossa tämä niin kuin Ruotsin kansallinen karsintakilpailu, että se on niin kuin ihan oma juttunsa oikein.
0: Voisitko kuvitella, että vaikka UMK:sta voisi tulla tällainen niin kuin Suomessa joskus?
1: No siis mä huomaan, että se on niin kuin menossa vähän siihen suuntaan, että kyllä se niin kuin UMK alkoi olla niin kuin ihan iso juttu, jos vertaus vaikka 10 vuotta sitten. Se oli silloin ihan aika pieni ohjelma. Nyt se oli niin kuin iso se, mikä se Tampereen iso areena, ihan täynnä ihmisiä. Tämähän on ihan toisenlainen tunnelma, toisenlainen into nykyään.
0: Tosiaan siis ensimmäiset Euroviisut, nehän järjestettiin Sveitsissä, oliko se vuonna 1956. Ja sä olet myöskin seurannut viisuja jo monen vuoden aikana.
1: En siitä lähtien, en ole vielä syntynyt.
0: Mutta kuitenkin vuosien varrella. Mutta onko sun mielestä kilpailut sitten muuttunut niin kuin näin vuosien varrella?
1: No totta kai on. Onhan se nyt ihan toisenlainen. Miettii vaan tätä, kun tuossa jo aikaisemmin lähetyksessä mainitsit tämän, että eilen oli Viinissä ne avajaiset ja kaikki on niin paljon suurempaa nykyään. Se on kokonainen iso tapahtuma ja kokonainen viikko ja siihen liittyy niin paljon sosiaalista mediaa. Kaikki artistit postailee. Sehän on toisenlainen niin kuin buzz nykyään kun viisuihin liittyen. Jos miettii joskus 30-40 vuotta sitten, niin joku avajainen oli joku pormestarin pippalot jossain privaatti tapahtuma. Nykyään se on televisioitu, se on niin kuin netissä se joka paikassa, että onhan tämä niin paljon suurempaa. Ja jos miettii myös sitä, miten paljon suurempaa tämä, miten paljon enemmän tätä myös seurataan. Ja myös miettii, että miten vahvemmin nämä monet biisit myös menestyy ihan kaupallisesti, ihan siis musiikkilistoilla. Oli pitkä aikakausi, kun Euroviisut tuli vähän semmoinen niin kuin hyvinkin jossain siellä sivussa, ei ne ehkä niin kuin menestyneet ne biisit missään listoilla tai niin kuin, että se oli vähän toisenlainen aikakausi, mutta sitten se on viimeiset parikymmentä vuotta varsinkin on mennyt vaan isommaksi ja suuremmaksi ja hulppeammaksi ja loistokkaammaksi ja että näin.
0: No niin, ja tosiaan siis tämän vuoden viisut, Euroviisut järjestetään siis tosiaan nyt tänä viikkona. Niin mitä sä odotat tämän vuoden kilpailusta?
1: No, mä odotan sitä hulppeutta ja suurta tunnelmaa ja näin. Musta tämä on niin hauskaa. Kun miettii, joskus ihmiset kritisoivat, että eihän tämä ole mitään tärkeää, jotain typerää viisua ja näin. Mun mielestä nimenomaan näinä aikoina, kun maailmassa nyt on, maailman tilanne on mikä on. On niin paljon synkkyyttä, kurjuutta, kauheutta. Mehän nimenomaan tarvitaan tätä viihteellisyyttä, tätä hauskaa, pehmeää kuplaa, jossa tämä, että me voidaan unohtaa arki ja kurjuus ainakin hetkeksi. Ja minä, koska mä en nyt ole mikään, olen niin kauhean suuri urheilufani, monelle ehkä joku olympialaiset tai joku jääkiekko tai näin on paljon suurempaa, mutta tämä on taas mulle ja monelle muulle tämä viisuviikko on semmoinen jokavuotinen ilon lähde ja jännityksen aihe.
0: No miten sä uskot, että sitten Suomi ja Ruotsi pärjää tämän vuoden kisoissa?
1: Mä uskallan nyt kun mä olen vaan tämmöinen ihan vaan privaatti Erkki täällä, mä uskallan sanoa, että Suomi voittaa.
0: Okei.
1: Joo, ja

0: Mä uskon, että Tanskan Sörentorpegatlun, niin se varmaan tulee, mä luulen, että toi betting-lista vaikuttaa aika oikealta tänä vuonna. Että se on Suomi ykkösenä, Kreikka kakkosena, Tanska kolmosena. Siinä mä luulen, että Felicia ehkä saa semmoisen vaikka 7. sijaan, että ihan kuin kunnioittava sija, mutta ei ehkä niin kuin ihan siellä kärjessä. Mutta Suomi, mä uskallan sanoa, että lauantaina kuullaan sitten Lindalan Penuksen viulu ihan voittoviuluna.
1: Sitä voi aina spekuloida, mutta sun mielestä Ruotsi top 10 pariin ja sitten Suomi sitten voittaa.
0: Mä uskon tähän tänä vuonna.
1: Ootko sä kuullut tästä sanonnasta, että torille, jos Suomi voittaa jossain?
0: Aivan, torilla tavataan.
1: Torilla tavataan.
0: Saan nähdä, miten me tehdään sitten täällä Göteborgissa tai Tukholmassa. Me siitä onkin Särgästorille tai Göteborgsinille kaivoon, sinne Poseidonin kaivoon sitten niin kuin polskimaan vaikka.
1: Se jää sitten nähtäväksi, miten Suomi pärjää, mutta hei, onko sulla joku niin kuin viisukappale, euroviisukappale, joka on jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
0: Tämä on ihan yhtä mahdoton kysymys kuin tuo aikaisemmin, että mikä on joku tietty vuosi, joka on jäänyt mieleen. Mä voisin suurella vaivalla ehkä tehdä semmoisen top 30-listan kaikista euroviisubiiseistä suurella vaivalla. Mutta mä mietin niin kuin eri syitä, minkä takia mä tykkään euroviisusta, mitkä biisit mua on jäänyt mieleen ja kiehtoo ja puhuttelee mua. Niin, siinä mä ajattelin, että okei, tämmöinen, mikä ehkä niin kuin ihan itsestäänselvä veto, mutta 31 vuotta sitten kuultiin myös hyvinkin soolo-viulua euroviisuissa. Norjan Secret Garden silloin esiintyi ja voitti Dublinissa euroviisut kappaleella Nocturne. Ja mun mielestä tämä oli vain siitä, tämä oli erikoinen siitä, että tässä oli niin paljon, tässä oli 24 sanaa lauletaan. Tämä Gunhild Svinnerö, joka tämä solisti tässä ryhmässä. Mutta sitten tämä niin kuin pääosassa ja näyttämön keskellä oli Fionnuala Sherry, irlantilainen viulisti. Ja sitten oli se Rolf Lövland, joka oli tehnyt tämän kappaleen, joka myös teki aikoinaan Bobby Soxin La De Swing. Tämä oli vähän toisenlaista tämä Nocturne. Tämä oli 90-luvulla sellainen kansanomaisuus, kansanmusiikki oli vähän niin kuin in. Ja tämä kuvastaa nimenomaan sitä aikaa ja sitä aikakautta. Jotenkin tämä koko tunnelma tässä on niin sellainen rauhallinen ja lohduttava. Tämä on sellainen lohdullinen biisi. Jos on vähän sellainen tunne, että elämä pelottaa, niin kannattaa aloittaa soimaan Secret Garden ja Nocturne. Ja tuudittautua tämmöisen vähän pehmeämpään tunnelmaan.
1: No niin, hei, kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa juttelemassa vähän euroviisuista ja mukavat päiväjatkot sinne Göteborgiin sulle.
0: Thank you very much. Deux points pour la Finlande.
1: Kiitos paljon, laitetaan tähän väliin soimaan Secret Garden kappaleella Nocturne.

Siinä kuultiin Secret Garden kappalella Nocturne. Tosiaan siis tämä kappale voitti Euroviisut vuonna 1995 Dublinissa. Tässä kello alkaa raksuttamaan jo kohta puolin kello 9. Tässä on huimat 6 minuuttia jäljellä vielä aamua minun seuranani täällä näin. Laitetaan vielä tähän väliin soimaan Aaro 630 kappaleella Vampyyrit. Hyvää huomenta.

Siinä Aaro 630 lauloi kappaleen Vampyyri. Tämä kappale on julkaistu vuonna 2023. Ja se on kuulkaas vaan näin, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta nyt lähdetään vielä Ellimein pariin kappaleella Älä sano sua rumaksi, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Saara Öberg. Kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantai-päivää juuri sinulle.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Kello on 10:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yksi Hondius-alukselta evakuoiduista 17 yhdysvaltalaisesta matkustajasta on saanut hantavirustartunnan. Henkilöllä ei kuitenkaan ole ilmennyt oireita, kertovat useat uutistoimistot. Henkilöt, joiden testitulos on negatiivinen, tullaan arvioimaan ja seuraamaan terveydenhuollon toimesta. Myös yksi ranskalainen nainen, joka oli risteilyaluksella, on testattu positiiviseksi hantavirukselle, kertoo Ranskan terveysministeri Stéphanie Rist AFP:n mukaan. Nainen on yksi 5 matkustajasta, jotka ovat tällä hetkellä eristettynä Pariisissa. Hän sai positiivisen testituloksen oltuaan eilen illalla pahoin voiva. Uumajan yliopiston suunnitelmat vähentää tai mahdollisesti jopa lakkauttaa Suomen opetus on saanut ruotsin suomalaisten valtuuskunnan reagoimaan.
1: Olemme tosi huolissamme siitä, että jos yksi tärkeä tekijä tästä ketjusta puuttuu, eli 3 sijasta olisikin enää 2 yliopistoa, niin koko Suomen kielen asema vaarantuisi tässä maassa.
0: Näin sanoi Marit Jaakkola ruotsin suomalaisten valtuuskunnasta. Uumajan yliopiston lisäksi vain Tukholman ja Uppsalan yliopistossa opetetaan enää suomea. Valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Uumajan yliopistoon, missä humanistisen tiedekunnan hallitus päättää leikkauksista huomenna tiistaina.
1: Me valtuuskunnassa halutaan, että Uumajan yliopisto pitäisi neuvonpitoa tästä asiasta. Myöskin Valtion tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että Uumajan yliopisto on yksi niistä yliopistoista, jotka eivät ole säännöllisesti pitäneet neuvonpitoa vähemmistön kanssa, kuten esimerkiksi Tukholman yliopisto on tehnyt.
0: Uumajan yliopistossa on opetettu suomea yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Niki Bergman. Valtiopäivien puolueet ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että Ruotsi ei noudata kansallisten vähemmistöjen lakia riittävällä tavalla, mutta niiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä eroavat toisistaan. Tämä käy ilmi raportista, jonka kansallisia vähemmistöjä edustavat eri järjestöt ovat laatineet ja joka julkaistiin maanantai-aamuna. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue ehdottavat laajempia järjestelmämuutoksia, kun taas moderaatit ja kristillisdemokraatit katsovat yleisesti ottaen, että järjestelmä toimii ja ongelmat liittyvät lähinnä sen toteuttamiseen. Raportin taustalla on toistuva sekä kotimainen että kansainvälinen kritiikki Ruotsia kohtaan sen toiminnasta kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamisesta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänään aamupäivällä toimitti Janne Saaristo.

asettuu sopivat mittasuhteet. Kuitenkin häiritsevät niin, että ymmärrän niiden muuttuvan koko ajan jatkuvasti. Tämäkin hetki on soroa, pieniä kastehelmiä kasvojen alla pian poissa. Juoksesta syntyneen hien seassa kaivattu virkistys, lepo ja

laivan. Hissi vei alle kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkua.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei hei! Hemsk mykke hei! Viimeinkin maanantai ja viikonloppu on sitten niin kuin lusittu. Kieltämättä ihan turhaa löysäilyä ainakin minun kohdalla jäi sieltä käteen. Rentoutumista, hengähtämistä, hyvää seuraa ja aurinkokävelyjä. Ihan turhaa ja turmiollista toimintaa siis. Toivottavasti sinulla meni viikonloppu mallikkaasti. No nyt, joka tapauksessa ryhdistäydymme ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Popeda on tätä niin sanottua suomirokin eliittiä. Voi melkein jo sanoa, että näin on jo asianlaita sillä toisessa polvessa saakka. Nimittäin onhan bändissä tässä viimeisimmässä kokoonpanossa mukana kitaristi Kostelo Hautamäen poika Alex Hautamäki. Ja hän soittaa siis bassoa. Bändin pitkäaikainen ja ikoninen laulusolisti Pate Mustajärvi jätti yhtyeen 2023 ja menehtyi joulukuussa 2025. Rauha hänen muistolleen. Olli Herman ilmoitettiin bändin uudeksi solistiksi tammikuun ensimmäinen päivä 2024. Ja hän on ottanut hommat haltuun hienosti ja näin ollen Popeda Suomi rokkaa eteenpäin. Voisi sanoa ihan kaikilla sylintereillä. Iltapäivän suorassa haastattelussa siis Olli Herman. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi kokeillaan nyt aivan uusia ideoita. Siitäkin lisää tänä iltapäivässä, kuin myös siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa. Se on herättänyt huolta. Kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa? Jarmo Lainiolta kommentit siihen. Ja näin se on, että huomennakin saattaa Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. Meidän oma Ruotsin suomalainen supertähtemme Linda Lampenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa on taku varmasti siellä iskussa. Ja menee kyllä heittämättä finaaliin. Heittämällä, vai miten se nyt se tuntematon sotilas suohomma meni. He ovat itse asiassa suuria ja suurimpia ennakkosuosikkeja voittamaan koko nämä skabat. Finskan kuuntelijoille tuttu Erkki Kuronen pohdiskelee viisujen syvintä olemusta yhdessä toimittajamme Vilma Peltomäen kanssa. Ja viime perjantaina laulija Anne Mattila, hän julkaisi pitkästä aikaa uuden oman biisin, eli kappaleen, eli laulun. Uusimme perjantain haastattelun vielä tänään, mikäli et kuunnellut perjantain digitaalista lähetystä, tämä uusinta siis kello 14 jälkeen. Ja uutiset meille toimittaa Elsa Macklin. Tämmöistä on tarjolla ja tietysti biisejä, tässä ensimmäisenä haavat ja kappaleen nimi on valmis, sen jälkeen sitten Elsa ja uutisia.

0: Näin päästiin tämäkin maanantai käytiin ihan tyylikkäästi. Elsa, nyt olisi uutiskatsauksen paikka. Mitäs sulla on siellä kerrottavana?
1: Joo, no kahdella uudella matkustajalla, jotka matkustivat hantavirusristeilyaluksella, on nyt todettu hantavirus. Ja Norjassa 3 turistia on kuollut kalastusretkellä viime yönä. Ja Suomen ruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Alvar Littalat uusi juontaja.
0: Ja semmoista toimintaa ja kello 14 sitten vähän pitempää uutislähetystä.
1: Juuri näin.
0: Kiitos oikein paljon sinulle ja me laitetaan täältä nyt oudit soimaan ja sitten otetaan yhteyttä Popedan Olli Hermanniin.

0: Niin, medborgare, nyt kun saadaan tämä toukokuu vietyä ainakin osittain kunnialla tuonne 30. päivään, niin siellä se kiitos seisoo. Se seisoo nimittäin Tukholman D-Bass-klubin lavalla ja Suomi rock-ikonien popedan muodossa. Siitä sitten julistetaan viimeistään pitkää kuuma kesä alkaneeksi. Hyvää iltapäivää, popedan laulusolisti Olli Herman.
1: Hyvää iltapäivää, tjenare Ismo.
0: Tjenare, tjenare. Hei Olli, sovitaanko niin, että se pitkä kuuma kesän avajaiset pidetään sitten viimeistään tuolla kohtaa, kun te nousette lauteille 30. toukokuuta?
1: No siitähän se ihan virallisesti alkaakin se kesä heti toukokuun perään. Että kyllä me se vähintäänkin siinä vaiheessa, jotta sitä saadaan tarpeeksi pitkä, niin 2 päivää etupeltoon se startataan. Ja sovitaan tällä samalla puhumalla, että jatketaan sitä syyskuun loppuun, niin ei lopu kesken.
0: Kuule, sulla on ihan, oot sä kauppamiehiä, tuohan oli hyvä diili.
1: No, kyllä mä voin sitäkin tarvittaessa olla, mutta kyllä mä enemmän näitä rock-ihmisiä nykyään. Mä en paljon muuta ehdi tekemään kuin käydä popedan kanssa keikoilla, puhua rock'n'rollista ja mikäpä voisi olla sen parempaa. Sitten kuuma kesä ei mun mielestä niin kuin paremmalla tahdilla mitenkään voi taittua.
0: No sä oot kyllä, me ollaan siinä aikalailla samaa mieltä ja tuossa kun juteltiin, kun toi Antti Autio vielä meille lauloi tai ihmiselle tuossa lauloi, niin vaikka tämä maanantai on siis se, eikö sitä nyt ole julistettu poplaulaja vapaapäiväksi, niin koska sinulla on muitakin töitä, olet radiojuontaja, niin sä just sait siellä pillit pussiin tämän päivän radio-ohjelman tiimoilta.
1: Juurikin näin. Minä elän ja hengitän rockmusiikkia ja muun muassa Suomen Radio Rock-kanavalle sitten Radio Rockin päivävuoroa 11-14 tulee juonnettua, joten tuossa kun laitoin iltapäiväjuontajalle lauteet lämpimäksi, niin vaihdettiin sitten sille puolelle rajaa länsinaapuri nyt haltuun tästä. Ruotsin radiota sitten tehdään nyt.
0: Se on kato kansainvälistä hommaa tuo sunkin homma ja kyllähän sulla on täällä ruotsikytkyjä aikaisemminkin ollut, niistä puhutaan vielä, mutta jos otetaan ensin vähän tätä popeda hommaa haltuun, niin miten se popeda rokkone 26 oikein jytisee? Monellako sylinterillä mennään?
1: Ja kyllä vähintään 8 on käytössä, kun joka ukolta 2 lahjetta löytyy, mutta kyllähän se 10 siinä sitten 10 pari löytyy. 5 äijäähän meitä on lavalla. Et onko se nyt sitten B10 erittäin tamperilaisvalmisteinen? Ja kaikilla pytyillä ajetaan, aivan mieletöntä meininkiähän se on. Ja kun popedan keulille pääsee, niin ei siinä nyt niinku, ei siinä jää 2 sanaa. Se on maailman helpointa hommaa kuin tollainen rokkikone taustalla. Ei siinä jää mitään muuta tekemistä mulle kuin elvistellä ja hymyillä. Se on maailman parasta. Ja 5 on totta kai just niitä ihania klassikoita, minkä tahtiin sitä itsekin päässyt kasvamaan. Niin en mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselle, niin kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soihdun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
0: No nyt tässä on kuitenkin nyt mentävää ja kysyttävä, että minkälainen homma se oli niin kuin hypätä noihin saappaisiin. Miten tämä kaikki tapahtui? Miten päädyit itse asiassa tuohon pestiin?
1: Se oli vuonna 2023, kun Popeda oli tehnyt viimeisen keikkansa niin tuolla Tampereen Ratinassa. Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt keikka, niin se oli Kossella Hautamäeltä varmaan 2 viikkoa sen keikan jälkeen, kun se mulle soitti. Ja hyvin kostelumaiseen tyyliin. Se lause kuului, se oli yhdellä lauseella hoidettu ja yhdellä vastauksella, joka tuli noin 30 sekuntia Kostelon hiljenemisen jälkeen. Kostelo sanoi, että Kostelo Hautamäki täällä terve. Tuletko popedaan laulajaksi, johon mä vastasin, että olen käytettävissä.
0: tuliko toi jotenkin puskista toi homma, vai olitko vähän niin kuin tietoinen, että näin tässä voi käydä, koska oltiin kuitenkin päätetty, että popeda jatkaa sitten ilman Patea joka tapauksessa?
1: No sanotaanko näin, että kyllä mä olin käynyt siis Kostellon soolokeikalla Helsingissä tuuraamassa Kostelloa itseään sillä tavalla, että Kosti soitti kitaraa. Hänellä oli siis flunssa ja hän ei saanut ääntä tulemaan ollenkaan ja popedaa hänen piti tietysti esittää. Ja me tunnettiin Kostin kanssa hänen poikansa kautta, koska hänen poikansa Alex Hautamäki oli vuosikymmenen verran jo reissunut Reckless Love-yhtyön mukana valomiehen roolissa ja mä olin totta kai päässyt Kostelolle sitten tunnustamaan rakkauteni popedan musiikkia kohtaan moneen kertaan enemmän tai vähemmän sievässä. Ja Kostelo ehkä muisti tämän, se soitti mulle ja sanoi, tai niin kuin sillä rohisevalla tunsaisella äänellään sitten esitti kysymyksen, että mulla olisi tänä iltana keikka, että voitko tulla vetää 3 varttia popeda, että mulla ei lähde ääntä, että mä soitan kitaraa. Ja mä sitten totesin, että kyllä se vaan passaa, että hädässä ystävä tutaan ja ei siitä muuta kuin parin tunnin varoajalla sitten yleisön eteen laulamaan popedaa. Ja se meni niin järjettömän hyvin. Meillä molemmilla oli piru hauskaa lavalla. Mä luulen, että Kosti siitä sen ajatuksen sitten loppujen lopuksi sai. Taikka ehkä hän rohkaistui sitten soittamaan mulle sen keikan jälkeen. Mutta en mä nyt sitä itse uskaltanut kuvitella. Pate Mustajärvi on kuitenkin sen koko luokan suomalaisen musiikin ikoni. Että en mä niinku osannut kuvitella ylipäätään, että popeda voisi jatkaa ilman Pate Mustajärveä. Saatiin sitten, että mua siihen kysyttäisiin. Ehkä villeimmissä unelmissani, mutta en mä uskaltanut semmoistakaan ääneen itselleni sanoa missään vaiheessa. Ja sitten kun Kosti soitti, niin kyllä se oli semmoinen, kyllä se oli vähän semmoinen, sanotaanko mattojalat alta, jalkojen alta tyyppinen tilanne. Että kyllä siinä penkkiä sai perseen alle etsiä aika nopeasti.
0: No hyvä, että et särkinyt itseäsi, että se löytyi sinne kuitenkin. Eikö sitä sanota, että dream big, koska ymmärrän kyllä, että toi paikka oli aika monellakin, vaikka niin kuin sanoit, että siihen on tietystikin aika tiukka paikka hypätä Paten perään, mutta että aika moni kuitenkin siihen mielellä olisi tullut. Eli hienoa, että sä tulit siihen, koska mä nyt olen ymmärtänyt, että homma toimii ja jengi dikkaa ja sehän on se pääasia, kun teillä on vielä nämä biisit sitten muuten, by the way, sä valitsit tämän ensimmäisen popedan kappaleen, mikä nyt tässä haastatteluyhteydessä soitetaan, sitten soitetaan tuohon ihan kaupan päälle tämä kuuma kesä totta kai, mutta sinä valitsit toisen kappaleen tähän, sanoit, että no mikä soitetaan, perustele pikkusen nyt radiomies tätä valintaa, kellot lyö.
1: No kellot myö valikoitu siihen sen takia, että se on ikoninen popeda-kappale totta kai. Ja tämä on itselleni ollut jotenkin äärimmäisen haastava biisi laulaa. Mä satun tietää storin tämän biisin taustalla, mitä nyt en käy sen enempää avaamaan. Mutta hyvin henkilökohtainen ollut tietysti Pate Mustajärven elämässä. Ja mä sitten tämän itse asiassa ensimmäistä kertaa esitettyäni niin popedan keulilla sain vasta sen jälkeen kuulla sen storin. Mutta se syy, minkä takia mä sen tänään valitsin, on paitsi se, että se on äärimmäisen kova biisi, niin meillä on live-versiossa sellainen, sanotaanko ruotsalaiselta suuruudelta, Euroopelta lainattu juttu siinä heti biisin aluksi. Se ei ole tässä levyversiossa, mutta näin se menee levyllä. Ja sitten kun toivottavasti sinä, jos olet kuulolla siellä juuri sinä, tulet kuuntelemaan meitä Tukholman Debasser-strandiin itse asiassa, niin siellä sitten tulee pikkasen erilainen intro, mutta se saattaa muistuttaa siis Final Countdownia joiltakin osin. Meidän semmoinen
0: mä lähdin heti veikkaamaan, että tämä Final Countdown voisi olla mahdollinen tässä.
1: Sanotaanko näin, että se on semmoinen popedoitu Final Countdown intro.
0: Tätä jäädään muuten jännityksellä odottaa, mutta nyt lyödään tämä biisi soimaan ja sen jälkeen jatketaan vai mitä oli.
1: Tehdään näin.

0: oli Popeda ja kellot lyö. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa. Mun nimi on Olli Herman ja minä olen muuten Popeda-yhtiön laulaja. Tämä kappale oli vuodelta 1986.
1: Hei, tämä menee kyllä tosi hyvin. Sä voisit oikeastaan ottaa tästä nyt yli ja mä lähden tästä keittele kahvia. Niin haastattelet itse siinä. Ei, no sovita, että mä oon mukana kuitenkin, kun työnantaja maksaa palkkaa, ne kuuntelee täällä, että lähteekö se vai eikö se lähde. Ja kyllä mä jään tähän, että ei mitään hätä, herra päälliköt ja rouva päälliköt. Hei, sä oot Kuopiosta, niin jo itse asiassa minäkin. Nyt kun Popeda lähtee keikalle ja sitten puhutaan näistä legendaarista raidereista, eli mitä pitää olla takahuoneessa, kun bändit saapuu paikalle, niin kuinka on? Ootko kirjoittanut sinne, että kalakukko pitää olla?
0: Ei kyllä kalakukkoa löydy oikein missään Popedan raiderille, ei edes Kuopion keikoilla nykyään, mikä sinänsä on harmi, mutta kyllä kaikki, jotka kalakukkoa on maistanut, niin on se sen verran hevi ja tuhti safka, että ei sitä nyt ihan kovin montaa vedä viikossa semmoista leipää, että sehän on semmoinen muinainen, veikkaisin, että metsätyömiesten ruoka tai reissumiesten ruoka, sillä ollaan saatu kala säilymään kovinkin pitkään, kun se on kääritty ensin silavaa ja sen jälkeen ruisleipää, niin kyllä sillä jaksaisi, väittäisin näin. Ei ole tullut kyllä raiderin lisättyä.
1: Siinä sulle pieni vinkki, kato semmoisen, kun vetää koko bändin, niin teitä ei saa lavalta pois sen jälkeen.
0: Niin, no siis ammattilaisen ja amatöörin erohan musiikissa yleensä on siis se, että amatööriä ei saa pidettyä lavalta poissa millään ja ammattilaista on pirun vaikea sinne saada.
1: Tämä on muuten totta, mutta siinä tuo kalakukko-spektaakkeli voisi olla just se tekijä, joka muuttaa tämänkin maailmanjärjestyksen.
0: Niin. Ratkaiseva tekijä. Ei se ollutkaan raha, vaan kalakukko.
1: Niinpä. Olli Herman haastattelussa ja sullahan tämmöisiä ruotsikytkyksiä, mitä suurimmassa määrin oli täällä tämmöisen ruotsalaisbändi Crash Dietin solistina noin parisenkymmentä vuotta sitten. Mitä siitä jäi mieleen ja muistiin?
0: 2007-2008 tuli tosiaan Crash Dietissä operoitua vokalistin paikalla silloinkin ja saappaat oli silloinkin täytettävänä. Se oli oikein, sanoisinko, mitenkä se nyt oikein, kun villiä nuoruuttahan se oli oikein railakasta menoa. Ja kyllä me yksi äärimmäisen kova levy tehtiin ja puolitoista vuotta kierrettiin pitkin Eurooppaa. Oli se kyllä hurja korkeakoulu rock'n'rollin maailmaa. Toisen ruotsalaisyhtiön Hardcore Superstarin kanssa kierrettiin ja oli kyllä Mia Massage-nimisen orkesterin kanssa myös. Et oli kyllä, paljon oli keikkoja ja paljon jäi hienoja muistoja. Ja itse asiassa Crash Diet julkaisi nyt, onkohan se nyt järjestyksessä jo neljäs vai viides laulaja yhtyeessä, niin Crash Diet yhtye julkaisi hänen kanssaan nyt sitten viime perjantaina ennen viikonloppua uuden albumin nimeltään Art of Chaos. Ja kävinpäs muuten musavideolla vilahtamassa myös fiittaamassa, eli kyllä siellä edelleen hyvät välit on ja hienoja miehiä. He ovat tulossa myöskin Debaserin katsomaan Popedaa.
1: Tämähän on hieno homma. Hei, sulla on varmaan nyt sitten ruotsin kielen taito, se on ihan maksimissaan.
0: Parikin vuotta, niin kuin sä sanoit, niin siihen mittaan ei ole kyllä tullut tarvittua ihan hirveästi puhua. Mä ihan ok ymmärrän, jos joku... Sanotaanko semmoista humalaista ruotsia mä ymmärrän, kun silloin ihminen puhuu yleensä tarpeeksi hitaasti mulle.
1: No, oliko tuossa niinku vinkki nyt, kun halutaan sinut tavata siellä. Niin, hei, sulle puhutaan kyllä siellä aika paljon suomalaisia, eli niin kuin voisin kuvitella, että suomea sulle puhutaan. No millä mielellä Tukholmaa?
0: Erittäin hyvällä mielellä, siis onhan sieltä mulla niin kuin... Tuli tosiaan puolitoista vuotta asuttua silloin ensin Solnassa ja sitten loput A-Källassa. Ja kyllä se oli semmoista omanlaistansa aikaa ja kun 20 vuotta myöhemmin pääsee katsomaan niitä täysin eri elämäntilanteista, niitä Tukholman nurkkia, niin onhan se ihan mieletöntä. Ja itse asiassa Debaserista se alkoi se mun ura silloinkin. Ensimmäinen ammattilaiskeikka, minkä tein, oli nimenomaan Debaserissa. Toki se oli Debaser Slussen, mitä nyt ei ilmeisesti ole enää olemassakaan, mutta... Sama firma.
1: Sama firma, joo, sitä ei ole. Siellä oli myös paljon keikkoja. Siellä kävi Suomesta muitakin bändejä. Hanoi Rocks kävi siellä niin päin pois, että homma toimi siellä. Olli, nyt sitten pari tämmöistä urheilutyyppistä kysymystä tähän, tai urheilu, mutta nyt kun kisaillaan tällä viikolla siis vähän siellä sun täällä, niin lähdetään Euroviisuista. Miten siinä käy? Tuleeko seurattua ja voittaako Suomi?
0: Totta kai voittaa, siis eihän sitä ole kahta sanaa. Kaikki, jotka on seurannut minua missään medioissa, tietää, että mä oon varauksetta hehkuttanut Liekin Heitin biisiä. Ei sillä, että se välttämättä niin meikäläistä puhuttelisi sen enemmän, mutta kyllä siinä vaan on. Ja Linda on Linda. Siis kyllähän tässä nyt Suomi ja Ruotsi paiskaa kättä oikein hienolla tavalla, kun Linda kuitenkin Ruotsissa on vaikuttanut varmaan suurimman osan elämästä. Niin sieltä on teiltä Ruotsista imetty sellaista vaikutetta. Ja nyt sitten, kun Suomi on tällä hetkellä se Euroviisujen kuumin maa, niin nyt se nähdään tässä, että mitä siinä käy. Kyllä se vaan nyt Suomeen tulee se pysty.
1: Ja sitten kun Suomi on voittanut nämä, niin osallistuuko Popeda UMK 2027 kisoihin?
0: No vähän veikkaan, että ei kyllä osallistu, mutta never say never, eihän sitä koskaan voi tietää. Siis 2027 tulee olemaan iso vuosi Popedalle, mutta eri syissä. Ihan nyt, jos joku ei ole vielä kartalla, minkä ikäinen yhtye Popeda on, niin puoli vuosisataa tulee täyteen vuonna 2027.
1: Se on kyllä hieno, siis aivan käsittämättömän hieno homma. Teitä on siellä siis Popeda ja sitten on Eppu Normaali, jotka aloitti kans uran Kekkosen aikaan. Se on oikein jännä ajatus, sitä rupeaa miettimään.
0: Se on hämmentävä ajatus ja miettii sitä, että itsekin on syntynyt vasta 1983. Niin Popeda on siinä vaiheessa kuitenkin jo 6 vuotta paahtanut eteenpäin ja Kostelo Hautamäki tuli Popeda-yhtiöön vuonna 1982, eli hänkin oli jo vuoden verran ollut puikoissa ennen kuin meikäläinen edes syntyi.
1: Niin, sympaattinen juttu periaatteessa. Hei, toinen kysymys. Jääkiekko MM-kisat, leijonat, voitetaanko nekin sitten vai?
0: No kyllä Suomi aika hyvin pärjät mun mielestä tuolla olympialaisissa, vaikka siellä kaikki maailman kovimmat oli. Ja nyt kun tälleen suomalaisella realismilla varustettu kaveri kattelee niitä, niin Suomessa ne MM-kisat on tärkeimmät kisat jääkiekossa kuin missään muualla. Muualla maailmassahan ne MM on vähän semmoinen välikisa, mutta meillä Suomessa niitä arvostetaan korkealle. Niin kyllä mä luulen, että sinne mennään isolla latauksella ja hoidetaan homma kotiin.
1: Tämä on kyllä nyt lohduttavaa kuulla. Tässä pitää ruveta kaivaa Suomi-paitaa päälle ja Linda-paitaa. Ja en tiedä mitä. Nyt on niin kuin hommattava sillä tavalla, että pystyy pukeutumaan oikeaan asioihin. Ja sitten tietysti Popeda-paita tässä tämän kuun lopussa pitää kaivaa esille. Mutta jos mennään nyt siihen Karelia-diskun keikkaan 1985. Tästä ei voi sinua syyttää millään lailla. Sä olit silloin, mitä sä sanoit, parivuotias. Niin. Mutta sen ajan bändin kitaristit, siis Hautamäki ja Mikkonen, lainas multa ja mun broidilta kitarakamoja. Meillä oli täällä tämmöinen Hiroshima-bändi pystyssä. Marsuja lainattiin ja sovittiin sitten, että saadaan niistä biisseet. Niitä ei koskaan tarjottu. Korjautuiko tämä homma nyt 41 vuotta myöhemmin, tämä epäkohta, vai miten me oikein edetään tämän asian kanssa?
0: No te etenette sillä tavalla, että molemmat tulette sinne The Baser Strandin keikalle, niin minä maksan korkoineen takaisin teille nämä velat kyllä oikein mielelläni.
1: Okei, hieno homma. Tämähän on, kuule, otetaan vielä seuraava biisi ja pitää keksiä jotain muutakin mukavaa, mistä olette velkaa, mutta ei löydy, ei löydy. Tämä on hieno homma. Hei, olipa muuten mukava Olli sun kanssa jutella ja ei muuta kuin rupeat pakkaamaan kamoja siinä hammasharjaa mukaan, puhtaita kalsareita ja muita. Onko ennen Tukholman keikkaa, teillä on laivalla keikka ainakin, mä katoin.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaa ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Hyvä, hyvä. Kuule, siis harjoittelu se pitää miehet tiellä, se pitää Popedan käynnissä ja keikat tietysti. Mahtavaa oli jutella sun kanssa Olli ja tosiaan kuuma kesä. Sano nyt jotain vielä. Tämä ilmeisesti soi 30. päivä keikalla tämä biisi.
0: Kyllä, siis tämähän on sellainen Popeda-klassikko, mikä jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Olkoonkin, että muistuttaa varmasti, jotkut tietäjät aina muistaa riffin yhtäläisyydestä, muistuttaa johonkin, olikohan 60-luvulta löytyvään klassikkoon, mutta tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista, Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsin. Kyllä mä sen verran Crashdiet aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Mahtavaa alustus tähän. Laitetaan biisit soimaan ja tervetuloa. Welcome to Sverige, Olli.
0: Tusen tack.

aamuyön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tämä sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken. Ja

Pitkä kuuma kesä, siis sovittiin tuossa nyt Ollin kanssa, että se julkistetaan ja sovitaan viimeistään alkavaksi 30. elokuuta, kun Popeda saapuu Tukholman keikalle. Sinä, joka missasit tuota haastattelua alusta, niin voin sanoa, että 30 kuuntelupäivää on mahdollista kuulla sitä jälkeenpäin meidän nettisivujen kautta.

Kivinen, sinä ja Alma Alanko siinä, kun tuo Finskan iltapäivän lähetys tulee suorana. Ja kuinka niitä kevään ensi kukkasia, onko niitä jo poimittu? Ainakin Tukholmassa niitä löytyy jo pilvin pimein. Tässä Jamppa Tuominen.

Tästä voidaan tästä herrasta sanoa, että Levysyppä-ohjelmassa ehkä eniten toivottu artisti, edelleenkin Jamppa Tuominen, ja tuossa nyt laulettiin kappale Kevään ensi kukkanen. Se on itse asiassa levytetty vuonna 1978, eli Popedan perustamisvuotena Veikko Juntunen sävelsi ja sanoitti. Hyvä, eteenpäin. Nyt vähän toisenlaisia asioita, nimittäin ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan talouskriisin lopettamiseksi kokeillaan nyt uusia ideoita. Niistä nyt enemmän.

0: Taloudellisessa kriisissä oleva ruotsinsuomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
1: No, se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
0: Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
1: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
0: Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti, ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000,

0: Näin päättyi tämä kappale, Revityt farkut ja Annika Nord. Niin, tieto siitä, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa, on kyllä herättänyt huolta siitä, kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
2: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta, ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskouluun ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi oli käynnissä, mutta se laitettiin jäihin. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa lopetettiin.
2: Se on vähän samantyyppinen kehitys kuin Mälardalenin korkeakoulussa oli yli 10 vuotta sitten.

0: että ensiksi tuo ei täytetty lehtoraattiin ja silloin jouduttiin supistamaan sekä tiloja että virkoja ja sitten opetusta sen myötä.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio toteaa, että Uumajan yliopiston suomen kielen alasajossa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
0: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sitten neuvonpitoa ei ole pidetty.
1: Näin sanoo suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
2: Lainio toteaa, että Suomen opetus on aiemmin lopetettu eri yliopistoissa, kuten Göteborgissa, Lundissa, Eskilstynassa ja Luulajassa. Jos Suomen opetus Uumajassa loppuu, kieltä voi enää opiskella vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa. You came in for

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Tämä pitää paikkansa. Siinä oli Soili Huokona, joka kertoi sinulle, mitä tuleman pitää 5. kesäkuuta. Laita ihmeessä toiveita. Tosiaan puhelinlangat@sr.se on tämä sähköposti ja sitten Sveriges Radio Finska puhelinlangat laulaa 10510 Stockholm on postikorttiosoite. Ja mukaan toive, oma nimesi, terveiset ja kuule nimenomaan puhelinnumerosi niin, että saamme sinut kiinni. Vielä ennen uutisia Heikki Kuula ja hei hei Muru.

0: töissä!
1: Kello on 2 vuorossa uutiset. Uumajan yliopiston suunnitelmat vähentää tai mahdollisesti jopa lakkauttaa Suomen opetus ovat saaneet ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan reagoimaan.
2: Olemme tosi huolissamme siitä, että jos yksi tärkeä tekijä tästä ketjusta puuttuu, eli 3 sijasta olisikin enää 2 yliopistoa, niin koko Suomen kielen asema vaarantuisi tässä maassa.
1: Maarit Jaakkola ruotsinsuomalaisten valtuuskunnasta. Uumajan yliopiston lisäksi enää vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa opetetaan suomen kieltä. Valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Uumajan yliopistoon, missä humanististen tiedekunnan hallitus päättää leikkauksista huomenna tiistaina.
2: Me valtuuskunnassa halutaan, että Uumajan yliopisto pitäisi neuvonpitoa tästä asiasta. Myöskin Valtion tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että Uumajan yliopisto on yksi niistä yliopistoista, jotka eivät ole säännöllisesti pitäneet neuvonpitoa vähemmistön kanssa, kuten esimerkiksi Tukholman yliopisto on tehnyt.
1: Uumajan yliopistossa on opetettu suomea yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Niki Bergman. 2 uudella matkustajalla, jotka matkustivat hantaviruksen piinaamalla risteilyaluksella, on nyt todettu hantavirus. Kyseessä ovat ranskalainen nainen sekä amerikkalainen. Lisäksi 1 toisella amerikkalaisella on tiettävästi havaittu hantaviruksen oireita. Ranskalaisnainen sai oireita paluulennolla ja hänen tilansa on huonontunut. Yhteensä 10 tautitapausta on nyt liitetty Hondius-risteilylaivaan. Risteilijältä on evakuoitu tähän mennessä 94 ihmistä. 2 viimeisen evakuointilennon on määrä lähteä Teneriffalta tänään iltapäivällä. 3 turistia on kuollut veneonnettomuudessa Smölan kunnassa Länsi-Norjassa, kertovat maan viranomaiset. Turistit ilmoitettiin kadonneiksi, kun he eivät palanneet kalastusretkeltään sunnuntaina. Tiden Skrav-lehden mukaan kuolleina löytyneet turistit olivat osa suurempaa matkailijaryhmää. Turistien kansallisuuksia ei ole kerrottu julkisuuteen. Norjan poliisi ilmoittaa TT:lle, ettei yksikään heistä ole kuitenkaan ruotsalainen. Suomenruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Alvarligt talat uusi juontaja. Westö korvaa ohjelman nykyisen juontajan kirjailija André Waldenin. Hän tulee jakamaan juontotehtävät lauluntekijän ja kirjailijan Annika Norlinin kanssa. Joka toinen lauantai ilmestyvässä ohjelmassa Westö vastaa kuuntelijoiden eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ensimmäinen Kjell Westön juontama ohjelma julkaistaan 16. toukokuuta. Viikonloppuna Tukholmassa järjestettiin Helsingfors Bookmässä i Stockholm-tapahtuma, missä suomalaiset kirjailijat esittelivät uusimpia teoksiaan.
3: Täällä on suomalaisia joko ruotsiksi kirjoittavia tai sitten ruotsiksi käännettyjä niin kuin, ajankohtaisia kirjailijoita esiintymässä. Esimerkiksi Iida Turpeisen ja Päivi Statovcin romaanit on juuri käännetty ruotsiksi ja ovat saaneet paljon kehujakin täällä ne käännökset.
1: Näin siis Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfjeld. 2 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saanut Päivi Statovci on taustaltaan Kosovon albaani, jonka perhe pakeni sotaa Suomeen 90-luvulla. Sota ja väkivalta ovat myös läsnä hänen romaaneissaan, joita luetaan ympäri maailmaa.
4: Mulla on aikaisemmat romaanit, Kissan Jugoslavia, Tiranan sydän ja Bolla, myös ilmestynyt ruotsin kielellä ja nyt muutama viikko sitten ilmestyi ruotsiksi tämä Kuun föder på natten, Lehmä synnyttää yöllä, romaani.
1: Toimittaja oli Meini Rantala ja uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Maanantai ei mitään, tiistai ei. Kyllä maanantai on jotain nimittäin. Maanantaita mennään, vaikka tuossa nyt joskus aikoinaan toi Hector vähän lauloikin tuohon suuntaan, että maanantai ei mitään, tiistai ei mitään, keskiviikko, torstai ei mitään ja niin päin pois. Tilanne on korjattu. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä. Se on suora, tulee Tukholmasta ja tuossa aikaisemmin meillä oli vieraana Olli Herman Popeda-yhtyeestä. Kuulemme vähän hänen kuulumisia ja millä mielellä mies ja ryhmä Popeda on saapumassa Tukholmaan myöhemmin tässä kuun vaihteessa keikkailemaan. Ja tavallaan, eikä tavallaankaan, pysytään hyvinkin vahvasti tämä toinen tunti. Seuraava tunti vielä musiikin aiheiden parissa, nimittäin ei ole varmaan monet jäänyt huomaamatta se, että Euroviisut ja ensimmäinen osakilpailu, onko se semifinaali vai mikä, järjestetään huomenna. Ja siellä sitten mukana jo tosi toimissa Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen. Ja he ovat siis ilmeisestikin ja ovatkin ylivoimaisia suosikkia tällä hetkellä voittamaan Hela Altting, kaiken. Ja tätä asiaa pohditaan tässä seuraavan puolituntisen aikana, jokun Erkki Kuronen, sinullekin hyvin tuttu kaveri varmaan, joka olet meitä kuunnellut tätä radiokanavaa, keskustelee aiheesta yhdessä aamujuontajamme Vilma Peltomäen kanssa. Ja sitten ennen kello 15 vielä tapaamme Anne Mattilan, hyvin pidetty artisti. Hänkin täällä Ruotsissa, Enkeleitä, Onko heitä, Asfaltti, Viidakko ja Perutaan häät ja kaikki nämä kappaleet. Nyt hän on julkaissut uutta musiikkia ja kuulemme myös hänen mietteitään, että miten se elämä oikein sujuu tällä hetkellä ja minkälainen keikkakesä ja taiteiden kesä hänen elämään on koittamassa 2026. Se lähti sillä vähän ratsastaa liikkeelle tämä biisi ja mikä ettei, siinä oli vähän tämmöistä ratsastuskomppia, niin kuin puhuttiin aikoinaan, kun puhuttiin vaikka tukkahevistä, heavy metallista, kopeti kopeti kop. Hyvä. Anssi Kela tässä ja sen jälkeen Hugo ja Kaukua ja sen jälkeen sitten Erkki ja Vilma. Pysyköhän kanavalla.

Näin se on, että viisuviikko on käynnissä ja Euroviisusta juteltiin myös tänään aamulähetyksessä. Vilma Peltomäen vieraana oli Erkki Kuronen Göteborgista, joka on seurannut viisuja monena vuotena. Kuunnellaan.

0: Tämä viikko on viisuviikko, nimittäin vuoden 2026 Euroviisut, ne järjestetään nyt ensimmäisellä semifinaalilla. Tämän viikon tiistaina 12. päivä toukokuuta, sitten toinen semifinaali torstaina 14. päivä toukokuuta ja itse finaali järjestetään lauantaina, tulevana lauantaina 16. päivä toukokuuta. Mukana siellä on yhteensä 35 osallistujan maata kisaamassa Itävallan Wienissä. Ja sekä Ruotsi että Suomi ovat sitten mukana tässä ensimmäisessä semifinaalissa. Ruotsia tänä vuonna edustaa Felician kappale My System ja Suomea sitten edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin. Ja vedonlyöntiyhtiöiden mukaan Suomella olisi hyvät mahdollisuudet voittaa viisut, mutta se jää nähtäväksi, miten tämä kaksikko pärjää Wienissä. Mutta ei sen enempää Wienistä, nimittäin nyt otetaan suora yhteys Göteborgiin. Meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Erkki Kuronen. Tervetuloa mukaan, Erkki.
1: Guten Morgen, good morning, bonjour, Erkki Kuronen täällä. Ei missään Wienissä, vaan Göteborgissa tosiaan. Mutta joo, viisuviikko on meneillään tai on alkanut.
0: Kyllä vain. Ja hei, sähän oot seurannut viisoja eri vuosien aikana, niin milloin sä oikein niin kuin aikoinaan aloit seurata viisoja ja mikä niissä silloin kiehtoi?
1: No siis mä olin ihan pieni lapsi. Mä muistan vuonna 1981 katsoin eka kertaa Euroviisoja. Mä olin silloin vielä 6-vuotias. Mutta sitten oikeastaan niin kun ihan kunnolla aloin seuraamaan 1983 Münchenissä, kun oli Carola lauloi Främling ja Suomen edusti Ami Aspelund fantasiakappaleella. Ja jotenkin se sen vuoden Luxemburgin voittobiisi Sillä vie cadon on jäänyt. Se niin kun ikään kuin lukitsi mut Euroviisoihin loppujäksi.
0: Okei, no niin. No siinä on muutama vuosi sitten vierähtänyt, niin onko joku tietty viisuvuosi jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
1: Tämmöiselle viisu, en mä sano konkarille, minä mikä konkari on, mutta viisu seuraaja konkarille on tosi vaikeaa valita yhtä tiettyä vuotta. Mutta jos mä nyt mietin joku tämmöinen vuosi, mikä erityisesti on jäänyt mieleen, on vuoden 2000 Ruotsissa Tukholmassa järjestetyt euroviisut. Koska ne jotenkin muutti euroviisuja tosi paljon. Se niin kuin antoi semmoisen, se toi todellakin euroviisut 2000-luvulle.
0: Okei, oliko se silloin ihan paikan päällä vai etänä?
1: Itse asiassa en ollut. Ja iso, mä oon ollut muutamana vuotena ihan paikan päällä. 2007 olin siellä Helsingissä euroviisuissa ihan vaan paikan päällä katsomassa ja näin. Ja sitten 2016, ja kun oli Tukholmassa myös euroviisut, silloin mä olin myös ihan Finskan leivissä, että mä olin siellä viisureporterina. Mutta tässä muuten on niin ollut vaan ihan vaan paikan päällä nauttimassa ja näin.
0: No tapaako sulla yleensä olla sitten jotain vaikka ennakkosuosikkia vai meetkö sä ihan niin kuin fiiliksen mukaan ja kuuntelet, että hei, tää voisi olla hyvä tai mitäs sulla on yleensä?
1: No mä lähden ihan tosiaankin siitä omasta mielestä, omasta sydämestä, omasta mausta. Ja toki sehän on tuon niin, että me, jotka olemme Ruotsissa ja Suomessa, meitä niin kuin totta kai puhuttelee meidän omat artistit, oma musiikki. Ei se ole mitenkään kummallista, että mä tykkään Ruotsin biisistä, mä tykkään Suomen biisistä aika usein. Ja kun miettii tuossa, jos mainitsit, että Suomihan johtaa näitä vedonlyöntitaulukkoja, niin mä just tarkistin tässä aamulla siis aika ylivoimaisesti. Tällä hetkellä, jos katsoo sitä bettingiä, niin Suomen todennäköisyys voittaa on 38%.
0: Ja se on ollut aika kauan siinä ykkös siellä.
1: Ja kakkosena on sitten tämä Kreikan Akylas, hävisi biisin nimi päästä. ja se on sitten vasta 13% todennäköisyys. Että todellakin hyvin selvä johto Suomella.
0: Ja nyt näin kun voisi sanoa, että kahden maan välillä eletään Suomi ja Ruotsi, niin miltä susta tuntuu niin kun seurata euroviisoja näin niin kun Ruotsin suomalaisena, että kumpaa maata sä katsot omana vai kannustaksä ihan molempia vai miten sulla yleensä menee?
1: No se nyt riippuu ihan totta kai ihan biisistä. Että 2023, kun oli tämä tilanne, kun oli hyvinkin Ruotsi-Suomi-taisto, niin se oli mulle vähän erityisen rasittavaa, koska mä tykkäsin kummastakin. Mä olin iloinen siitä, että Lurien voitti, mutta jos Kääri olisi voittanut, niin mä olisin ihan yhtä iloinen siitäkin.
0: Ja tosiaan aasin siltana vuoteen 2023, niin silloin voisi just sanoa, että Suomi ja Ruotsi, niin kun, niillä oli semmoinen kaksintaistelu siinä Loreen ja Kääriän kanssa, niin seurasitko sä sitä silloin ja miltä se niin kun tuntui, että oli niin jotenkin lähellä joko Suomen tai Ruotsin voitto?
1: No toki, mä seuraan joka vuosi. Että myös silloin, musta oli vaan enemmänkin, se oli vaan kivaa, että oli tämä Ruotsi-Suomi-ottelu siinä Euroviisujen niin kuin yhteydessä. Se antoi semmoisen oman pienen mausteen. Ja se on aina niin kuin jotenkin erityisen hauskaa. Koska musta on kivaa, kun nykyään Suomihan menestyy tosi hyvin. Monena vuonna on ollut ihan niin kuin, on nykyään finaalissa ja on ihan hyvä sijoituskin ollut aika monta kertaa tässä jo. Koska miettii, minkälainen Suomen viisuhistoria oli aiemmin. Se ei ollut ehkä aina niin kauhean ilahduttavaa.

0: Voidaanko tällä viisut nähtäväksi jää? Toivotan niin, Linda Lampeen, jossa Pete Parkkonen liekin heitin. Mutta nyt me jatkamme Erkki Kurosen haastattelulla. Hän oli siis mukana Vilma Peltomäen aamuohjelmassa tänä aamuna ja siellä juteltiin euroviisuista. Vilma kysyi Erkiltä, että eroaako hänen mielestä Suomen ja Ruotsin viisukulttuurit toisistaan? Vai onko niissä jotain samaa?
1: Mä ajattelin, että siis totta kai kaikkiaan tietää Ruotsissa mellu ja kaikki, tämä oli niin suurta, niin pitkään ja on ollut semmoinen kunnianhimo ja halu menestyä euroviisuissa. Ehkä Suomessa se ei ollut niin yhtä semmoista villiä, mutta mä totesin, kun mä katsoin tätä Suomen UMK-kilpailuja silloin tässä keväällä, että onhan sielläkin kyllä varsinainen meininki ja tunnelma katossa, että onhan se Suomessakin niin kuin kasvanut se UMK niin kuin tämmöinen into ja euroviisuinto.
2: Mulle ainakin tulee itselle mieleen, että joskus jopa niin kuin mellu saattaa ehkä olla enemmän niin kuin semmoinen tavallaan pääjuttu ihmisille, jotka täällä Ruotsissa seuraa, että mellu on kyllä aika suuri ja sitähän Suomenkin puolella jotkut tapaa seurata aina.
1: Joo, katson näitä kansainvälisiä viisufaneja, niin kaikkihan tietää Melody Festivalin, että se on niin kuin ihan semmoinen kuin euroviisufanien tiedossa tämä niin kuin Suomen, Ruotsin kansallinen karsintakilpailu, että se on niin kuin ihan oma juttunsa oikein.
2: No voisitko kuvitella, että vaikka UMK:sta voisi tulla tällainen niin kuin Suomessa joskus?
1: No siis mä huomaan, että se on niin kuin menossa vähän siihen suuntaan, että kyllä se niin kuin UMK alkoi olla niin kuin ihan iso juttu, jos vertaisi vaikka 10 vuotta sitten. Se oli silloin kuin ihan aika pieni ohjelma. Nyt se oli niin kuin iso, se mikä se Tampereen iso areena, ihan täynnä ihmisiä. Tämä on ihan toisenlainen tunnelma, toisenlainen into nykyään.
2: Tosiaan siis ensimmäiset euroviisut, nehän järjestettiin Sveitsissä, oliko se vuonna 1956. Ja sä olet myöskin seurannut viisuja jo monen vuoden aikana.
1: En siitä lähtien,
2: ei, mutta kuitenkin vuosien varrella. Mutta onko sun mielestä kilpailut sitten muuttunut niin kuin näin vuosien varrella?
1: No totta kai on. Onhan se nyt ihan toisenlainen. Miettii vaan tätä, kun tuossa jo aikaisemmin lähetyksessä mainitsit tämän, että eilen oli Viinissä ne avajaiset ja kaikki on niin paljon suurempaa nykyään. Se on kokonainen iso tapahtuma ja kokonainen viikko ja siihen liittyy niin paljon sosiaalista mediaa. Kaikki artistit postailee. Sehän on toisenlainen niin kuin buzz nykyään kun viisuihin liittyen. Jos miettii joskus 30-40 vuotta sitten, niin ehkä joku avajainen oli joku pormestarin pippalot jossain privaatti tapahtuma. Nykyään se on televisioitu, se on niin kuin netissä, se joka paikassa, että onhan tämä niin paljon suurempaa. Ja jos miettii myös sitä, miten paljon suurempaa tämä, miten paljon enemmän tätä myös seurataan. Ja myös miettii, että miten vahvemmin nämä monet biisit myös menestyy ihan kaupallisesti, ihan siis musiikkilistoilla. Oli pitkä aikakausi, kun Euroviisut tuli vähän semmoinen niin kuin hyvinkin jossain siellä sivussa, ei ne ehkä niin kuin menestyneet ne biisit missään listoilla tai niin kuin, että se oli vähän toisenlainen aikakausi, mutta sitten se on viimeiset parikymmentä vuotta varsinkin on mennyt vaan isommaksi ja suuremmaksi ja hulppeammaksi ja loistokkaammaksi, että näin.
2: No niin, ja tosiaan siis tämän vuoden euroviisut järjestetään siis tosiaan nyt tänä viikkona. Niin mitä sä odotat tämän vuoden kilpailusta?
1: No, mä odotan sitä hulppeutta ja suurta tunnelmaa ja näin. Musta tämä on niin hauskaa. Kun miettii, joskus ihmiset kritisoi, että eihän tämä ole mitään tärkeää, jotain typerää viisua ja näin. Mun mielestä nimenomaan näinä aikoina, kun maailmassa nyt on, maailman tilanne on mikä on. On niin paljon synkkyyttä, kurjuutta, kauheutta. Mehän nimenomaan tarvitaan tätä viihteellisyyttä, tätä hauskaa, pehmeää kuplaa, jossa tämä, että me voidaan unohtaa arki ja kurjuus ainakin hetkeksi. Ja minä, koska mä en nyt ole mikään, olen niin kauhean suuri urheilufani, monelle ehkä joku olympialaiset tai joku jääkiekko tai näin on paljon suurempaa, mutta tämä on taas mulle ja monelle muulle tämä viisuviikko on semmoinen jokavuotinen ilon lähde ja jännityksen aihe.
2: No miten sä uskot, että sitten Suomi ja Ruotsi pärjää tämän vuoden kisoissa?
1: Mä uskallan. Nyt kun olen vaan tämmöinen ihan vaan privaatti Erkki täällä, mä uskallan sanoa, että Suomi voittaa.
2: Okei.
1: Okay. Joo, ja siinä mä uskon, että esimerkiksi Tanskan Søren Toppikalund, niin se varmaan tulee, mä luulen, että toi betting-lista vaikuttaa aika oikealta tänä vuonna. Että se on Suomi ykkösenä, Kreikka kakkosena, Tanska kolmosena. Siinä mä luulen, että Felicia ehkä saa semmoisen vaikka 7. sijaan, että ihan niin kunnioittava sija, mutta ei ehkä niin ihan siellä kärjessä. Mutta Suomi, mä uskallan sanoa, että lauantaina kuullaan sitten Lindalan Penuksen viulu ihan voittoviuluna?
2: Sitä voi aina spekuloida, mutta sun mielestä Ruotsi top 10 pariin ja sitten Suomi sitten voittaa.
1: Mä uskon tähän tänä vuonna.
2: Ootko sä kuullut tästä sanonnasta, että torille, jos Suomi voittaa jossain?
1: Aivan, torilla tavataan.
2: Torilla tavataan.
1: Saa nähdä, miten me tähän sitten täällä Göteborgissa tai Tukholmassa, mitä me sitten onkin Särgästorille tai Göteborgsinille kaivoon, sinne Poseidonin kaivoon sitten niin kuin polskimaan vaikka.
2: Se jää sitten nähtäväksi, miten Suomi pärjää, mutta hei, onko sulla joku niin kuin viisukappale, euroviisukappale, joka on jäänyt erityisesti sun mieleen ja miksi?
1: Tämä on ihan yhtä mahdoton kysymys kuin tuo aikaisemmin, että mikä on joku tietty vuosi, joka on jäänyt mieleen. Mä voisin suurella vaivalla ehkä tehdä semmoisen top 30-listan kaikista euroviisubiiseistä suurella vaivalla. Mutta mä mietin niin kuin eri syitä, minkä takia mä tykkään euroviisusta, mitkä biisit mua niin kuin on jäänyt mieleen ja kiehtoo ja puhuttelee mua. Niin, siinä mä ajattelin, että okei, tämmöinen, mikä ehkä niin kuin ihan itsestäänselvä veto, mutta 31 vuotta sitten kuultiin myös hyvinkin soolo-viulua euroviisuissa. Norjan Secret Garden silloin esiintyi ja voitti Dublinissa euroviisut kappaleella Nocturne. Ja mun mielestä tämä oli erikoinen siitä, että tässä oli niin paljon, tässä oli 24 sanaa lauletaan. Tämä Gunhild Tvinnerö, joka tämä solisti tässä ryhmässä. Mutta sitten tämä niin kuin pääosassa ja näyttämön keskellä oli Fionnuala Sherry, irlantilainen viulisti. Ja sitten oli se Rolf Lövland, joka oli tehnyt tämän kappaleen, joka myös teki aikoinaan Bobby Soxin La de Swinge. Tämä oli vähän toisella tämä Nocturne. Tämä oli 90-luvulla sellainen kansanomaisuus, kansanmusiikki oli vähän niin kuin in. Ja tämä kuvastaa nimenomaan sitä aikaa ja sitä aikakautta. Jotenkin tämä koko tunnelma tässä on niin sellainen rauhallinen ja lohduttava. Tämä on sellainen lohdullinen biisi. Jos on vähän sellainen tunne, että elämä pelottaa, niin kannattaa aloittaa soimaan Secret Garden ja Nocturne. Ja tuudittautua tämmöiseen vähän pehmeämpään tunnelmaan.
2: No niin, hei, kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa juttelemassa vähän euroviisuista ja mukavat päiväjatkot sinne Göteborgiin sulle.
1: Thank you very much. 12 points pour la Finlande.
2: Kiitos paljon, laitetaan tähän väliin soimaan Secret Garden kappaleella Nocturne.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Paljon edessä myös Anne Mattilalla. Pian tapaamme Annen, joka on ajankohtainen uuden musiikin kanssa. Tässä vanhimpi hitti Perutaan häät.

0: Kyllähän tätä voidaan jo periaatteessa kyllä kieltämättä niin superhitiksi luokitella. Tätä perutaan häät ja Anne Mattila. Hyvää iltapäivää, Anne.
1: Oikein hyvää iltapäivää ja mukavaa alkanutta kesää, voisi sanoa. Täällä nimittäin pääskyset nähtiin tänään ensimmäistä kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että pääskysestä ei päivääkään. Eli kesä on virallisesti alkanut.
0: Ja se ei ole kyllä se ei olekaan harmi homma, ja sä tuossa perut häitä, mutta muita asioita et perunut. Siinä kyllä peruttiin aika paljon kaiken näköistä, mutta kesää 26 sitä ei peruuta.
1: Ei ainakaan näillä näkymin, että hyvin on lähtenyt kesä nyt liikkeelle. Me avattiin tämä mun taidekahvila nyt sitten vapuaikoihin. Vappuna avattiin viime viikolla ja nyt sitten lähti kesä tosiaan käyntiin. Ja nyt on paljon kerinyt kaikkea uuttakin sitten tälle kesälle jo tulla, kun vähän uutta sinkkoa julkaistiin ja muuta. Niin ei peruta kesää eikä kesäkeikkoja tai muuta.
0: Tämä on kyllä lohduttava ja hyvä. Siis tosiaan Tyyntä ja turvaa on toi kappale. Jutellaan siitä kohta lisää. Mutta joo, niin kuin jo kerroit tuossa, niin sulla on vähän sitten kaikennäköistä ilmasta. Ilmassa on taidekahvilaa sillä Karvialla, vai kerropa siitä vähän.
1: No itse asiassa mä 14 vuotta sitten perustin tänne omalle paikkakunnalle pienen taidegallerian, ja mun kahvilapuolta sitten pyöritti äitini, ja sitten 14 vuodessa tämmöinen 2 hehtaarin kokoinen alue on saanut sitten erilaisia vanhoja hirsikehikoita, on Vöyriltä tuotu 1906 vuonna rakennettu talo, ja sitten tuotiin Alahärmästä 1835 vuonna rakennettu pohjalaistalo. Eli tämä on nyt sitten rakentunut tämä taidekahvila pikkuhiljaa 14 vuodessa tämmöiseksi vähän isommaksi kokonaisuudeksi, jossa on sitten mun maalauksia, ateljee, ja pyöritään sitten tätä ateljeen näyttelypuolta sen 3-4 kuukautta vuodesta, ja sitten tuota kahvilatoimintaa tuossa pyöritetään sitten tietenkin tässä sivussa. Että, mutta tämmöinen kompleksi tuli tänne sitten 14 vuotta sitten perustettua, ja tällä tiellä ollaan kovasti, ja silti musisoidaan ja tehdään musiikkia ja taidetta, ja mä oon nyt saanut sitten mukavasti molemmista itselleni ammatit sekä taidemaalaamisesta että laulamisesta, niin se on mukavasti tehdä. Vaihtelu virkistää sitten niin sanotusti.
0: Nämähän varmaan ruokkii toisia. Mä ajattelin, että Vöyriltä tuli toi rakennus, mutta siinä ei, se oli sen verran aikaisin, että saanut sitä Kai-yhtyettä siihen kaupan päälle siinä mukana.
1: No sitä just, että se on kyllä harmi, että olisi kyllä paaran vastu pitänyt tulla sitten kaupan päälle.
0: No kaikki ei voi saada, mutta tuolta kuulostaa ei sille, että sulla on sillä niin kuin, vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti asiat sillä tolalla, mihin oot halunnut sitä viedä.
1: No joo, tämä on vähän tullut vahingossakin tämä touhu toisaalta, että mä oon koko elämäni maalannut tauluja, ja sitten kun Peksi Salmi mulle joskus aikoinaan sanoi, että sähän otan ne taidemaalari, että sun pitäisi noita viedä vähän näytille, niin sitten siitä kimmokkeesta mä aloin viemään tauluja ympäri Suomen esille, ja sitten siitä vaivihkaa muuttui mulle toinen ammatti, että ei mulla tämmöistä niin kuin unelmaa ollut mistään taidekahvilasta. Tämä on tullut vähän niin kuin vahingossa, että välillä täytyy itsekin nipistää itseensä, että miten mä tämmöiseen ratkaisuun päädyin, mutta kyllä mä tosi tyytyväinen olen, että semmoisen valinnan tuli tehtyä, mutta sitähän se tarkoittaa, että sitten täytyy kuitenkin vähän aina miettiä, kun vuosi on aina rajallinen aika, että mitä sitten tekee, että molempia saisi tehdä sitten säännöllisesti, että kumpikaan ei syö sitten toisiaan sitten tuo maalaaminen ja laulaminen, että täytyy sitä aina kuitenkin sitä uutta musaakin julkaista, ja keikkailen kuitenkin edelleen. En nyt voi sanoa, että ahkerasti mä teen semmoisia kiertueita aina aika ajoin, mutta että kyllä mä tätä unelmaani täällä kyllä toisaalta saan elää, mutta että ihana kun saa tehdä sitten kumpaakin työtä ammatikseen.
0: Sullahan muuten, mä juuri tuossa juonsin 2 tunnin toiveohjelma, ja siellä aika paljon toivotaan myös sinun kappaleita. Sulla on täällä ihan kunnon fanijoukko, mutta ei siinä kaikki.
1: Onko?
0: Sulla on muuten aika merkittävä rooli ollut, tai Tukholmalla ollut ihan merkittävä rooli sun uran alkumetreillä. Kerrotko niistä ajoista?
1: No joo, silloin kun mä olin ihan pieni tyttö, mä olin 12-13-vuotias, niin Nakke Vatanen, säveltäjä, joka on nyt jo edesmennyt, niin otti yhteyttä, että hänellä on tämmöisiä lauluja, ja sitten siellä sitten studiolla laulelin sitten näitä Naken tuotantoja ja Naken sovittamia kappaleita, ja oli siellä jonkun munkin sävellyksiä että tietenkin joukossa, mutta silloin lapsena kävin pari kertaa ainakin tai 3 kertaa siellä sitten studiolla laulamassa, ja sieltä sain sitten kivaa kivaa harjoitusta ja näin, mutta että ne oli nyt ihan lapsuuden ensimetrejä, kun olin sitten tanssibändin solistina ja siellä jonkun verran tuli esiinnyttää, mutta siellä tosiaan on kyllä kans tuota käydyin ja näin, mutta että sen koommin sitten, kun sen 3-14-vuotiaana siellä kun kävin, niin sen koommin sitten en ole siellä Ruotsin puolella käynyt edes keikalla, että olisi ihan mahtava joskus tulla. Mua itse asiassa kysyttykin sinne, että olisin tullut joskus esiintymään, että täytyy pistää korvantaa, että jos tulisi konsertoimaan joskus sinne Ruotsin puolelle, kun siellä on aika paljon sitä fanijoukkoa, että siellä just nämä vanhat enkeleitä, onko heitä Aslanty Viidakko ja nämä laulut on myös isossa roolissa sitten niin kuin suosioltaan, että edelleen joku toivoo sitten varmaan siellä niitäkin lauluja.
0: Kyllä, ja nyt täytyy muuten sanoa, että kun sä täällä 3-14-vuotiaana olit, niin minäpä olin kerran kuuntelemassa sun laulamisia. Sä olit siellä vanhempies kanssa yhden Olavin tämmöisillä kerhotiloilla, ja tämä oli varmaan yksi näitä reissuja. Arvo, mitä mä sanoin, kun mä olin kuunnellut, kun sä laulelit kaikkia Beatlesia ja mitä sä siellä oikein laulelit.

0: ura kyllä jo takana, että 30 vuotta mä oon suurin piirtein ihmisiä jo viihdyttänyt. Ikääni nähden aika paljon.
1: Se kyllä pitää paikkansa, että sulla ei tuota ikää ole kyllä vieläkään ja kuitenkin on tuommoinen ura. Sanoit tuossa asfalttiviidakosta 2001, sen jälkeen on näitä kultalevyjä, platinalevyjä, sitten tullut isot pinot ja sisarukset laulaa, on laulaneet.
0: Kyllä, joo. Joo, kyllä niitä sitten alkoi tulla niitä albumeita, että tuli semmoista aikaa, että vielä levyjä paljon myytiin, koska ei ollut Spotifyta eikä muuta, mutta että se oli mielenkiintoista aikaa silloin ja mä oon onnellinen siitä, että mä oon saanut elää tätä levyjen kulta-aikaa edelleen, että silloin eli vielä Veksi Salmi ja Jori Sivonen, joka on ihan legendaarinen lauluntekijä niin Paula Koivuniemen laulujen takana kuin sitten Kake Randelinin ja Matti Eskon ja ketä kaikkia sitten hän tuotti tai teki sävelsi, niin olen saanut sitten siihen joukkoon myös kuulua, että he on tehnyt mulle kappaleita ja niistä on iso taival sitten mulle ollut apua sitten siellä.
1: Kyllä, ja nyt kuulee, alkaa olla lähellä tämä H-hetki, että tyyntiä ja turvaa, sitähän me tarvitsemme ja sitä tarjoilit sinä niin, kohta. Niin mitä haluat kertoa tuosta kappaleesta, niin kun laitetaan soimaan?
0: No se laulu lähti siitä liikkeelle, että oli tammikuu. Mä olin kuskaamassa mun siskon tyttöjä kauppakeskuksessa, mä en itse niissä kauheasti viihdy. Ja mä hain sitten pahvimukiin kahvia ja mä ajattelin, että mitenköhän paljon ihmiset muistaa näistä kaikista hetkistä. Ja olen niin kuin siinä miettimään maailman syntyjiä syviä ja oli monenmoista tragediaa ja tapahtumaa ollut omaskin lähipiirissä elämässä. Ja ajattelin, että kyllä se vaan on niin, että kaikki surutkin, miten sä niitä katsot taaksepäin, niin se vaikuttaa siihen, millä asenteella sä sitten elämää vastaanotat. Ja tämmöisistä erilaisista mietteistä tuli, että mitä me ihmiset koetaan ja mietitään, niin tuli laulu kirjoitettua siinä itse asiassa siellä kauppakeskuksessa jo päässäni kirjoitin. Ja sen laulu, ja heti kun mä pääsin sieltä kotiin, niin mä sanelisin ja sanotin tämän biisin. Ja mä totesin, että tämä on, kuvastaa hyvin aikuisen ihmisen elämää, joka on sitten jo kokenut jonkun verran ja tajuaa tämän elämän erilaisia asioita miettiä ja arvostaa sitä, että niin kuin arvostaa niitä pieniä hetkiä ja niitä asioita, mitkä sitten meiltä yleensä jää unholaan, että arvostaa sitä terveyttä ja arvostaa sitä, että saa joka aamu herätä uuteen päivään. Ja se on semmoinen, mitä aika usein unohdetaan tässä elämän härdellissä, että sitä arvostamista, siitä syntyy tämä laulu. Eli tämä on suoraan sanottuna elävästä elämästä. Sopii melkein joka tilanteeseen ja kaikkeen.
1: Tämä on loistavaa ja tähän sopii juuri tähän tilanteeseen myös, kuten ei muuta hei. Niin kuin sovittu, pääskyset lentelee, hommat toimii, niin julistetaan kesää tämän kappaleen myötä kanssa alkaneeksi. Mukavaa keikkakesää ja muutenkin kaikkea sinne Suomen puolelle ja tervetuloa sitten käymään Tukholmassa tosiaan esiintymässä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
0: Minä mielellään tuun ja hei, tuosta kuulkaa Ruotsin laivalla ylitte ja Turusta nyt ei kauaa ja ajan niin tänne Karvian sopukoille, niin tulkaa ihmeessä käymään katsomassa tätä mun taidetta ja tätä paikkaa sieltä Ruotsin puoleltakin. Aika paljon piipahtelee sieltäkin asiakkaita, niin ei ole pitkä matka, ei ole kuin pieni meri välissä. Nähdään.
1: Näillä puheilla.
0: Juu, näillä puheilla jatketaan.
1: Jatketaan. Kiitti sulle.
0: Hyvä. Kiitos sulle. Hyvää jatkoa. Moi moi.

Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan kyläelämästä. Mikä siinä on tai oli parasta? Voit kertoa nykyisestä asuinpaikastasi tai kylästä, jossa olet ennen asunut. Ehkä arvostat ihmisiä, yhteishenkeä, muistoja, luontoa. Kirjoita minulle sähköpostiin kaalavagnen@sverisradio.se ja kerro, mitä kyläsi merkitsee sinulle. Ja kuuntele kello 20:10.

Pelimiljoona Oy ja sinä solistin tehtäviä. Tuossa biisissä hoiteli itse asiassa Tumppi Varonen. Elämän pyörän kyytiin päästiin siinä. Tämä alkaa tämä meidän niin sanottu analoginen osuus olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta me jatkamme matkaa yhteistä sellaista totta kai vai mitä. Niin tuolla digitaalisella puolella kello 15 kuuntelumahdollisuuksiin kuuluu esimerkiksi Sveriges Radio-sovellus tai tietysti tietokoneet, ne ovat totta kai toiminnassa. Jenni Vartiainen saa päättää tämän analogisen iltapäivän. Tässä joku, johon nojata. Kuullaan toisella puolella.

0: Yleisradio Finska.
1: Sanotaan tak tak ja kiitos kiitos ja thank you very much indeed EK-toimitukselle noista uutisista. Finska iltapäivässä pysytään ajantasalla jo ainakin kahdella kielellä. Kolmeksi, jos nyt savon kieltä nyt voi kyllä kolmella kielellä mennään. Eli uutisia ruotsiksi, suomeksi ja savoksi. Savoksi ehkä tämmöistä hieman kevyempää uutisantia. Tässä kohtaa studioon tulee myös Elsa Macklin ja silloin tosiaan saadaan sitten ihan suomen kielellä uutisia. Finska iltapäivään mennään ja mennään digitaalisesti täällä nyt, että oikein humisee korvissa ja sehän on hieno asia. Laitetaan hommat käyntiin tälle tunnille, laitetaan Eino soimaan. Tälle se kuulostaa. Sen jälkeen uutisia.

0: Se oli Eino se haamuja ja nyt meillä on haamuja studiossa. Meillä on uutistoimittaja Elsa ja sulla on jotain uutisasiaa kerrottavana taas.
1: Kyllä. Suomessa opetusministeri Anders Adlercreutz selvittää, että pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa. Ja poliisin arvion mukaan Ruotsissa on nykyään jäljellä enää yksi valtakunnallisella tasolla jengiväkivaltaa hallitseva rikollisverkosto.
0: Näitä asioita 15.30. Kiitos, kiitos. Sinistä ja syvää tarjoilee meille tässä Marita Taavitsainen.

Pilvet, ja tämä ei ollut mikä säätiedotus, vaan se oli tämän bändin nimi, Pilvet siis, ja biisin nimi oli Salaisuutes. Finska-iltapäivää mennään, laitetaan Reino Nurdin, monipuolinen taiteilijapersona, esittämään tässä seuraavan laulunsa. Ja sitten vielä palataan näihin ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisiasioihin.

0: Näinhän se on, vaikka kuinka torvet soi, niin jos talous ei ole kunnossa, niin homma ei toimi. Täällä on moni, joka taiteilee näiden rahavaikeuksien kanssa, ja näin myös tämä seuraava asia, nimittäin Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan talouskriisin helpottamiseksi. No siellä nyt kokeillaan sitä uusia ideoita, minkälaisia sen kuulemme nyt.
1: Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta.
2: No, se on lähinnä yritykset, joka tarvitsee suomea puhuvia henkilökuntaa.
1: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson esitteli valtuuskunnan täysistunnossa, eli vuosikokouksessa, eri ehdotuksia, miten taloudellista ahdinkoa voidaan helpottaa jo vuoden 2026 aikana. Toiveena on, että yritykset, jotka tarvitsevat kaksikielistä henkilökuntaa, haluaisivat kielipoliittisen vaikuttajan tuekseen. Ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa asteittain 10 000 kruunusta ylöspäin. Mutta vielä ei ole yhtään sponsorisopimusta tiedossa.
2: Ei vielä. Olen yleisesti puhunut muutamien kanssa, mutta mitään sopimusta ei ole vielä.
1: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan rahoitusta on leikattu parissa vuodessa runsaasti, ja vaikka vuonna 2025 säästettiin kuluista noin 300 000, on tänä vuonna menoja tarkoitus leikata lisää. Ja samalla pitäisi löytyä vaihtoehtoisia rahanlähteitä. Muuten säästövaroista palaa tänä vuonna yli 400 000 kruunua. Muita vuosikokouksessa esiteltyjä ehdotuksia ovat jäsenmaksut valtuuskunnan jäsenjärjestöille, mikä ei saanut tukea vuosikokouksessa, sekä yksityishenkilöiden lahjoitukset. Yksityishenkilöiden lahjoituksia tuli viime vuonna käytännössä 1500 kruunua, mistä yli puolet menivät kuluihin.
2: Ja se ehkä riippuu myöskin, että meidän tiedottaminen ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ja tehokas.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

Näinhän se on, että Antti Tuiskuhan niin sanotusti laittoi sukset jalkaan ja lähti hiihtelemään ja pisti ainakin joksikin aikaa tuon laulujan uransa pakettiin. Ja Eerin vastaavasti, jonka kanssa hän tässä duetoi, hän jatkaa valitsemallaan tiellä itse asiassa yhdessä Nylon Beat duon kaverinsa kanssa Jonna Gea Gean kanssa ja tänä kesänä sitten Naikkarit nähdään keikoilla. Uutisia kello 15.30, mennään sinne bändi nimeltä Saimaan tahteihin tässä 1 ja 2.

0: Vuorossa uutiset. Opetusministeri Anders Adlercreutz selvittää, pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa. Asiasta kirjoittaa Yle. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Vanhemmat voivat siis ilmoittaa koska tahansa, että lapsi siirtyy kotikouluun. Ruotsin mallissa oppilaalla on velvollisuus osallistua koulun tiloissa annettavaan opetukseen. Adlercreutz käynnisti selvityksen kotikouluista loppuvuonna ja sen odotetaan valmistuvan syksyksi. Suojelupoliisi on ehdottanut koulupakkoa, koska kotiopetus voi altistaa lapsia uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle. Poliisin arvion mukaan Ruotsissa on nykyään jäljellä enää yksi valtakunnallisella tasolla jengiväkivaltaa hallitseva rikollisverkosto, kirjoittaa Dagens Nyheter. Poliisin mukaan viime vuosien toimet ja pidätykset ovat heikentäneet useita vaikutusvaltaisia ryhmittymiä. Poliisi toteaa samalla, että jengiympäristö on yhä olemassa ja että heikentyneisiin verkostoihin kytkeytyvät henkilöt ovat yhä aktiivisia uusissa ryhmittymissä. Uumajan yliopiston suunnitelmat vähentää tai mahdollisesti jopa lakkauttaa Suomen opetus ovat saaneet ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan reagoimaan.
1: Olemme tosi huolissamme siitä, että jos yksi tärkeä tekijä tästä ketjusta puuttuu, eli kolmen sijasta olisikin enää kaksi yliopistoa, niin koko Suomen kielen asema vaarantuisi tässä maassa.
0: Maarit Jaakkola ruotsinsuomalaisten valtuuskunnasta. Uumajan yliopiston lisäksi enää vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa opetetaan suomen kieltä. Valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Uumajan yliopistoon, missä humanististen tiedekunnan hallitus päättää leikkauksista huomenna tiistaina.
1: Me valtuuskunnassa halutaan, että Uumajan yliopisto pitäisi neuvonpitoa tästä asiasta. Myöskin Valtion tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että Uumajan yliopisto on yksi niistä yliopistoista, jotka eivät ole säännöllisesti pitäneet neuvonpitoa vähemmistön kanssa, kuten esimerkiksi Tukholman yliopisto on tehnyt.
0: Uumajan yliopistossa on opetettu suomea yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Niki Bergman. Suomenruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Allvarligt talat uusi juontaja. Westö korvaa ohjelman nykyisen juontajan kirjailija Andre Waldenin. Hän tulee jakamaan juontotehtävät lauluntekijän ja kirjailijan Annika Norlinin kanssa. Joka toinen lauantai ilmestyvässä ohjelmassa Westö vastaa kuuntelijoiden eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ensimmäinen Westön juontama ohjelma julkaistaan 16. toukokuuta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

Niin se on, että miehet tulee Marsista, naiset Venuksesta. Tosin olen kuullut siitä toisenkin version Jari Sillanpäältä, nimittäin, että naiset tulee Venuksesta ja miehet tulee Äänekoskelta. Se olisi sinänsä kyllä aika hyvä sellainen versio se. Iltapäivään mennään eteenpäin maanantai, viikon paras päivä, ja se mennään nyt tämä seuraava puolituntinen sitten vähän niin kuin musiikin päin kallellaan. Eli tässä seuraavaksi nyt soittolistalta löytyy Kissalan pojat ja sitten Emma Gunn ja niin eteenpäin.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä pitikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

musiikilla edetään seuraavaksi Niilo ja minkälaista se mahtaa olla sitten, jos on itsensä vihollinen, se selviää tässä seuraavassa biisissä.

Dilidali dilidali, siinä Jaakko Eino Kalevi soitteli meille vähän musiikkia. Biisin nimi oli Drifting Away. Nyt ei kuitenkaan lainhdi taattaa ajauduta yhtään mihinkään, vaan pysytään paikoilla nimittäin. No, tai saa sitä liikkuakin tietysti ihminen tahollaan. Sovitaan näin, että ei muuta kuin liikenteeseen vaan. Luurit korvaan ja Sveriges Radio Finskaa tulemaan sieltä, niin hyvin menee ja samalla saa pientä liikettä. Vaikka tämä seuraavan biisin tahtiin tässä Helmi Marleena. No niin, sieltä lähti hän laulelemaan pikkuhiljaa. Biisin nimi on Pelkkä kirosana. Sen jälkeen Pilvenpiirtäjät ja Lämpimästi, ja sitten päästäkin taas Eikko-uutisten makuun.

Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä, Sveriges Radio Finska on edelleen kanava, mitä kuuntelet, ja täällä mennään iltapäivälähetystä eteenpäin. Ja mitäs meillä on tässä soittolistoilla tulossa? Itse asiassa mennään vähän niin kuin jollana, mennään hyvinkin vahvastikin Euroviisu-teemalla. Tämä ensimmäinen kappale nimittäin 1994, kun Suomi kisaili Euroviisuissa, niin kuinka ollakaan Cat Cat Duo kilpaili silloin kappaleella Bye Bye Baby. Kappale sai loppukilpailussa 11 pistettä ja sijoittuu 22. sijalle. Eli tämä näin, joka nyt lähti soimaan. Tämä on todella toisaalta kyllä vähän erilainen uudempi remix, niin sanottu tanssiversio tuosta biisistä, mutta tämä on yksi näistä kappaleista, joista odotettiin kyllä kovempaakin menestystä, mutta sitä ei sillä kertaa sitten tullut. Markku Lehtonen, Kari Salli sävelsi, Markku Lehtonen ja Kari Salli myös sanoitti. Kätkät laulaa. Kohta uutisia.

0: kätkättää Euroviisu-meininkiä siinä hieman remixittanuna. Nyt on kyllä niin mielenkiintoinen sana, että en lähde jatkamaan sitä. Elsa on studiossa ja uutishommia. Mitä sulla on kerrottavana?
1: No nyt kansanedustaja entistä ruotsidemokraattien jäsentä Katja Nyberiä syytetään rattijuopumuksesta ja törkeästä luvattomasta ajamisesta ja myös vähäisestä huumausaineiden käytöstä ja hallussapidosta. Ja sitten vähän kulttuuria, niin Lontooseen avataan ensi vuonna Beatles-museo.
0: Hieno homma sinne sitten jossain vaiheessa ehkä tiemme vie. Uutisia sulta kello 16.30.

0: Kuitenkin juomia on, tämä on public service, mutta sanotaan, että jos nimi on Osmo ja on nimmarit, niin voihan sitä vaikka tuommoisella sitten itseään juhlistaa ja kaikkia Osmoja. Tässä nyt Silhuetit ja Jos mulle sydämesi annat.
1: Jos mulle sydämesi annat.

niin sanottua loistokasta ja hienoa ja muutenkin hyvin suosittua Finhits-kamaa kuultiin siinä. Tämä oli Silhuetit ja Jos mulle sydämesi annat, jotka elettiin jo siellä 70-luvulla. Muistetaan kyllä hyvin tämäkin kappale. Ja tässä nyt katsoo, että mitäs tänne on laitettu seuraavaksi soimaan, niin Hanna Pakarinen, myös Euroviisu-ihmisiä, hän lauloi kappaleen Leave Me Alone. Ja tämä oli 2007 Euroviisussa, kyllä kyllä. Ja sijoitus oli siellä sitten 17. sijaa. Ja olikohan tämä nyt sitten, kyllä tämä oli nimenomaan tämän Lordin voiton jälkeen, kun kisailtiin Suomessa. Nyt ei kuunnella sitä biisiä, nyt kuunnellaan Hannan uudempaa musiikkia tässä Haudan kaivajat.

0: Hanna Pakarinen, niin tieto siitä, että Umean yliopiston kielen suomen kielen opetus oltaisiin lakkauttamassa, on herättänyt huolta siitä, kuinka käy suomen kielen opetuksen Ruotsin yliopistoissa. Siitä nyt.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio sanoo, että Uumajan yliopiston suomen kielen opetuksen lakkauttaminen olisi kova isku vähemmistökielen tulevaisuudelle.
2: Koko Pohjois-Ruotsi jää ilman suomen opetusta. Ja se tietysti olisi haitallista sekä maiden väliselle yhteistyölle, että sitten ylipäänsä esimerkiksi esikoululle ja peruskoululle ja niin poispäin Uumajassa ja ympäri Pohjois-Ruotsia.
1: Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopiston säästötoimet uhkaavat lopettaa suomen kielen opetuksen kokonaan. Yliopistolla on tällä hetkellä yksi suomen kielen lehtori. Myös toisen opettajan rekrytointiprosessi oli käynnissä, mutta se laitettiin jäihin. Jarmo Lainio näkee yhtäläisyyksiä siihen, kun suomen opetus Mälardalenin korkeakoulussa lopetettiin.
2: Se on vähän samantyyppinen kehitys kuin Mälardalenin korkeakoulussa oli yli 10 vuotta sitten. Et ensiksi tuo ei täytetty lehtoraattiin ja silloin jouduttiin supistamaan sekä tiloja että virkoja ja sitten opetusta sen myötä.
1: Emeritusprofessori Jarmo Lainio toteaa, että Uumajan yliopiston suomen kielen alasajossa ei olla kuultu vähemmistön edustajia.
2: Jos katsoo Uumajan yliopiston kielten opettamisen laitoksen kotisivuja, niin siellähän lukee selvästi, että neuvonpitoja pitää olla kansallisten vähemmistökielten edustajien kanssa. Ja jos tämä nyt pätee vielä, niin sitten neuvonpitoa ei ole pidetty.
1: Näin sanoo suomen kielen emeritusprofessori Jarmo Lainio. Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Lainio toteaa, että suomen opetus on aiemmin lopetettu yliopistoissa, kuten Göteborgissa, Lundissa, Eskilstynassa ja Luulajassa. Jos suomen opetus Uumajassa loppuu, kieltä voi enää opiskella Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Shut up! Be careful!

Se oli kai se. Jatkamme edellään tässä niin sanotusti Euroviisu-teemalla. Kai hän edusti Ruotsia viime vuonna. Milla Rumi tässä ekstra tulinen ja sitten Elsa kertoo taas meille viimeisimmät uutiset.

0: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Kansanedustajaa ja entistä ruotsidemokraattien jäsentä Katja Nyberiä syytetään rattijuopumuksesta, törkeästä luvattomasta ajamisesta sekä vähäisestä huumausaineiden käytöstä ja hallussapidosta, kirjoittaa syyttäjäviranomainen lehdistötiedotteessaan. Syytteet tulivat sen jälkeen, kun hänet pysäytettiin ratista joulun välipäivinä. Pian tämän jälkeen hän päätti erota puolueesta ja on nyt yksi parlamentin 9 niin sanotusta riippumattomasta edustajasta. Syytteiden mukaan Nyberg ajoi autoa jälleen maaliskuussa, vaikka ajokortti oli laitettu hyllylle. Siksi häntä syytetään törkeästä luvattomasta ajamisesta. Nyberg kiistää suurimman osan syytteistä. Opetusministeri Anders Adlercreutz selvittää, pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa, kirjoittaa Yle. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Vanhemmat voivat ilmoittaa koska tahansa, että lapsi siirtyy kotikouluun. Ruotsin mallissa oppilaalla on velvollisuus osallistua koulun tiloissa annettavaan opetukseen. Adlercreutz käynnisti selvityksen kotikouluista loppuvuonna ja sen odotetaan valmistuvan syksyksi. Suojelupoliisi on ehdottanut koulupakkoa, koska kotiopetus voi altistaa lapsia uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle. Taloudellisessa kriisissä oleva ruotsinsuomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta, kertoo ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson.
1: Esimerkiksi Viking, Silja, Fortum, Nordea ja niin poispäin. Ja heidän kanssa voidaan muodostaa semmoinen yhteistyöhanke, missä me vaikuttamme yhdessä Ruotsin päättäjiin, että ne todella hoitaa sitä, että Ruotsissa koulutetaan tarpeeksi ihmisiä, jotka puhuu suomea.
0: Valtuuskunnan täysistunnossa esitellyssä ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa 10 000–50 000 kruunulla. Valtuuskunta puolestaan vaikuttaisi päättäjiin suomen kielen ja suomenkielisen koulutuksen puolesta. Valtuuskunta tarvitsisi pikaisesti uusia rahanlähteitä, mutta yhtään sponsorisopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Ja kulttuuria. Yli 50 vuotta sitten hajonneen The Beatles-yhtyeen elossa olevat jäsenet perustavat Beatles-museon Lontooseen. Savile Row-kadulla sijaitseva rakennus toimi bändin viimeisenä pääkonttorina vuosina 1968–1972. Museon on määrä avautua ensi vuonna. Lippujen rekisteröinti alkoi yhtyeen verkkosivuilla jo tänään. Tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia kello 18 uutisissa. Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Eteenpäin, sanoi mummo lumessa. Tosin lunta ei ole täällä, mutta peikkaisin, että vielä tuolla vähän pohjoisemmassa on. Ja kyllähän siellä onkin, kun tarpeeksi ylös mennään, eikä tarvii edes mennä tuonne Pohjois-Novalle saakka. Mutta sanonta sinänsä, se puree kesät talvet, sanotaan näin ja sovitaan näin ja tehdään kaikkea tämmöistä. Finska iltapäivää kuuntelet ja tässä nyt lyödään kohta tiskiin vähän Vesalan musaa, tytöt ei soita kitaraa. Sekään ei tietysti pidä paikkaansa, Vesala ainakin soittaa kitaraa ja tekee vielä hienoja biisejäkin. Ja sen jälkeen tapaamme sitten Olli Hermannin. Ollihan fronttaa, eli on nykyään Popedan laulusolisti. Soitin tuossa iltapäivän aluksi Ollille ja kyselin vähän, että millä mielellä mies ja bändi on tulossa tänne Tukholmaan. Ja otetaan ja kuunnellaan tuo tarinointi sitten aivan uusiksi tuolta pikaa. Mutta sitä ennen Vesalle ja nyt laitetaan kitarat soimaan.

0: Niin, medborgare, nyt kun saadaan tämä toukokuu vietyä ainakin osittain kunnialla tuonne 30. päivään, niin siellä se kiitos seisoo. Se seisoo nimittäin Tukholman D-Bass-klubin lavalla ja Suomi-rock-ikonien Popedan muodossa. Siitä sitten julistetaan viimeistään pitkää kuuma kesä alkaneeksi. Hyvää iltapäivää, Popedan laulusolisti Olli Herman.
1: Hyvää iltapäivää, tjenare Ismo.
0: Tjenare, tjenare. Hei Olli, sovitaanko niin, että se pitkä kuuma kesän avajaiset pidetään sitten viimeistään tuolla kohtaa, kun te nousette lauteille 30. toukokuuta?
1: No siitähän se ihan virallisesti alkaakin se kesä heti toukokuun perään. Että kyllä me se vähintäänkin siinä vaiheessa, jotta siitä saadaan tarpeeksi pitkä, niin 2 päivää etupeltoon se startataan. Ja sovitaan tällä samalla puhumalla, että jatketaan sitä syyskuun loppuun, niin ei lopu kesken.
0: Kuule, sulla on ihan, oot sä kauppamiehiä, tuohan oli hyvä diili.
1: No, kyllä mä voin sitäkin tarvittaessa olla, mutta kyllä mä enemmän näitä rock-ihmisiä nykyään. Mä en paljon muuta ehdi tekemään kuin käydä Popedan kanssa keikoilla, puhua rock'n'rollista ja mikäpä voisi olla sen parempaa. Sitten kuuma kesä ei mun mielestä niin kuin paremmalla tahdilla mitenkään voi taittua.
0: No sä oot kyllä, me ollaan siinä aikalailla samaa mieltä, ja tuossa kun juteltiin, kun toi Antti Autio vielä meille lauloi tai ihmiselle tuossa lauloi, niin vaikka tämä maanantai on siis se, eikö sitä nyt ole julistettu poplaulaja vapaapäiväksi, niin koska sinulla on muitakin töitä, olet radiojuontaja, niin sä just sait siellä pillit pussiin tämän päivän radio-ohjelman tiimoilta.
1: Juurikin näin. Minä elän ja hengitän rockmusiikkia ja muun muassa Suomen Radio Rock-kanavalle sitten Radio Rockin päivävuoroa 11-14 tulee juonnettua, joten tuossa kun laitoin iltapäiväjuontajalle lauteet lämpimäksi, niin vaihdettiin sitten sille puolelle rajaa länsinaapuriin nyt haltuun tästä Ruotsin radiota sitten tehdään nyt.
0: Se on kato kansainvälistä hommaa tuo sunkin homma, ja kyllähän sulla on täällä ruotsikytkyjä aikaisemminkin ollut, niistä puhutaan vielä, mutta jos otetaan ensin vähän tätä Popeda-hommaa haltuun, niin miten se Popedan Rokkone 26 oikein jytisee? Monellako sylinterillä mennään?
1: Ja kyllä vähintään 8 on käytössä, kun joka ukolta 2 lahjetta löytyy, mutta kyllähän se 10:skin siinä sitten 10:skin pari löytyy. 5 äijäähän meitä on lavalla. Että onko se nyt sitten B10 erittäin tamperilaisvalmisteinen? Ja kaikilla pytyillä ajetaan, aivan mieletöntä meininkiähän se on. Ja kun Popedan keulille pääsee, niin ei siinä nyt ei siinä jää 2 sanaa. Se on maailman helpointa hommaa kuin tollainen rokkikone taustalla. Ei siinä jää mitään muuta tekemistä mulle kuin elvistellä ja hymyillä. Se on maailman parasta. Ja 5 on totta kai just niitä ihania klassikoita, minkä tahtiin sitä itsekin päässyt kasvamaan. Niin en mä voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
0: No nyt tässä on kuitenkin nyt mentävää ja kysyttävä, että minkälainen homma se oli niin kuin hypätä noihin saappaisiin. Miten tämä kaikki tapahtui? Miten päädyit itse asiassa tuohon pestiin?
1: Se oli vuonna 2023, kun Popeda oli tehnyt viimeisen keikkansa niin tuolla Tampereen Ratinassa. Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt keikka, niin se oli Kossella Hautamäeltä varmaan 2 viikkoa sen keikan jälkeen, kun se mulle soitti. Ja hyvin kostelumaiseen tyyliin. Se lause kuului, se oli yhdellä lauseella hoidettu ja yhdellä vastauksella, joka tuli noin 30 sekuntia Kostelon hiljenemisen jälkeen. Kostelo sanoi, että Kossella Hautamäki täällä tervestyy. Tuletko Popedaan laulajaksi, johon mä vastasin, että olen käytettävissä.
0: Tuliko toi jotenkin puskista toi homma, vai olitko vähän niin kuin tietoinen, että näin tässä voi käydä, koska oltiin kuitenkin päätetty, että Popeda jatkaa sitten ilman Patea joka tapauksessa?
1: No sanotaanko näin, että kyllä mä olin käynyt siis Kostellon soolokeikalla Helsingissä tuuraamassa Kostelloa itseään sillä tavalla, että Kosti soitti kitaraa, hänellä oli siis flunssa ja hän ei saanut ääntä tulemaan ollenkaan, ja Popedaa hänen piti tietysti esittää, ja me tunnettiin Kostin kanssa hänen poikansa kautta, koska hänen poikansa Alex Hautamäki oli vuosikymmenen verran jo reissunut Reckless Love-yhtyön mukana valomiehen roolissa, ja mä olin totta kai päässyt Kostelolle sitten tunnustamaan rakkauteni Popedan musiikkia kohtaan moneen kertaan enemmän tai vähemmän sievässä, ja Koskelo ehkä muisti tämän, se soitti mulle ja sanoi, tai niin kuin sillä rohisevalla flunssaisella äänellään sitten esitti kysymyksen, että mulla olisi tänä iltana keikka, että voitko tulla vetää 3 varttia popeda, että mulla ei lähde ääntä, että mä soitan kitaraa. Ja mä sitten totesin, että kyllä se vaan passaa, että hädässä ystävä tutaan ja ei siitä muuta kuin parin tunnin varoajalla sitten yleisön eteen laulamaan popedaa. Ja se meni niin järjettömän hyvin. Meillä molemmilla oli piru hauskaa lavalla. Et mä luulen, että Kosti siitä sen ajatuksen sitten loppujen lopuksi sai. Taikka ehkä hän rohkaistui sitten soittamaan mulle sen keikan jälkeen. Mutta en mä nyt sitä itse uskaltanut kuvitella. Pate Mustajärvi on kuitenkin sen koko luokan suomalaisen musiikin ikoni. Että en mä niinku osannut kuvitella ylipäätään, että popeda voisi jatkaa ilman Pate Mustajärveä. Ja saatiin sitten, että mua siihen kysyttäisiin. Ehkä villeimmissä unelmissani, mutta en mä uskaltanut semmoistakaan ääneen itselleni sanoa missään vaiheessa. Ja sitten kun Kosti soitti, niin kyllä se oli semmoinen, kyllä se oli vähän semmoinen, sanotaanko mattojalat alta, jalkojen alta tyyppinen tilanne. Että kyllä siinä penkkiä sai perseen alle etsiä aika nopeasti.
0: No hyvä, että et särkinyt itseäsi, että se löytyi sinne kuitenkin. Eikö sitä sanota, että dream big? Koska ymmärrän kyllä, että toi paikka oli aika monellakin, vaikka niin kuin sanoit, että siinä on tietystikin aika tiukka paikka hypätä Paten perään, mutta että aika moni kuitenkin siihen mielellä olisi tullut. Eli hienoa, että sä tulit siihen, koska mä nyt olen ymmärtänyt, että homma toimii ja jengi dikkaa ja sehän on se pääasia, kun teillä on vielä nämä biisit sitten muuten, by the way, sä valitsit tämän ensimmäisen popedan kappaleen, mikä nyt tässä haastatteluyhteydessä soitetaan, sitten soitetaan tuohon ihan kaupan päälle tämä kuuma kesä totta kai, mutta sinä valitsit toisen kappaleen tähän, sanoit, että no mikä soitetaan, perustele pikkusen nyt radiomies tätä valintaa, kellot lyö.
1: No kellot myö valikoitu siihen sen takia, että se on ikoninen popedakappale totta kai. Ja tämä on itselleni ollut jotenkin äärimmäisen haastava biisin laulaa. Mä satun tietää storin tämän biisin taustalla, mitä nyt en käy sen enempää avaamaan. Mutta hyvin henkilökohtainen ollut tietysti Pate Mustajärven elämässä. Ja mä sitten tämän itse asiassa ensimmäistä kertaa esitettyäni popedan keulilla sain vasta sen jälkeen kuulla sen storin. Mutta se syy, minkä takia mä sen tänään valitsin, on paitsi se, että se on äärimmäisen kova biisi, niin meillä on live-versiossa sellainen, sanotaanko ruotsalaiselta suuruudelta, Euroopelta lainattu juttu siinä heti biisin aluksi. Se ei ole tässä levyversiossa, mutta näin se menee levyllä. Ja sitten kun toivottavasti sinä, jos olet kuulolla siellä juuri sinä, tulet kuuntelemaan meitä Tukholman Debasserstrandiin itse asiassa, niin siellä sitten tulee pikkasen erilainen intro, mutta se saattaa muistuttaa siis Final Countdownia joiltakin osin. Meidän semmoinen hauska.
0: Joo, eikö mä lähdin heti veikkaamaan, että tämä Final Countdown voisi olla mahdollinen tässä.
1: Sanotaanko näin, että se on semmoinen popedoitu Final Countdown intro.
0: Tätä jäädään muuten jännityksellä odottaa, mutta nyt lyödään tämä biisi soimaan ja sen jälkeen jatketaan vai mitä oli.
1: Tehdään näin.

0: Se oli Popeda ja kellot lyö. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa. Mun nimi on Olli Herman ja minä olen muuten Popeda-yhtyön laulaja. Tämä oli vuodelta 1986.
1: Tämä oli vuodelta, hei, tämä menee kyllä tosi hyvin. Sä voisit oikeastaan ottaa tästä nyt yli ja mä lähden tästä keittele kahvia. Niin tuota, haastattelet itse siinä. Ei, no sovita, että mä oon mukana kuitenkin, kun työnantaja maksaa palkkaa, ne kuuntelee täällä, että lähteekö se vai eikö se lähde. Ja kyllä mä jään tähän, että ei mitään hätä, herra päälliköt ja rouva päälliköt. Hei, sä oot Kuopiosta, niin itse asiassa minäkin. Nyt kun tuota, Popeda lähtee keikalle ja sitten puhutaan näistä legendaarista raidereista, eli mitä pitää olla takahuoneessa, kun bändi saapuu paikalle, niin kuinka on? Ootko kirjoittanut sinne, että kalakukko pitää olla?
0: Ei kyllä kalakukkoa löydy oikein missään Popedan raiderille, ei edes Kuopion keikoilla nykyään, mikä sinänsä on harmi, mutta kyllä kaikki, jotka kalakukkoa on maistanut, niin on se sen verta hevi ja tuhti safka, että ei sitä nyt ihan kovin montaa vedä viikossa semmoista leipää, että sehän on semmoinen muinainen, veikkaisin, että metsätyömiesten ruoka tai reissumiesten ruoka. Sillä ollaan saatu kala säilymään kovinkin pitkään, kun se on kärkky ensin silavaa ja sen jälkeen ruisleipää. Niin kyllä sillä jaksaisi, väittäisin näin. Sillä... Ei ole tullut kyllä raiderin lisättyä.
1: Siinä sulle pieni vinkki, kato semmoisen, kun vetää koko bändi, niin teitä ei saa lavalta pois sen jälkeen.
0: Niin, no siis ammattilaisen ja amatöörin erohan musiikissa yleensä on siis se, että amatööriä ei saa pidettyä lavalta poissa millään ja ammattilaista on virun vaikea sinne saada.
1: Tämä on muuten totta, no, mutta siinä tuo kalakukko-spektaakkeli voisi olla just se tekijä, joka muuttaa tämänkin maailmanjärjestyksen.
0: Niin. Ratkaiseva tekijä. Ei se ollutkaan rahaa, vaan kalakukko.
1: Niinpä. Olli Herman haastattelussa ja sullahan tämmöisiä ruotsikytkyksiä, mitä suurimmassa määrin. Oli täällä tämmöisen ruotsalaisbändi Crash Dietin solistina noin parisenkymmentä vuotta sitten. Mitä siitä jäi mieleen ja muistiin?
0: 2007-2008 tuli tosiaan Crash Dietissä operoitua. Vokalisti paikalla silloinkin ja saappaat oli silloinkin täytettävänä. Se oli oikein, sanoisinko, mitenkä se nyt oikein?

0: kun villiä nuoruuttahan se oli. Oikein railakasta menoa, ja kyllä me yksi äärimmäisen kova levy tehtiin ja 1,5 vuotta kierrettiin pitkin Eurooppaa. Oli se kyllä hurja korkeakoulu rock'n'rollin maailmaa. Toisen ruotsalaisyhtyön Hardcore Superstarin kanssa kierrettiin ja oli kyllä Mia Massage-nimisen orkesterin kanssa myös. Et oli kyllä paljon oli keikkoja ja paljon jäi hienoja muistoja. Ja itse asiassa Crash Diet julkaisi nyt, onkohan se nyt järjestyksessä jo 4. vai 5. laulaja yhtyeessä, niin Crash Diet yhtye julkaisi hänen kanssaan nyt sitten viime perjantaina ennen viikonloppua uuden albumin nimeltään Art of Chaos. Ja kävinpäs muuten musavideolla vilahtamassa myös fiittaamassa, eli kyllä siellä edelleen hyvät välit on ja hienoja miehiä. He ovat tulossa myöskin Debaserin katsomaan Popedaa.
1: Tämähän on hieno homma. Hei, sulla on varmaan nyt sitten ruotsin kielen taito, se on ihan maksimissaan.
0: Parikymmentä vuotta, niin kuin sä sanoit, niin siihen mittaan ei ole kyllä tullut tarvittua ihan hirveästi puhua. Mä ihan ok ymmärrän, jos joku, sanotaanko semmoista humalaista ruotsia mä ymmärrän, kun silloin ihminen puhuu yleensä tarpeeksi hitaasti mulle.
1: No, oliko tuossa niin kuin vinkki nyt, kun halutaan sinut tavata siellä? Niin, hei, sulle puhutaan kyllä siellä aika paljon suomalaisia, eli niin kuin voisin kuvitella, että suomea sulle puhutaan. No millä mielellä Tukholmaa?
0: Erittäin hyvällä mielellä, siis onhan sieltä mulla, niin kuin, tuli tosiaan 1,5 vuotta asuttua silloin ensin Solnassa ja sitten loput A-Källassa. Ja kyllä se oli semmoista omanlaistansa aikaa, ja kun 20 vuotta myöhemmin pääsee katsomaan niitä täysin eri elämäntilanteista, niitä Tukholman nurkkia, niin onhan se ihan mieletöntä. Ja itse asiassa Debaserista se alkoi se mun ura silloinkin. Ensimmäinen ammattilaiskeikka, minkä tein, oli nimenomaan Debaserissa. Toki se oli Debaser Slussen, mitä nyt ei ilmeisesti ole enää olemassakaan, mutta sama firma.
1: Sama firma, joo, sitä ei ole. Siellä oli myös paljon keikkoja. Siellä kävi Suomesta muitakin bändejä. Hanoi Rocks kävi siellä niin päin pois, että homma toimi, joo, siellä. Olli, nyt sitten pari tämmöistä urheilutyyppistä kysymystä tähän, tai urheilu, mutta nyt kun kisaillaan tällä viikolla siis vähän siellä sun täällä, niin lähdetään Euroviisuista. Miten siinä käy? Tuleeko seurattua ja voittaako Suomi?
0: Totta kai voittaa, siis eihän sitä ole kahta sanaa. Kaikki, jotka on seurannut minua missään medioissa, tietää, että mä oon varauksetta hehkuttanut Liekin heitin biisiä. Ei sillä, että se välttämättä nyt ihan meikäläistä puhuttelisi sen enemmän, mutta kyllä siinä vaan on. Ja Linda on Linda. Siis kyllähän tässä nyt Suomi ja Ruotsi paiskaa kättä oikein hienolla tavalla, kun Linda kuitenkin Ruotsissa on vaikuttanut varmaan suurimman osan elämästä. Niin sieltä on teiltä Ruotsista imetty sellaista vaikutetta, ja nyt sitten kun Suomi on tällä hetkellä se Euroviisujen kuumimmaa, niin nyt se nähdään tässä, että mitä siinä käy. Kyllä se vaan nyt Suomeen tulee se tysty.
1: Ja sitten kun Suomi on voittanut nämä, niin osallistuuko Popeda UMK 2027 kisoihin?
0: Mä vähän veikkaan, että ei kyllä osallistu, mutta never say never, eihän sitä kuskaan voi tietää. Siis 2027 tulee olemaan iso vuosi Popedalle, mutta eri syissä. Ihan nyt, jos joku ei ole vielä kartalla, minkä ikäinen yhtye Popeda on, niin 50 vuotta tulee täyteen vuonna 2027.
1: Se on kyllä hieno, siis aivan käsittämättömän hieno homma. Teitä on siellä siis Popeda ja sitten on Eppu Normaali, jotka aloitti kans uran Kekkosen aikaan. Se on oikein jännä ajatus, sitä rupeaa miettimään.
0: Se on hämmentävä ajatus ja miettii sitä, että itsekin on syntynyt vasta 1983. Niin Popeda on siinä vaiheessa kuitenkin jo 6 vuotta paahtanut eteenpäin, ja Kostelo Hautamäki tuli Popeda-yhtiöön sen vuonna 1982, eli hänkin oli jo vuoden verran ollut puikoissa ennen kuin meikäläinen edes syntyi.
1: Niin, sympaattinen juttu periaatteessa. Hei, toinen kysymys. Jääkiekko MM-kisat, Leijonat, voitetaanko nekin sitten vai?
0: No kyllä Suomi aika hyvin pärjäsi mun mielestä tuolla olympialaisissa, vaikka siellä kaikki maailman kovimmat oli. Ja nyt kun tälleen suomalaisella realismilla varustettu kaveri kattelee niitä, niin Suomessa ne MM-kisat on tärkeimmät kisat jääkiekossa kuin missään muualla. Muualla maailmassahan ne MM on vähän semmoinen välikisa, mutta meillä Suomessa niitä arvostetaan korkealle. Niin kyllä mä luulen, että sinne mennään isolla latauksella ja hoidetaan homma kotiin.
1: Tämä on kyllä nyt lohduttavaa kuulla. Tässä pitää ruveta kaivaa Suomi-paitaa päälle ja Linda-paitaa. Ja en tiedä mitä. Nyt on niin kuin huomattava sillä tavalla, että pystyy pukeutumaan oikeaan asioihin. Ja sitten tietysti Popeda-paita tässä tämän kuun lopussa pitää kaivaa esille. Mutta jos mennään nyt siihen Karelia-diskun keikkaan 1985. Tästä ei voi sinua syyttää millään lailla. Sä olit silloin, mitä sä sanoit, parivuotias. Niin. Mutta sen ajan bändin kitaristit, siis Hautamäki ja Mikkonen, lainas multa ja mun broidilta kitarakamoja. Meillä oli täällä tämmöinen Hiroshima-bändi pystyssä. Marsuja lainattiin ja sovittiin sitten, että saadaan niistä biisseet. Niitä ei koskaan tarjottu. Korjautuiko tämä homma nyt 41 vuotta myöhemmin, tämä epäkohta, vai miten me oikein edetään tämän asian kanssa?
0: No te etenette sillä tavalla, että molemmat tulette sinne The Baser Strandin keikalle, niin minä maksan korkoineen takaisin teille nämä velat sillä oikein mielelläni.
1: Okei, hieno homma. Tämähän on, kuule, otetaan vielä seuraava biisi ja pitää keksiä jotain muutakin mukavaa, mistä olette velkaa, mutta ei löydy, ei löydy. Tämä on hieno homma. Hei, olipa muuten mukava Olli sun kanssa jutella ja ei muuta kuin rupeat pakkaamaan kamoja siinä hammasharjaa mukaan, puhtaita kalsareita ja muita. Onko ennen Tukholman keikkaa, teillä on laivalla keikka ainakin, mä katoin.
0: On meillä siinä laivakeikka, raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaan ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Hyvä, hyvä. Kuule, siis harjoittelu se pitää miehet tiellä, se pitää Popedan käynnissä ja keikat tietysti. Mahtava oli jutella sun kanssa Olli ja tosiaan kuuma kesä. Sano nyt jotain vielä. Tämä ilmeisesti soi 30. päivä keikalla tämä biisi.
0: Kyllä, siis tämähän on sellainen Popeda-klassikko, mikä jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Olkoonkin, että muistuttaa varmasti, jotkut tietäjät aina muistaa riffin yhtäläisyydestä, muistuttaa johonkin, olikohan 60-luvulta löytyvään klassikkoon, mutta tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista, Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin Ruotsin. Kyllä mä sen verran Crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Mahtavaa alustus tähän. Laitetaan biisit soimaan ja tervetuloa. Welcome to Sverige, Olli.
0: Tusen takia.

Näinhän se on, Olli Herman, kiitos tuosta haastattelusta. Vielä on tässä pari biisiä ennen kuin meidän raatio pääsee ääneen. Tämä on JVG ja jääpä hän.

Tarinoita aina tarvitaan ja niitä varmaan JVG myös järjestelee siellä, missä he liikkuvatkin. Varosiismo kiittää seurasta tällä kertaa ja huomenna sitten Vilma Peltomäki ottaa sinusta kopiin aamulle ja Ulla Rajakisto kello 13. Kiitos seurasta ja mukavaa iltaa.

0: Ja men det tackar jag för, Eleanor Norgren där på P4 Norrbotten. Kiitos kans tietysti Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Ja en liten regnig måndag har det varit här i Pajala i alla fall, men nu försöker sig solen fram. Det ser lite så där dramatiskt ut på himlen. Men du är i alla fall varmt välkommen in i värmen här hos oss på Mean Radio. Ett steg för försoning. Askel Sovinton. Det var titeln på helgens festival där tornedalingar, kväner och lantalaiset synliggjordes på olika sätt runt om i Luleå. Och för Alice Utter kändes det viktigt att minoritetens historia fick komma fram under helgen.
1: För att alla ska veta vad, hur det har varit i tiderna med meänkieli, tornedalingar.
0: Mm. Och vad säger egentligen Sveriges riksdagspartier? Ska staten be tornedalingar, kväner och lantalaiset om ursäkt för historiska kränkningar? Och så i meänkieli blir det spökhistorier. Eller i alla fall något åt det hållet. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa Mean Radioon näin 11. päivä maita eli toukokuuta, sanon mie Elina Isakson Kruukka täällä Pajalassa. Tornionlaaksalaisitten, kvääniten ja lantalaisitten kulttuuri, kieli ja historia on ollut framilla ympäri luulajaa tämän viikonlopun aikana. Ja siellä saat lyö följyn Askel Sovintoon festivaalin, joka on osa sovintoprosessia Ruotin kirkon ja minoriteetin välillä. Ja se kosketti monia tämän viikonlopun aikana.
2: Kyllä se on korkea aika, että meidän kulttuuri näkyy.
0: Näin Mona Mörtlund, ketä me kuulema myöhemmin. Ja tässä pyhän aikana Ruotin kirkko kans esitti anteeksi pyynnön minoriteetille ja niille lapsille, jotka on kärsineet olosuhteista Norrbottenin työtuvissa. Ja koko Ruotti voisi ottaa oppia kirkon anteeksi pyynnöstä. Näin uskoo ainakin Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp. Ja tässä festivaalissa oli kyllä laaja ohjelma, niin me lyömä reporteri Maria Heikan kanssa Följyn kanssa musiikki-iltaan, joka antoi voimaa ja inspirasuunia monelle. Ja sitten meidän Kläpitten ohjelmassa kuulet manalaisista ja poppakonstista. Pian Annan muffasta onkin tullut pöökärä, manalainen. Ja siitä enemmän myöhemmin. Hauska, kun sinä olet Mean Radion Följyssä. Ja alama ilon humpala.

0: Siinähän oli Ilon humppa ja Juud pisti vauhtia tähän meidän ration lähetykseen. Ja niin kuin minä tuossa kerron, niin viikonlopun aikana tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia on nostettu framille askel sovintoon festivaalissa Luulajassa. On tarjottu niin musiikkia, luentoja ja työpajoja, minoriteetin kulttuuria, kieltä ja historiaa. Ja eilen järjestettiin Jumalan palvelus Luulajan tuomiokirkossa, joka aivan niin kuin tämä koko festivaali on osa sovintoprosessia Ruotsin kirkon ja meänkielisen minoriteetin välillä. Tuomiokirkko oli täynnä väkeä ja fuukkyksessä oli Norrbottenin työtuvitten entiset oppilhat ja heidän läheiset. Ja arkkipiispa Martin Modéus ja piispa Åsa Nyström esitit Ruotsin kirkon anteeksi pyynnön niille, jotka kärsit näissä työtuvissa. Paikan päällä kertomassa hänen mamman kokemuksesta työtuvasta muutoslompolossa oli Gunilla Suikki. Aika, joka oli hyvin ankara ja armahtamaton.
1: Där blev hon förbjuden att prata det enda språk hon kunde, sitt modersmål. Det var också där hon fick lära sig att hon var mindre värd, att hon inte dög som hon var. Den skammen tystade henne och den skammen gick i arv till oss barn. Idag undrar jag, varför skrek jag inte?
2: Näin Gunilla Suikki. Ja paikan päällä oli kans entinen työtuvan oppilas Tyykku Lampaa, jonka työr Kerstin Lampaa jakoi hänen papan kertomuksen ajasta Tärönön työtuvasta. Aika, joka jätti syviä jälkiä.
3: Så jag talar för min far idag. Det gör för ont för honom att berätta vistelsen på arbetsstugan i Tärönö. Jag har så hemska minnen från arbetsstugan. Det var 6 års skolgång med samma föreståndarinna. Och jag vet inte varför hon hatade barn. Tiden på arbetsstugan har påverkat mitt liv. På mitt hem kan jag inte klaga. Där fanns mat och kärlek. Men i arbetsstugan var det ett helvete. Man fick inte vara barn där.
2: Ja kertomukset työtuvista, musiikki, kirkon anteeksi pyyntö ja rukoukset kosketit monia tuomiokirkossa. Göran Töyrä tykkäsi, että se oli fiini tilaisuus.
4: Tämä oli oikein hauska olla ja kuulla mitä nyt puhuneet näistä arbetsstyrkurista. Tämä oli fiini käydä täällä.
5: Mitä se merkittää sulle olla tornionlaaksolainen tänä päivänä?
4: No se on tämä kaikki molemmat puhumaan samaa kieltä ja olemaan täältä käsin. Ja me olemme aika paljon samanlaisia ihmisiä, samat ajatukset. Niin pois.
5: Kuinka se tuntuu sulle, että minoriteetti ja sen kulttuuri ja historia nostetaan ylös näin koko pyhän aikana?
4: Kyllä se on hyvä. Se on hyvä, että me kuulumme ja näemme, että meitä on. Muuten katoamme tässä. Liian molemmat viimeiset, jotka puhuvat tätä kieltä. Ei se saa olla niin, eihän.
5: Ei saa. Mona Möcklund, mitä sinä tunnet tämän Jumalan palveluksen jälkeen?
6: Se on niin paljon tunteita, että kohta tulevat viet silmiin, mutta minä tykkään, että kirkko on tehnyt niin kauhean hyvän työn, että se on tehnyt tämän meille. Ja sitten mitä rohki koskettaa, se on, että nähdään nämä lapset, jotka marssivat tässä. Minä en saata kohta paljon puhua. Se on ollut niin tärkeää tämä.
5: Tämähän on ollut koko pyhän aikana nytten, että tornionlaaksolaisten, kvääniten ja lantalaisten kulttuuri ja historia saapii näkyvyyttä. Mitä siihen hunterat siitä?
6: No se on korkea aika. Kun hunteraa peräti, miehän asun kanssa Luulajassa nyt, ja kun hunteraa, että Luulajahan on täynnä tornionlaaksolaisia. Että kyllä se on korkea aika, että meidän kulttuuri näkyy.
2: Alice Ytter ja Elma Kohkoinen tykkäsit kans, että tämä oli tärkeä päivä. Kuulema tässä ensin, miltä kuulosti, kun Alice esitti meänkielisen rukouksen kirkon seinillä. Seeni, joka oli koristettu tornionlaaksolaiseksi köökiksi.
7: Jumala, rukoilemme kaikkien niiden lapsien puolesta, joka haluaa praatia määnkieltä ja oppia omasta historiasta ja kulttuurista. Miten me olemme ylpeitä siitä, miten me olemme.
8: Kerropa sinun nimi.
9: Alice.
8: Ja sinä olet?
9: Elma.
8: Miksi tämä on sinun mielestä niin tärkeä päivä?
9: För att alla ska veta vad hur det har varit i tiderna med meänkieli tornedalingar.
8: Elma, mitä sinä sanot tästä päivästä?
9: Se oli hyvä päivä.
8: Joo. Miksi tämä päivä on sinun mielestä tärkeä?
9: No, siksi, että ne pyytää anteeksi ja sitten, että voi niinku puhua, mistä on mitä on tapahtunut ja semmoista.
8: Kuinka tärkeää se on teille, että teillä on tämä kieli ja että saattaa oppia ja puhua sitä?
9: Se on tosi tärkeä. För alltså nästan hela min släkt pratar det och för att det är ett roligt språk.

Tässä Simon Lundmark esitti kappaleen Kylästä kotoisin. Hänen käännös Thomas Andersson Wien kappaleesta Jag är född i en liten by, jonka sipian olet kuullut artistin Brollen kanssa. Ja ennenhän sitä me kuulimme Allis Ytteriä ja Elma Kohkoista. Ja koko tämän Jumalan palveluksen sinä saatat muuten nähdä jälkikäteen kanssa Ruotin kirkon sivuilta. Saattaisit vaikka hakea sanoilla askel sovintoon ja svenska kyrkan. Musiikin jälkeen jatkama sieltä tuomiokirkosta ja kuulema, että maaherra Lotta Finstorp meinaa, että kirkko on hyvä esimerkki muillekin siinä, kuinka tehdä työtä juuri sovinnon kanssa.

0: Holmen ja Mattila siinä, minun kultani kaunis on. Ja me jatkamme luulajan tuomiokirkosta, missä eilen piettiin Jumalan palvelusta nimellä Askel sovintoon, et steg för försoning. Ja kuulema heti tässä, miksi arkkipiispa Martin Mudeus ja Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp näitte tätä päivää hyvin tärkeänä. Mutta ensin saat kuulla pätkän meänkielisestä rukkouksesta, jonka muun muassa jellivaralainen Simon Lundmark oli myötä lukemassa siellä kirkossa.
1: Met rukkoilema meänkielen puolesta, kulttuurin ja sen perinnön puolesta, jolla on juuret meänmaalla, Lannanmaalla, Tornionlaaksossa ja Malmikenttilä. Siunaa kaikkia niitä, jotka taisteleva ottaakseen takaisin oman kielen ja itsetunnon.
2: Siinä kuulittaako Simon Lundmark luki rukkouksen. Martin Mudeus, Ruotin kirkon arkkipiispa, oli kiitollinen siihen, että tämä Jumalan palvelus antoi kirkolle mahdollisuuden tehdä tämän anteeksi pyynnön ja kans niistä kertomuksista, mikä tulit framille.
3: Vi har fått möjlighet från kyrkan att lämna den här ursäkten. Jag är tacksam för de mycket berörande berättelser från arbetsstugorna som några stycken har gett i gudstjänsten.
2: Arkkipiispa Mudeus menar att totuus on ollut tärkein pohja siinä, kuinka kirkko on hanterannut näitä vaikeita asioita.
3: Framförallt genom sanningen. Det har bedrivits forskningsarbete och samtal därför att sanningen måste vara utgångspunkten. Vad är det vi har gjort och hur har sammanhangen sett ut? Och det är den viktigaste grunden.
2: Hän meinaa kans, että samoja virheitä, mitä on tehty ennen, voi välttää, kopittaa dialogia.
3: Ja, det är ju ett dialogiskt arbete och det är det viktigaste, att vi inte gör samma misstag som förr att bestämma hur det ska vara för andra.
2: Ja arkkipiispa toivoo kans, että minoriteetit saava enempi näkyväisyyttä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa.
3: Jag hoppas att vi går framåt i människors minoriteters plats i vårt samhälle och i kyrkans lyhördhet för minoriteters behov och minoriteters möjlighet att ge av sitt in i vår gemensamma helhet.

tässä Carina Henriksson ja toivon sulle hyvää matkaa. Ennen sitähän se kuulitte maaherra Lotta Finstorpia. Ja reporteriluulajassa se oli Maria Heikka. Ja me tulemme vielä takaisin tähän anteeksi pyyntöön ja praatimme siitä, mikä rooli valtiolla on tässä asiassa. Mutta ensin luvassa kulttuuria, koska festivaalissa oli tarjolla monenlaista kulttuuria juuri. Saat heti lähteä Följyn tapahtumaan. Väylä, kieli ja äänet. Ja alamapa ensin Fredrik Hangasjärven ja Heiti Haapasaaren Väylän kanssa, niin otamme se siitä sitten.

Väylä, Heiti Haapasaari ja Fredrik Hangasjärvi siinä. Ja me jatkamme tästä viikonlopun festivaalista, kun lauantaina oli tullut noin 200 ihmistä Kulturens Husiin kuuntelemaan poesiita, historiaa ja musiikkia, joka koskee juuri tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Ja sinä kuulet heti ääniä näiltä kävijöiltä siellä publiikissa ja kohtaat osaan muusikoista tästä illasta nimellä Väylä, kieli ja äänet. Mutta ensin pikku pätkä Emma Kiviniemen ja Fredrik Hangasjärven esiintymisestä, kun Väylä muistelee.

0: Kerropa, mitä sinun nimi on?
1: Torsten.
0: Torsten.
1: Rytiniemi.
0: Kuule, mitä sinä sanot tästä Askel Sovintun festivaalista?
1: Se on kauhean hyvä. En pidä muuta sanoa, että se oli hyvä.
0: Mitä sinä tykkäät tästä, että torniolaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten kulttuuria ja historia ja musiikkia nostetaan framille?
1: No niin, kun sitä on kasvun ylös siinä ja nähnyt, kuinka meitä on pidetty huonompana, niin kyllä se on hyvä, että ne nostetaan ylös eteenpäin. Minä sain istua, kun minä olin koulussa, niin sain olla istua lauantaisin jälkeen, kun toisen meni koteen, kun minä olin puhunut meidän kieltä. Minä olen kasvun ylös siinä että kuinka meitä on pidetty huonona.
2: Liina Henriksson.
3: Marina God.
0: Kuulkaa, mitä te sanotte tästä Askel Sovintun festivaalista?
2: Oikein intressantti. Rohki. En kyllä kau, että minä tulin tänne. Sehän on paljon uutta, mutta se on niin paljon, mitä sitä niinku tuntee. Sitä, se on niinku tuttuja asioita. Mä oon näistä ne toorioika.
3: Joo.
0: Mitä se merkitsee teille olla torniolaaksolainen tänä päivänä?
4: Ylpeä. Stolt.
2: Joo. Me just tässä puhuimme, että me olemme niin ylpeät, että me aina tuomme framille, että me olemme Tornionlaaksosta. Vielä Tornedalingar, alle kvääner.
0: Onko tämä teidän tunnelma omasta identiteettistä, onko se muuttunut vuosien yli?
4: Niin, että siitä on aina ollut Tornedalingi, aina.

0: Siinä kuulimme vähän yhteislaulua Alsongia sieltä Kulturen syysiltä lauantai-iltana. Viisa från Erkeikki. Reporteri, joka minä uskon kanssa nautti tästä musiikkitapahtumasta, sehän oli Maria Heikka. Ja minä saatan sanoa tässä kanssa, että tätä Askel Sovinto-festivaalia, eli Askel Sovinton-festivaalia, oli kirkon lisäksi kans regiuni, lääninhallitus, STRT, MET-nuoret ja Luulajan universiteetti myötä järjestämässä. Ja keskiviikkona meidän rootiossa me saamme kuulla jännästä uudesta yhteistyöstä, kun Poetry Slam-mestaria poetti Vilma Saga Persson ja haitarinsoittaja Fredrik Hangasjärvi on keksineet uuden konseptin, missä he niinku yhdistävät haitarimusiikkia ja poesiaa. Sama jo nyt pikku makuupalaan siitä.
1: Blunda, andas, säg inte ett ord. En dov ton av kaffe och bestick som plockas upp med en radio. Det ligger halvfärdiga strumpor överallt. En ny trampmaskin i vardagsrummet, post-it-lappar. Nytvättade lakan och vaniljljus. Täckbyxor och pannlampan. Bilen alltid med motorvärmaren i. Medicindosor. Ett, kommer om veden. Två, jag borde rensa på förrådet. Vill du ha den här jackan? Mamma?
0: Kuulostaa kyllä jännältä, eikös? Tämä pikku tiiseri näin keskiviikkoa varten, kun saamme kuulla enemmän tästä uudesta yhteistyöstä ja esityksestä nimeltä Kylmää puhetta, Poesi möter toner. Ja tässä musiikin jälkeen, niin hyppäämme toiseen kysymykseen tässä. Mikä vastuu valtiolla oikein on siinä, että pyytää, eli esittää anteeksi pyynnön minoriteetille torniolaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Mutta ennen sitä, Rai Rai Band!

0: Minun kieli ja Rai Rai Ban täällä meidän raatiossa. Ja niin kuin me tässä kerroimme, niin Ruotin kirkko esitti anteeksi pyynnön työtuvitten lapsille ja heidän läheisille eilen luulajan tuomiokirkossa. Tässä pätkä, miltä se kuulosti.
1: Monesti muistot koskevat pienen lapsen suojattomuutta ja tunnetta, että on jätetty kauas pois omasta turvallisesta koista. Moni kertoo väärinkohteluista ja loukkauksista, nöyrytyksistä ja häpeästä, ja kuinka heidän ihmisarvoa loukattiin.
2: Medvetna om att det också finns andra berättelser, vill vi med detta brev vända oss till er som kränktes. Trots att det har gått nästan 70 år sedan arbetsstugorna lades ner lever minnena kvar för många tidigare elever. För en del satte detta spår som följt dem genom livet. Som barn var ni skyddslösa och kunde inte värja er mot det som skedde i arbetsstugan.
0: Siinä hiippakuntapappi Ritva Elsa Seppälä ja arkkipiispa Martin Mudeus luitte Ruotin kirkon anteeksi pyynnön niille lapsille, jotka on kärsineet Norrbottenin työtuvissa. Ja kysymys, joka saattaa herätä tässä, sehän on se, että mikä vastuu valtiolla sitten on tässä asiassa. Mitäs politiikka sanoo? Pitäisikö valtionkin pyytää anteeksi minoriteetiltä? Ja mulla nyt matkassa minun kollega Rasmus Rova. Haloo, haloo.
3: Ja haloo, haloo.
0: Sehän on näin, että Ruotin raution minoriteettiredaksuunit on yhdessä lähettäneet tämmöisen ankäätin valtiopäivää Partille näin tulevia vaalia varten. Eli kaikille niin kuin Partille siellä. Ja siellä olet vähän vilkassut tätä.
3: Joo, ja yksi kysymyksistä oli, jos Partti haluaa, että valtio esittäisi anteeksi pyynnön tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Ja 4 partiita on täysin sitä mieltä. Sentteri, liberaalit, miljöparti ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja vasemmistopuolue nostavat, että anteeksi pyyntö olisi tärkeä askel sovintotyössä ja miljöparti haluaa, että hallitus hopusti tekee toimintaplanin eteenpäin.
0: Mutta entä sitten nämä 4 muut partit? Eikö ne ollut niinku samaa mieltä tässä?
3: Joo, ei. Kristdemokraatit, muteraatit, sosiaalidemokraatit ja ruottidemokraatit vastasitte, että he on niin kuin osittain sitä mieltä, että valtio pitäisi esittää anteeksi pyynnön. Muteraatit tykkäävät, että joissakin olosuhteissa se olisi valtiolta kohtuullista pyytää anteeksi niin kuin yksittäisiltä ihmisiltä, jotka on ollut suorasti trappantuneet historiallisen hallituksen politiikasta. Ja sosiaalidemokraatit kommenteeraa, että valtio pitää ottaa vastuuta näistä loukkaamisista minoriteettia kohti, mutta ei ole varmoja anteeksi pyynnöstä. Ja kristdemokraatit näkevät anteeksi pyynnön mahdollisena ja ruottidemokraatit ei ole jättäneet kommentaaria.
0: Justiins, mutta ei mikään partti ole sitten pannut niin kuin tätä vastaan kuitenkaan, että valtio esittäisi anteeksi pyynnön tällä minoriteetillä.
3: Ei, ja miehän saatan tässä mainita kans, että nykyinen hallitushan on jo tarjonnut anteeksi pyyntöä minoriteetille juuri tässä luulean Jumalan palveluksessa, mistä olemme kuulleet. Mutta organisaatioit, met nuoret ja STRT sanoit ei siihen, kun heidän mielestä hallituksella ei ole konkreettista toimintaplania eteenpäin ja silloin anteeksi pyynnöllä ei ole merkitystä. Ja toimintaplanista puhuen, niin Norrbottenin lääninhallituksen maaherra Lotta Finstorp tarjosi eilen hänen puheessa apua hallitukselle, että

0: Sie kuuntelet meidän raatiota. Paakoitten takana Elina Isakson kruukka.
1: No näinhän se vain on, ja mehän lähestymme tässä meidän Kläbitten ohjelmaa maanantain meidän raatiossa. Mä ajattelin vain ensin, että mie lisään tähän kans, kun on ollut praatia tästä kirkon anteeksi pyynnöstä tänä päivänä, että on kans tietenkin lapsia, joilla on hyviä kokemuksia näistä työtuvista, mutta fokus tänä viikonloppuna ja siellä kirkossa Jumalan palveluksessa oli juuri ne, jotka on kärsineet olosuhteista, työtuvista ja kans ruottalaistumispolitiikan vaikutuksista. Tässä ennen kuin Kläbitten ohjelma alkaa, niin mä sanon sen, että meillähän on erittäin lyhy viikko tämä viikko. Se on niinku just semmoinen, että se kerkeää alkaa ja sitten se loppuu jo taas, kun tuorestai on pyhä päivä. Niin tällä viikolla ei ole Finmix-lähetystä, mutta niin kuin aina, niin siellä saatat lähettää terveisiä tulemaan esimerkiksi meidän telefonin vastaajan kautta jo ensi viikon ohjelmaan. Eli sitten nyt fiilaat oikein hyvää semmoista viestiä, eli telefonivastaajaa, missä vaikka laulat sinun terveiset. Mutta nyt meidän Kläbitten ohjelma ja jänniä tarinoita luvassa, kun mummun granni Eino kertoo Annalle manalaisista. Olkaapa hyvä, meidän Kläbitten.

7-vuotias Anna ja hänen serkut Eevi ja Väinö on kaikki mummun tykönä Torniolaaksossa viettämässä kesäluppaa. De somma lovo Anna är hemma hos sin mummo i Tornedalen och två av hennes kusiner från Finland är också där. Och nu är det dags att baka kangoskakor. Eilen he on tehneet jo kakkotaikinan, joka on saanut levätä yön yli kylissä. Ja nyt ne saavat vihdoin viimein pistää kangosen kakot uuniin. Huijava gotte ska bli med nybakta kakor och mjölk. Mummo har bjudit in sina grannar Eino och Britta på fika. Ja kun mummo tykkää framille nisukahvit, Eino ilahtuu ja sanoo, että mettäkakot on hänen favoriittia. Anna har aldrig hört det namnet på kakorna förut. Mettäkakkoja, skogskakor. Det heter ju annankakkoja, annaskakor eller kangoskakor. Eller kanske har alla ett eget namn på de här kakorna. Joo, pian kaikilla on oma nimi kakoille. Niinhän sitä pruukathan sanoa, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kärt barn har många namn. När de sitter och fikar säger Eino att Annas muffa har varit till stor hjälp när Eino har målat huset under veckan. Men nu förstår Anna ingenting. Hennes muffa finns ju inte mer. Han dog för ett år sedan. Hur kan han ha hjälpt till med målningen? Mitäs Eino oikein meinaa, kun hän sanoi, että muffa, joka kuoli jo vuosi sitten, on auttanut häntä talon maalaamisessa. Eihän muffa ole täällä enää. Hä? Eino hymyilee ja sanoi, että hän ruukaa kohata Annan muffa aina silloin tällöin. Eli että hän tuntee, että muffa on siellä, vaikka häntä ei näy. Eino berättar att han tror att muffa finns kvar här, trots att han inte syns. Att han blivit en ande eller ett spöke. Niin se meinaa, että muffasta olisi tullut pökärä, manalainen. Mutta milläs mallilla manalainen saattaa auttaa talon maalaamisessa, Anna hunteeraa. Eino menar att även spöken kan vara till hjälp. Och så säger han att Annas muffa har hjälpt honom att stå stadigt på stegen när han målade. Dessutom såg han visst till att Eino inte fick målarburken i huvudet när den ramlade ner från fönsterkarmen. Anna ei oikein tiedä, mitä tässä pitäisi uskoa. Onkohan se tosi, että muffa oli siellä pitämässä tikapuista kiinni, niin että Eino saattoi maalata taloa rauhassa. Det låter både spännande och lite läskigt. Att muffa skulle vara ett spöke.

0: Mutta Eino meinaa, että Annan muffa on siivomanalainen. Hän haluaa vain varmistaa, että kaikilla on kaikki hyvin. Det låter ju i för sig fint med ett snällt spöke som ser till att alla har det bra. Synd bara att man inte kan prata med honom, tänker Anna. Enligt Eino finns det dock människor som kan prata med spöken, även om han själv aldrig sett det. Niin Eino meinaa, että on niitä, jotka saattavat saa kontaktia kuolheiden kanssa. Ja vaikka hän ei ole sitä omilla silmillä nähnyt, niin hän uskoo siihen, koska hän on nähnyt paljon muuta magiaa ja poppakonstia. Kylässä oli nimittäin ennen aikoin noita, joka osasi vaikka mitä. Eino berättar om noiden som en gång levde i byn. Han kunde bota sjukdomar på både människor och djur och hitta saker som var försvunna, men utan att leta. Joku jopa meinaavat, ettei kylän noita osasi lentää. Noijan lisäksi seula oli kans parantajia, jotka saatoit auttaa sairaita friskaintumaan. Joku saatoit jopa topata verenvuotoa. Ne olit verenpyssäyttäjiä. Det låter underligt, tycker Anna, att det fanns noider och botare som kunde hjälpa sjuka människor att bli friska. Och att det förut, i nästan varje by, fanns någon som kunde stoppa blod. Än idag finns de kvar, menar Eino. Och en blodstämmare, som de kallas, kan till och med vara till hjälp över telefon med att till exempel stoppa näsblod. Kuulostaa kyllä aivan maagiselta hommalta. Mutta Anna muistaa, että hänen muffakin on kertonut näistä parantajista. Se pruukasi kertoa hänen farbrurista, Oskarista, joka tiesi, kuinka toppaa veren ja kuinka löytää silmäklasit, kun ne on kaoksissa. Men tyvärr finns ingen noid kvar eller botare i byn, berättar Eino. Ja eikö se ole vähän niin magian ja taikavoimitten kanssa, että niistä ei kannata liian paljon puhua, kun silloin ne pian katoava. Ja, det har Anna i alla fall hört av muffa, att man måste vara försiktig med att prata om sina trollkrafter, så de inte försvinner. Muffa on kans kertonut manalaisista Annalle. Ja ette manalaiset, niin kuin nimi sanoo, elävä maan alla, ja ette niitä ei saa häiritä. Somins Anna att muffa berättade, att manalaiset bor under marken och att man inte får störa dem. Du får till exempel inte bygga ditt hus på deras stigar. Då finns det risk att de hämnas och att det börjar hända konstiga saker i huset. Joo, niin se muffa sanoo, että manalaiset saattavat kostaa, jos sie niitä häirittet. Ja häätyy varoa, että ei rakenna taloa heidän poluitten päälle, kun siitä kartanosta saattaa muuten tulla aika levoton paikka. Annan pää aivan pyörii Einon selityksistä. Ja, på kvällen snurrar alla berättelser om spöken, andar, noider och trolldom i Annas huvud. Eino verkar så säker på sin sak, till skillnad från Anna. Ei Anna tiedä, kuinka hänen pitäisi sorteerata kaikkia näitä ajatuksia päässä. Ja jos hän niitä ollekaan uskoo. Men en sak som hon gärna vill tro på är att muffa finns kvar här på något sätt. Att han är med och ser till så att alla har det bra. Jo, se tuntuu fiiniltä ajatukselta. Että muffa jollakin mallilla olisi vielä siellä, hänen vieressä, katsomassa, että kaikki on hyvin. Ja pitämässä vaaria mummusta. Pian muffa tulee vastaan Annaa unissa. Hän hunteeraa, kun hän pistää silmät kiinni. Hoppas vi ses i drömmen, muffa, tänker Anna, precis innan hon somnar. Tämä oli viides osa meidän Kläpitten sarjasta Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen, jonka mie Elina Isaksson Kruukka olen kirjoittanut. Ja Rasmus Rova on tehnyt musiikin. Seuraavassa osassa Annan serkut Skoonesta tulevat kylhään. Ja kyllä sinä sen jo arvasit. Heillä on aivan omat kertomukset elämästä kuoleman jälkeen. Joo, tänkkä sig. Annas andra kusiner har faktiskt helt andra teorier om vad som händer efter döden. Men mer om det nästa gång. Ja muistathan sie, että Sveriges Radion apissa ja meidän Klapitten webbisivulla löytyy vaikka mitä kuuntelua. Ja gå in på sverigesradio.se/meanklapit eller leta upp oss i appen så hittar du ännu mer lyssning för våra yngre. Eller ja, för alla som har lust att lyssna.
1: Lentävä reisuväsky on Sveriges Radion seikkailusarja, missä Vilma saapi salhaisia tehtäviä maagiselta väskyltä. Satuja niin meän kielellä kuin ruottiksi. Ja siellä löydät ne apista Sveriges Radio Play. Hakusanoilla den flygande resväskan meän kieli.

0: 10.12. Vuorossa uutiset. Useita ihmisiä on ammuttu Nizzassa Ranskassa, kirjoittaa paikalliset mediat. Ranskalaisen median mukaan ainakin 2 ihmistä on kuollut ja 3 loukkaantunut. Auto, jossa oli sisällä 2 ihmistä, ajoi ympäri kaupunkia ja ampui ihmisiä, mediassa kirjoitetaan. Ranskalaisen Le Monde-lehden mukaan paikalla on käynnissä laaja poliisioperaatio. Kaupungin asukkaita on kehotettu pysymään poissa alueelta. Nizzan pormestari yhdistää tapahtuman viimeaikaisiin jännitteisiin kaupungin rikollisryhmien välillä. Suomen tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan Euroopan tulisi käydä omaa vuoropuhelua Venäjän kanssa, kirjoittaa TT. Hänen mukaansa Euroopan tulisi laatia myös vaihtoehtoinen suunnitelma sille, mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lähettiläs parhaillaan neuvottelee. Stubb sanoo italialaiselle Corriere della Sera-lehdelle, että jos Yhdysvaltojen Venäjä- ja Ukraina-politiikka ei ole Euroopan etujen mukaista, Euroopan on avattava oma kanava Moskovaan. Eurooppalaisjohtajat ovat hänen mukaansa keskustelleet siitä, kuka ottaisi yhteyden, mutta siitä ei ole vielä päätetty. Stubb korostaa erityisesti koordinointia Saksan, Ranskan, Italian ja Puolan sekä Britannian ja Pohjoismaiden sekä Baltian maiden välillä. Uumajan yliopiston suunnitelmat vähentää tai mahdollisesti jopa lakkauttaa Suomen opetus ovat saaneet Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan reagoimaan.
1: Olemme tosi huolissamme siitä, että jos yksi tärkeä tekijä tästä ketjusta puuttuu, eli 3 sijasta olisikin enää 2 yliopistoa, niin koko Suomen kielen asema vaarantuisi tässä maassa.
0: Maarit Jaakkola Ruotsin suomalaisten valtuuskunnasta. Uumajan yliopiston lisäksi enää vain Tukholman ja Uppsalan yliopistoissa opetetaan suomen kieltä. Valtuuskunta on lähettänyt kirjelmän Uumajan yliopistoon, missä humanistisen tiedekunnan hallitus päättää leikkauksista huomenna tiistaina.
1: Me valtuuskunnassa halutaan, että Uumajan yliopisto pitäisi neuvonpitoa tästä asiasta. Myöskin Valtion tarkastusvirasto toteaa raportissaan, että Uumajan yliopisto on yksi niistä yliopistoista, jotka eivät ole säännöllisesti pitäneet neuvonpitoa vähemmistön kanssa, kuten esimerkiksi Tukholman yliopisto on tehnyt.
0: Uumajan yliopistossa on opetettu suomea yli 50 vuoden ajan. Toimittaja oli Niki Bergman. Opetusministeri Anders Adlercreutz selvittää, pitäisikö Suomeen säätää samanlainen koulupakko kuin Ruotsissa, kirjoittaa Yle. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Vanhemmat voivat ilmoittaa siis koska tahansa, että lapsi siirtyy kotikouluun. Ruotsin mallissa oppilaalla on velvollisuus osallistua koulun tiloissa annettavaan opetukseen. Adlercreutz käynnisti selvityksen kotikouluista loppuvuonna ja sen odotetaan valmistuvan syksyksi. Suojelupoliisi on ehdottanut koulupakkoa, koska kotiopetus voi altistaa lapsia uskonnolliselle tai ideologiselle radikalisoitumiselle. Taloudellisessa kriisissä oleva Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt sponsoreilta uutta rahoitusta, kertoo Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Esimerkiksi Viking, Silja, Fortum, Nordea ja niin poispäin. Ja heidän kanssa voidaan muodostaa semmoinen yhteistyöhanke, missä me vaikuttamme yhdessä Ruotsin päättäjiin, että ne todella hoitaa sitä, että Ruotsissa koulutetaan tarpeeksi ihmisiä, jotka puhuu suomea.
0: Valtuuskunnan täysistunnossa esitellyssä ehdotuksessa sponsorit voisivat tukea valtuuskuntaa 10 000–50 000 kruunulla. Valtuuskunta puolestaan vaikuttaisi päättäjiin suomen kielen ja suomenkielisen koulutuksen puolesta. Valtuuskunta tarvitsisi pikaisesti uusia rahanlähteitä, mutta yhtään sponsorisopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. Suomenruotsalaisesta kirjailijasta Kjell Westöstä tulee Sveriges Radion P1-ohjelman Allvarligt talat uusi juontaja. Westö korvaa ohjelman nykyisen juontajan, kirjailija Andre Valdénin. Hän tulee jakamaan juontotehtävät lauluntekijän ja kirjailijan Annika Nurlinin kanssa. Joka toinen lauantai ilmestyvässä ohjelmassa Westö vastaa kuuntelijoiden eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ensimmäinen Kjell Westön juontama ohjelma julkaistaan 16. toukokuuta. Tässä kaikki uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radion nettisivuilta. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: USAs president Donald Trump upprepar att vapenvilan med Iran fortfarande gäller. Men det är en otroligt svag vapenvila, sa Trump när han tidigare ikväll fick frågor från journalister i Vita huset. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat efter att USA lagt fram ett förslag till ramavtal. Iraniernas svar är oacceptabelt, sa Trump igår, och säger att den avgörande frågan är Irans kärnenergiprogram och USAs krav på att Iran ska garantera att man inte skaffar kärnvapen. Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i det brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa det tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa, att placera Storbritannien i Europas centrum samt att förstatliga ståljätten British Steel. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
1: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
2: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
1: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
0: Reporter Katarina Helmersson. En man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen. Det bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags häktades en annan man i ärendet, också han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Den misstänkta brottsligheten ska pågå till Sverige mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026. Båda männen nekar till brott.
3: Moi, mä oon Peppi.
4: Mä oon Lia.
5: Mä oon Tilda.
4: Ja täällä studiossa meillä on tänään etnologian maisteri AI Turtiainen. Voitko sä kertoa, AI, mikä tää etnologia oikeasti on?
5: No se on tämmönen aika laaja tavallaan tutkimusaihe, että niin kuin se, siihen kuuluu paljon, että tehdään haastatteluita ja observaatioita ja niin kuin katsotaan paljon. Että se, mitä tutkitaan, on niin kuin tätä, tämmöistä ihmisten ja kulttuuria ja niin kuin tavallista päivän menoa tavallaan, arkipäivää, ihmisten arkipäivää tutkitaan. Että voi, jos on etnologi, voi tutkia esimerkiksi eri etnisiteetteistä asioita, niin kuin ruotsin suomalaisuudesta esimerkiksi, tai nais- ja mieskysymyksistä, tai luokkakysymyksistä, tai oikeastaan vähän mistä vaan, mikä on niin kuin tämmöistä sosiaalista ihmisten, miten nyt sanoo, ei tekevyyttä, mutta niin kuin miten ihmiset näkee elämänsä ja löytää siinä jotain tarkoitusta.
4: Joo. No, kerro, Ai, onko finne tällainen sana, mitä niin kuin vaan suomalaiset saa käyttää?
5: Onko teidän mielestä finne niin kuin huono sana?
6: Ei ole koskaan käyttänyt finne niin kuin huono sana, ja ei ole kukaan ole mulle käyttänyt ainakaan se finne niin kuin huono sana.
4: Kai se oli niin kuin enemmän niin kuin historiassa, kai se pystyi olla vähän se negative connotation, että no, se fin jäävältä, mitä näkään, mutta ei sitä niin kuin enää oikein niin negatiivinen juttu on mun mielestä.
5: Mä luulisin, että tämä kysymys on varmaan just tulee siitä, että se on käytetty niin kuin haukkumissanana tavallaan. Ja sitten se olisi niin kuin kysymys, että onko joku on niin kuin näitä eri, että otetaan takaisin tavallaan. eri sanoja, jotka on ollut haukkumissanoja, että sen takia vaan saisi olla, että saisi vaan niin kuin suomalainen sano finne. Mutta mä luulen, että se on niin kuin aika eri just niin kuin te sanotte, että riippuen mistä, miten vanha on ja mikä sukupolvi on. Mä en ottaisi sellainen, jos joku vaan sanoo finne, niin en mä ottaisi sitä niin kuin sellainen tosi haukkumissanaksi oikeastaan. Mutta tämähän on niin kuin ihan riippuen, mikä keltä kysyy, mä luulen.
7: Joo, en mäkään tällä uutena ruotsiin, niin en mä tiennyt, että sitä on ikinä käytetty haukkumasanana. Niin jos joku sanoisi mulle finne, niin en mä ehkä edes ymmärtäisi sitä. Mä olettaisin, että ne vaan niin kuin luokittelisi mut suomalaisena ihmisenä.
4: Silleen kanssa yleensä on nykyään oikeastaan.
5: Mä luulen kanssa, että finländare on niin ihmeellinen sana jotenkin. Niin. Niin se on niin paljon helpommin sanoa finne.
6: Mä sanon finne niin kuin mä sanoin svenne.
5: Joo.
4: Niin.
6: Finne svenne.
4: Niinpä. Mm. Kai se on joskus kuullut niitä vitsejä, kun finne on niin kuin sanoo niin kuin äkni. Niin kuin mikä leväkään.
6: Mm. Tämä on finne på nacken. Vad var? Ja sit se on sun niin. Pää. Ja semmoisia. Niin. Haha.
4: Mutta onko se teidän mielestä tämmöinen sana, mitä niinku vaan suomalaiset saa käyttää?
7: No. En mä ainakaan niinku tietäisi sitä tilannetta, missä mä käyttäisin sitä.
4: Niin.
7: Niin en mä nyt sanoisi, että joo, sä oot ruotsalainen, että sä missään nimessä saa käyttää tätä sanaa.
6: Niin.
4: Niinpä.
6: Usein ne ei voi, on kehittyy talouden, ne suomalaiset sanoja, ne ei, on vähän vaikea sanoa, jos sä oot ihan ruotsalainen. Mm. Ne katsoo sitä sanaa, miten tätä sanotaan.
4: Niin. Miltä sitten ihmiset reagoivat, kun kertoo, että olet niin kuin suomen ruotsalainen? Onko teillä mitään ajatuksia?
5: En mä tiedä, siis en mä sellainen koskaan varmaan. Just vähän niin kuin, että on, voi olla, että jonkun mielestä se on eksoottista ja sitten on sellainen, joo mä tunnen kans jonkun toisen. Mun monesti niin se on kans niin kuin enemmän semmoinen yritys ihmiselle samastua, että, niin kuin, että olla avoinna sen sijaan. En mä varmaan koskaan, niin kuin mä oon sitä sukupolvea, että en mä niin kuin mitään rasismia suomalaisuuden takia ole tuntenut. Mutta kyllähän mä niin kuin tiedän, niin kyllähän niitä historioita on niin kuin vanhemmilta ihmisiltä, kun on ollut ihan eri ajat tavallaan. Mitäs teillä?
6: Siis joka kerta, kun mä sanon, että niin mä oon ruotsin suomalainen, niin mä usein saan kuulla, cool, osaatko sä suomea, voiko sä sanoa jotain, mä osaan 1, 2, 3, mun kaveri, se oppi mulle yhden sanan, mutta mä en muista, mitä se oli, ja sitten ne yrittää sanoa jotain, mä en ymmärrä mitään. Ja niin kuin sä myös sanot, että se on tavallaan eksotista olla ruotsin suomalainen, mutta mä en ole koskaan sanonut jotain negatiivista, niin kuin, että sä oot ruotsin suomalaisen on aina ollut positiivista, ja että on aina, ihmiset on aina niin kuin, joo, et faktiskt 2% eller finsk. Niin kuin se voi siinä. Se on aina semmoinen conversation starter mulle.
4: Ainakin mun mielestä tämä on niin kuin tavallisen vastaus, kun kerrotaan, ainakin tässä nyt viime vuoden aikana, kun sanoin, että no, ruotsin suomalainen on tämä, että 1, 2, 3 sauna.
6: Niin, ei saa peittää.
4: Ei saa peittää.
6: Mä oon kuullut se, ei saa peittää. Enemmän kuin ei saa peittää.
4: Mm.
6: Siis, niin.
7: Mistä se tulee?
6: Element. Batterien päälle. Siinä lukee aina for ei avetekkiä. Muu ikki tildekkiäs ei saa peittää. Ja ihmiset nähdään lukee sitä ja sitten sanoo suomeksi. Ei saa peittää.
4: Niinpä.
7: En oikein kuullut tollaista.
6: Niin, se on aika tavallista. Ruotsissa sanoa, jos sä oot... Joku on suomalainen. Ei saa peittää.
4: Mä en ole ikinä niin kuin nähnyt sitä tekstissä, mutta on kyllä kuullut sen niin, tosi monta niin. Kertaa, kun niin kuin ruotsalaiset sanoo.
7: Cool.
4: Mm. Että ei saa peittää.
7: Ei saa peittää.
6: Ei saa peittää.
7: mä en ikinä ole esitellyt itteni silleen ruotsin suomalaisena, vaan pelkästään suomalaisena. Niin en ole kyllä siitäkään saanut mitään erikoisen negatiivista. Enemmän semmoista, että cool, että... Niin kuin, milloin sä oot muuttanut, miksi sä oot muuttanut tänne, bla bla bla. Mutta ei se ole ikinä ollut sille, niin kuin, negatiivisen ajatuksen kautta.
5: Niin mä luulen, tai niin kuin, se on varmaan just eri, tai ei negatiivinen. Mutta siis, että mullahan niin kuin, mun pitää itse tavallaan ottaa se esille. Siis eihän kukaan katso mua ja sellainen on, sä oot suomalainen niin kuin sillä tavalla. Että jos mä niin kuin, sanon, että mä oon ruotsin suomalainen, niin sehän aina jossain kontekstissa, missä mä oon itse valinnut ottaa se esille, niin sekin niin kuin vain mä oon tekee, että monesti saa positiivisia, niin kuin ihmiset näkee sen positiivisena, mutta sehän kanssa, koska mä oon monesti valinnut ottaa sen esille paikoista, joissa mä tunnen, että mä voin ottaa sen esille. En mä nyt luule oikeastaan, että mä en, niin kuin, en ottaisi sitä esille, mutta kuitenkin, joten, että sellaisen on varmaan vaikea, just että sulle tulee niin kuin helpom, tai sulle kysytään heti, koska sä et puhu ruotsia, niin sitten sulle kysytään heti, että no mistä sä sit oot.
7: Jep.
5: Mutta multahan ei niin kuin koskaan kysytä, että se on vaan enemmän sellainen, että mun pitää sanoa, että no joo, mun äiti on Suomesta.
4: Niin. Mulla on aina sama kuin puhuu niin kuin ruotsia ihan hyvin, että eihän se ikinä sano, eihän se ole mitään, mitä voi kertoa, että mä oon suomalainen, eihän se niin kuin, kyllä se pitää kertoa sen syystä yleensä.
7: Kuka saa määritellä, että mistä ihminen on ja mikä on hänen identiteettinsä?
5: Niin. Se on vaikea, kuka saa määritellä. No, tämä on tämmöinen filosofinen kysymys. Mä itse sanoisin, että itse saa määritellä, kuka on, mutta sehän on helppo sanoa näin. Ja sitten jos tulee niin kuin oikeasti, että kuka sanoo, että eihän se niin helppoa ole, koska jos joku sanoisi, että ne on suomalainen, vaikka niillä ei ole mitään suomalaista taustaa, niin kyllähän mä olisin sellainen, että sä vois sanoa, että sä oot suomalainen. En mä lue, että se on helppo ajatella, että identiteetti on jotain, mitä päättää itse. Mutta oikeastaan identiteetti, sä tarvit sen ympäristöltä sen, niinku, että ympäristö bekräftar. Siis bekräftar, että sä oot. Kuulut siihen identiteettiin tavallaan. Ja sehän on se, mikä monesti tekee siitä niin vaikeaksi, että ihmiset, että sä jäät johonkin, niin kuin, johonkin keskelle sen takia, koska se on niin kuin, että sä haluut olla jotain, mutta sun ympäristö ei anna sun olla sitä. Ja siksi se on niin kuin vaikea identisöidä niin kuin sen kanssa.
6: Niin, mä ajattelen, että niin kuin, sä itse saat päättää. Ja, tai sun identiteetistä ja myös, jos sä tunnet, että tämä on a part of my identity, että se on, että sä itse määrät sen. Ja det är lite så jag har känt med min finska sida, att ehkä mä en ole syntynyt Suomessa ja mä en ole kauhean usein Suomessa, mutta se on kuitenkin osa mun identiteettistä ja sen mä itse päätän. Ja vaikka jos joku muu olisi sanonut jotakin muuta, se on, joo, mitä te sanotte?
4: En mä oikein tiedä, no, kyllä mulla on se sama vähän idea, että niinku sä sitten päättää vähän, mistä se riippuu. Varsinkin, jos on silleen, että on asunut Ruotsissa jotain X määrä vuotta ja Suomessa X määrä vuotta. Mutta on se sama se, että jos te vaikka Jacob49 USAsta sanoo silleen, että no, mä oon suomalainen. Kun on 1% suomalaisen DNAta, niin että ei se ehkä ihan sama juttu ole, kuin jos mä sanoisin, että mä olisin suomalainen.
6: Niin, niin.
7: En mä tiedä, tarviiks meidän sit ikinä silleen päättää, että no, mä oon suomalainen tai sä oot ruotsalainen. On se ihan ok sille olla siinä välillä. Et ei musta meidän pidä tuntea sille, että sä et voi olla molempia. Varsinkin, jos sä oot molempia, jos toi käy millään tavalla järkeen.
5: Joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Et, niinku, ja sehän on helppo just tätä, niinku, olla suomalainen ja ruotsalainen. Se on kans, koska siis meillähän on sana niinku, ruotsin suomalainen siihen, että tavallaanhan me ollaan kategoroitu, että on se oma kategoria siihen jo, että se on niinku tavallaan asia, joka ympäristö kuitenkin on hyväksynyt tavallaan. Mutta sehän, se toi identiteetti on just vaikeampi, jos sulla on niinku vähän enemmän vaikeampia asioita, että missä se raja niinku menee ja kuka päättää. Mä en nyt keksi mitään. Oliko teillä joku esimerkki tämmöiseen, niinku, että voisi olla vaikeaa?
4: No, kai se on niin kuin muissa kielissä, kun tässä on niin kuin sanoit, että niin kuin Ruotsissa on tämä ruotsin suomalainen ja Sverige finsk, nämä on niin kuin oikeita sanoja. Mutta se on niin kuin muissa kielissä, että Saksassa, niin eihän siinä ole niin kuin sanaa sille konseptille. Ja siis on se, että onko mä suomalainen vai ruotsalainen vai kummatkin, vai niin kuin, kuinka sen kertoo, että se on niin kuin sama juttu tyyli.
7: Milloin on ihminen kaikkein ruotsalaisin?
5: Sehän riippuu, miten sä päätät ruotsalaisuuden. sulla on stereotyypit, niin sulla voi olla tämmöinen ruotsalaisin stereotyyppi koskaan, mikä olisi sitten kai, mä sanoisin, että on tosi vaalea ihonen ja siniset silmät ja pitkät vaaleat hiukset ja niin kuin sellainen. Mutta sehän ei ole oikeastaan, se on tämmöinen kuva, joka meillä on, että tämä on eniten ruotsinlaisuus, mutta sehän ei tavallaan ole oikeastaan se. Sitten voi puhua niinku just nationalismista sellainen, että jos sanotaan, että nationalismin kautta, että mikä on ruotsalainen, niin sehän olisi sitten joku, kuka tuntee tosi vahvasti Ruotsin maalle ja haluaa tehdä kaikki, mitä se voi suojellakseen Ruotsin maata ja sellainen. Ja sitä on enemmän tämmöisiä niinku pienempiä stereotyyppejä ja niinku tavallaan normeja, että mikä on ruotsalaisuutta, että niinku just, että seisotaan oikealla, jos mennään ylös noita rullarappuja tai niinku, että ei katsota ihmisiä silmiä liikaa tai niinku semmoisia asioita. Oikeastaanhan se on se, että mikä on eniten ruotsalaista on niinku, tavallaan se, kuka päättää, on enemmistö. Sehän se siinä on, että mitä enemmistö päättää, niin se on se, mikä on eniten ruotsalaista. Ja sehän aina muuttuu, että ei ole niinku, eihän se aina ole sama ja sitähän niinku huomaa, että se ajan mittaan menee sinne tänne. En oikein tiedä.
4: Onko teillä mitään ajatuksia, mikä olisi niinku superruotsalaista?
6: En tiedä. Siis mä yritän ajatella vaan the social rules, että jotain voi olla tosi ruotsalaista. Esimerkiksi, että seisotaan, en mieter ifrån varandra i en buss, semmoisia juttuja, että jotkut sanoja ja semmoisia juttuja. Siis mä yritän ajatella ne social rules, että mitä on eniten ruotsalaisia, koska mä oon kuullut monta kertaa, että gud vad svenskt det där är, det är ett svenskt sätt att tänka på, det är ett svenskt sätt att göra på. Mä yritän ajatella semmoisia juttuja, mutta mä en ihan keksi mitään oikeastaan.
4: Onko sulla mitään, Peppi, kun sä olet muuttunut tänne niin kuin aika, nyt on varmaan pari vuotta, että onko sä huomannut, että...
7: No en ole, mutta kun sä mainitsit siitä, että seisotaan oikealla puolella rullaportaissa, jos sä aiot vaan seisoo, etkä kävellä niitä ylös, niin kyllä mä huomasin ensin, kun mä kävin Suomessa, niin ihmiset ei oikeasti vaan seisonut siinä oikealla puolella, mä silleen... Niin kuin... Vai nyt sille oikealle puolelle, kun et saa kävellä sitten mihinkään, että mä haluan kävellä ylös. Niin kun mä oon huomannut niinku tommosia pieniä asioita just in public spaces.
5: Joo, sit niinku tämmöset asiat kans huomaa, että mikä on niinku eniten ruotsalaista huomaa tavallaan, jos ruotsalainen on ulkomailla. Että niinku jos on toisessa paikkaa, niin just nää, että mikä on ero siihen, missä on, niin se voi, se on monesti niinku sellai eniten ruotsalaista. Että sillä tavalla niinku... Mutta eihän se oikeastaan, sehän ei ole, niinku, ei ole, et ei ole, niinku, ei ole, tämä on eniten ruotsalaista, vaan se on just, että just nytten, just tässä ympäristössä se on eniten ruotsalaista, koska enemmistö on päättänyt, että tällainen tehdään. Mutta eihän se tavallaan koskaan ole mitenkään geneettisesti ruotsiimme, niinku, että eihän se ole se, että me geneettisesti on pakko tehdä näin, koska me ollaan ruotsalaisia, vaan se on niinku tämä sosiaalinen niinku, kasvatus tavallaan.
6: Niin.
4: No, mikä tekee sitten ihmisen kaikkien niinku suomalaisenta?
5: No, se on ihan sama juttu. Niin voi mikä ympäristö ja enemmistö päättää Suomessa, että mikä on eniten suomalaista. Ja sehän kanssa on, niin kuin, että mehän ollaan jotenkin päätetty yhdessä, että Suomen rajat menee tässä ja Ruotsin rajat menee tässä. Ja sen takia enemmistö näiden rajojen sisällä päättää, mikä on eniten suomalaista tai mikä on eniten ruotsalaista. Että kaikkihan on tavallaan niin kuin sosiaalisesti päätetty, että niin kuin eihän sama juttu, ei suomalaisissa geeneissä ole mitään, mikä tekee meistä enemmän jotain. Vaikka laktoosiintolantti on varmaan eniten suomalaista, koska siinä voidaan puhua geeneistä, mutta muuten... Niin kuin.
6: Ootteko te laktoosinon?
5: En mä en kyllä ole.
7: En mäkään.
4: En mäkään.
6: En mäkään.
4: Huono tällainen representation.
7: Mutta kyllä mä, jos mä joltain suomalaisessa kysyn, että niinku, oot sä laktoosiintoleranttikko, niin on silleen, joo, vähän ehkä. Mutta aika moni suomalainen kyllä silti juo maitoa ja syö kaikkea, jos on laktoosia.
5: Niin, mutta eihän Suomessa niin löydy niinku maitotuotteita, jossa ei, mitkä ei ole vähän laktoositonta.
7: No joo, löytyy joistakin, mutta sitten ne on vähän kalliimpia.
4: Niin.
5: Ja täällä se on toisinpäin.
4: Monessa maassa äänsä olisi niinku konsepti, että olisi niinku laktoosintolerantti tyyli.
7: Mm.
4: Ainakin mun niinku näköjelmältä.
6: Mä ajattelin, että milloin on ihminen kaikkiin suomalaisinta. Mä oon vaan saanut kuulla stereotyyppiä mun kavereilta, että jos on talvi esimerkiksi ja 15-astetta ja sit mä ehkä sanon, että ei, mulla ei ole niin kylmä, mulla on hyvä takki, mulla on paksa takki, bla bla bla. Niin kuin, tietenkin, du finsk, du tvålkyla bättre. Ja siis semmoinen stereotyyppi, että sä oot suomalainen, tietenkin sä, du klarar vintern bättre. Siis semmoisia juttuja, mutta ei se ole ehkä hyvä esimerkki.
5: Mun pitää, kun mä monesti huomaan, että mä niinku, mun kavereiden kanssa, kenellä on just jokinlainen suomalainen tai ulkomaalainen tausta muutenkin, että se on kanssa, että aina jos joku tekee joku tämmöinen niinku, paranteissa niinku, tavallinen ruotsalainen tekee jotain, mikä on vähän ihmeellistä jonkun mielestä, tai ei ihmeellistä, mutta sellainen tylsää, niin sitten mä aina sanon, että toi on vaan niin ruotsalaista. Että se on niinku, kans hyvä tämmöinen tapa vaan olla. Ja sama juttu, jos mä oon Suomessa, että joku tekee semmoista, joka on niinku sellainen älytöntä.
6: Hmm.
5: Niin se on helppo niinku tavallaan vaan olla, että sellainen, no se on, koska ne on niin kokonaisruotsalaisia tai kokonaissuomalaisia.
6: Niin.
4: Kanssa aina mä saan sen niinku eroja niinku yritetään sitä sosiaalia niinku koodia. Ja ehkä niinku niin. Kuinka ei tekee tässä normeassa. Siinä voi olla se, että no toi on niin suomalaista ajatella no tolleen tai niin ruotsalaista ajatella tälleen. Niinku.
6: Hmm.
4: Että ei se välttämättä niin paljon niinku itse suomi tai ruotsi. Niin kuin.
5: Joo. Ja mä luulen siinä kanssa on se, että niin kuin kun me puhuttiin aikaisemmin, niin jossain vaiheessa, niin että niin kuin mä näen paljon mun suomalaisista stereotyyppi tulee pikkukaupungista. Ja sehän oikeastaan on just, että niin kuin mulla suomalaisuus on yhteen pikkupaikkaan Suomessa. Ja Ruotsissa on niin kuin mun ruotsalaisuus on niin kuin aika paljon Tukholmaan. Ja Tukholma on niinku aika, että jos menet pikkukaupunkiin Ruotsissa, niin eihän sekaan tuo olemaan samat normit siellä. Että sekin niinku tekee, että riippuen mitkä raamit on itsellään ja missä on ja mitä ajattelee ja missä elää. Ja myös, niinku, että miten paljon rahaa on ja miten, niinku, mitkä elämän vaiheessa on niinku ikäkin. Että mä lopun, että meilläkin on vähän eroa ja sitten niinku, jos on vielä vanhemmat, niin sit on eroa, että se niinku kans menee. Mä luulen, että paljon on helppo ajatella, että se on vaan, koska on eri maasta. Mutta sitten oikeastaan ne on niinku aika paljon eri asioita, jotka tekee kokonaisuuden siihen, että mitä ajattelee on stereotyyppistä.
7: Tänään me ollaan kyselty erilaisia kysymyksiä identiteetistä ja että miten ihmiset saattaa reagoida siihen, että sä oot Suomessa tai kutsut itseäsi ruotsin suomalaiseksi. Kiitos Liia.
4: Kiitos Tilda.
6: Kiitos Peppi.
7: Ja kiitos Aji.

0: jossa sä palasit nyt. Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takasin, otan

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.